0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: завжди. 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах. Моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль. А не

0: класна музика та актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: тільки. Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Хітів ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: 380 метрів – така висота тилеважі на Серці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі, на Київ 98FM. Знай більше.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Артем, 11 років.
5: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости. Доленосні погляди всередині нас на самому дні. Розкидані сліди. Зуальований синхрон. Деякі змогли вийти за межі. Снайпер Купідон. Єднаючи серця, бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі.
2: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 ФМ.
3: Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Конасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт. Я Янонова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талантовита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я Семирична Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвід до сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передрій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б класі. Люблю малювати.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барова.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука, і всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 7 година ранку.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі, у понеділок, ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та, мабуть, завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадські організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в «Іннікас Скул». Олю, добрий день вам.
4: Вітаю вас.
3: Хочу також запросити і наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Це номер нашого Viber-у. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль загалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
4: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій, це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції, це сприйняття, пам'ять, увага, мислення, і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова. Тому логопед-дефектолог – це той фахівець, який розвиває всі найвищі психічні функції.
3: Добре, так у роботі з такими дітьми, з чого варто починати?
4: В першу чергу потрібно починати з імпресивної комунікації, тобто розуміння мовлення. Саме перше, що ми робимо, ми навчаємо дітей самому простому. Чим відрізняється ведмедик від зайчика, наприклад? Наприклад, як сконцентрувати увагу такої дитини? Ми працюємо над фізичним розвитком, тому що якщо ми говоримо про роботу саме з дітками з синдромом Дауна, то тут потрібно обов'язково проводити роботу з фізичним розвитком, тому що від цього дуже багато залежить потім і наш когнітивний розвиток, і мовленнєвий розвиток, і все це пов'язано з їхньою фізіологією.
3: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що ну, таких діток м'язовий тонус не такий, як у
4: так.
3: без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
4: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
3: Давайте, бо цікаво.
4: Так, в 1866 році Джон Ленгтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є. Да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя. А коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків. Mm-hmm. Але ну, симптоматика є, яку Джен Ленгтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року, в 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додаткова у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, бо, ну, тому що я більш розумію, що ну, саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку. І в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 років у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри, ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
3: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
4: Було мінусом, так. було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомії по 21-й парі хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну ніби тут живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю... Особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. Як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу шишку і зіжму її, ну я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять, перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме гіпотонуса.
3: От я про цей гіпотон. Ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це в лікарі?
4: Це може бути, наприклад, реабілітолог. Uh-huh. Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Uh-huh. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію. Тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
3: Хочу от цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала, буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини. Так. Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
4: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз уже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому тому що це так середньоарифметично, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
3: Що ви робите з восьмимісячною дитиною?
4: В першу чергу розвиваю комунікацію.
3: Як?
4: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона буває, і так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО, Даун-синдром або ГО, Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. Ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація. Тобто, це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
3: Але так, з восьмимісячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка робить му, там, правильно? Це ж така сама робота його.
4: Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який, як у звичайної дитини він розвивається, да? Тобто, якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, наприклад, її улюблена іграшка, ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дійде, тому що досить часто називає цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
3: Розкажіть нам, що це за унікальна методика.
4: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати? Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки, дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо, вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина не розуміє, що то зайчик абсолютно, але, наприклад, мама або там, наприклад, пані Ольга, фахівець, да? Вона так радіє, добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить це називається зайчик. Потім, наприклад, тьотя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик, виставляє ведмедика вперед, потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика, і всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. Мене питають, а як я це помічу? Помітите, ну це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже ну, раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає, що це зайчик. І, значить, потім ми перевіряємо. Другий етап – це такий у нас етап, коли перевірочний. Ми тримаємо паралельно, тобто тепер дитина повинна обрати зайчика чи ведмедика. І ми говоримо, а де зайчик? І нікуди свої руки не просто так от паралельно вони у нас стоять, зайчик і ведмедик. І, наприклад, дитина або подивилася, або показала пальчиком, або взяла ведмедика. Якщо з 5 разів дитина 4 рази правильно обирає, до речі, ми не говоримо так, а де зайчик, а де ведмедик, а де зайчик, а де ведмедик. Дуже швидко такі хитруниці, дітки з трисомії 21, вони дуже швидко розуміють цю послідовність. Тобто вони вам будуть так от послідовно показувати. Міняємо інтонацію, наприклад, а де зайчик? Або а ведмедик де? І з 5 разів 4 рази правильно вибирає, супер, молодчинка, переходимо до третього етапу. Якщо не обирає, переходимо знову на оцей перший етап, коли ми дитинки в руку даємо цей предмет. Третій етап, це вже, щоб ну, на 100% зрозуміти, так, дитина зрозуміла. Ми правильну відповідь відводимо назад. І питаємо, а де зайчик? І зайчика відводимо назад. І в більшості випадків, коли дитина оцей другий етап пройшла, от, то третій, не, ну, 99,9% вона його пройде. У мене діти починають хахатати. Що це пані Ольга вирішила назад того ведмедика, там, зайчика чи ведмедика відводити? І тобто знову, таке, якщо подивилася, показала, там, потягнулася за цією іграшкою, якщо з 5 разів, 4 рази правильно, молодець, супер, зайця, ведмедя розрізняємо, зайця відклали, взяли мишку, тепер у нас ведмідь-мишка, ведмідь уже знайомий, мишка ще не знайома. Знову таки, дивимося, до речі, перевіряємо логічне мислення дитини. Логічно, ведмедика я знаю, значить те, що пані Ольга щось там називає, значить то буде мишкою. І, до речі, на цьому етапі я вже починаю перевіряти, яка у нас логіка, як у нас логіка працює.
3: І... У мене одне тільки питання. Ага. Як втримати увагу дитини під час... заняття, де ви робите ну там 30 хвилин одне і те ж саме. Де зайчик, де ведмедик? Де зайчик, де ведмедик?
4: Переключення. Ми 30 хвилин не робимо одне і те ж саме. Ми, наприклад, 5 разів я запитала, де зайчик, де ведмедик, тикнула дитині в руки того зайчика і ведмедика. А потім, наприклад, що ми в цей період? Пізнавальний розвиток у нас ніхто не відміняв, да? Нашу пірамідку ніхто не відміняв, наші кубики ніхто не
3: От давайте про кубики, пірамідки і загалом пізнавальний розвиток буквально за 3 хвилиночки.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Приїхав на вишкіл, там у них 7-денний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут вийшов контракт вже на 1 мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють джиматись постійно, но я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30-40 вони тікають, і банально країну немає кому захищати. Тому як би це не було погано, але молодь має захищати. Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пі***ю вибити.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої професії у нас сьогодні, чи навіть би сказала спеціальності у нас сьогодні в студії, це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка трьох посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом «Віннікас Скул». Оль, ми зупинилися на, власне, на тому, що... коли починається робота, то мова йде не про спочатку не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі? Що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
4: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємось стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось... ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий, от наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі, тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка з синдромом Дауна. Але... щоб отак от від народження і до теперішнього часу у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в другому класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
3: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви водите там один, чи дві, чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що, ну, все, ви галочку поставили.
4: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть два рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, ну, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо два рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить непогано накачаю руки. Тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, шановні батьки, скільки ваша дитина, ну, скажімо так, не займається. Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків. Що робити з дитиною? На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються. Я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже сильно хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, і проходить цей процес. Плюс всі заняття, які, от говорити про себе, я проводжу, вони емоційні, вони прописані, і я прописую батькам, от, один, два, три, чотири, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку, не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прям наголошую, емоційно наголошую на цьому. І дитина, вона чує, що я така, угу, значить щось велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває, давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому мамі показую оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, що цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 раз складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після роботи. А давай татові покажемо, як ми складаємо. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх, і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває, щось як засунеться в голову, І ти думаєш, да ну, ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
3: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти, от найменші, вони теж такі, і наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
4: А всі діти різні, в тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї, ну можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться. Тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, ну і то, також, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі і обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. О, тобто до Мілани підходиш, там за плечико троніш, вона зразу починає ричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім вона, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, і, ну, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно. Якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
3: Угу.
4: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Хтось, ну, уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, такий, знаєте, мужик з синдромом Дауна. Mm-hmm. От, ну, реально ж страшно. Ну, mm-hmm. тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да? Ти ж бачиш, що ну, ми, ну, кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це ж це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є, ну, дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися, да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід нехай, да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати по плечу, побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися, і, ну, або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти, або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна, або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, тобі до кожного із нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, ну, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить чи на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, перед школою дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти, і дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку, дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину вже, щоб дитина питала.
3: Так, ну ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось, а все-таки, оця емоційність, вона допомагає. допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією? Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити. Угу. Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
4: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання. Mm-hmm. Я показую ведмедя, показую зайця. І я показую, я говорю, це ведмідь, ведмідь ричить. От наші перші, перша звукова мова. А це зая, зая пищить. І-і-і-і-і. Через деякий час дитина, можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Mm-hmm. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи, да ну серйозно, ну і ти її розумієш. І вона навчається в 6 класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Тому що це невербальна, експресивна. Ми з вами почали про комунікацію. Mm-hmm. Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. Mm-hmm. І оця невербальна комунікація, жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди проводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Іра, ви гарно виглядаєте. Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе, да? Тобто якщо висока самооцінка, ну вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше. І демонструю своєю звуковою мовою, ну, я маю на увазі своєю інтонацією. Зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, да-да, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, коли ми працюємо з звуковою мовою, з маличку. Тобто, ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і, не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя. Просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, вау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь, ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь, ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не, ні в коєму случаї ми не кажемо, так, так, це ням-ням. Ну яка ж це ням-ням? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто ми настаєвом на тому. І коли мовлення як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже ну це вже мовлення, це вже розуміння, да? От. І потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто і за логопедичні масажі. Я особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в ротика. Це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Mm-hmm. От, а то накопляють зондів, починає туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5. Тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер. Мега. Робити банальні артикуляційні вправи, дихальні вправи, голосові вправи. Все це є дуже класним. До речі, голосові вправи, дихальні, артикуляційні вправи, пальчикова гімнастика. Все це я описала з кучою різноманітних віршиків.

0: артикуляційним апаратом дитини і як запускати мовлення.
1: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення у вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? Чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
0: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, хвилинка реклами, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад. Я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем. Клас! Будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
1: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю, все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж вони розвивають зараз, сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю як здорових дітей, і ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння. Але ну коли, на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють цьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
0: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
1: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
0: Щиро дякую.
1: Отже, сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка 3 посібників, також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром», і також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Потрібен хоч за просто так.
1: Слухай, сучасна музика, актуальні новини. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про медичний скандал в столиці. Військовий помер, а лікарю повідомили про підозру. Антиукраїнська риторика посилюється в Польщі, так вважають експерти. І в Україну йде спекотне повітря з Африки. В понеділок до 40, обіцяють синоптики. У Києві лікарю повідомили про підозру після смерті військового, який звернувся до лікарні з переломом ребра. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, 46-річного пацієнта після огляду відправили на амбулаторне лікування, але за два дні він помер. Експертиза встановила, що причиною смерті стала травма грудної клітки з ушкодженням плеври та легенів. Правоохоронці вважають, що лікар не виявив перелом ще одного ребра і не призначив додаткових обстежень. Тим часом у застосунку «Армія Плюс» запускають тестування спрощених переведень військових у межах одного корпусу. На першому етапі програма працюватиме для 16-го та 19-го армійських корпусів Збройних сил України. Подати рапорт зможуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які служать у цих корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Бета-тест триватиме до 24 вересня, після чого механізм можуть масштабувати. Навколо президента Польщі Кароля Навроцького формується команда, яка може посилити антиукраїнську риторику вже на рівні офіційної політики. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» сказав український політик і дипломат Роман Безсмертний. За його словами, до Ради Навроцького з питань нових медіа увійшли люди, які роками просували тези проти України. Зокрема, конспірологію про нібито українські дрони над Польщею. І така риторика може створити ризики для двосторонніх відносин, додав Безсмертний. Усик заявив, що відмовляється від чемпіонських поясів і готується провести ще один бій. Це усвідомлене рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. І це не кінець історії, продовження попереду, сказав український боксер. Свій наступний поєдинок Усик назвав «Last Dance». І в Україну йде спекотне повітря з Африки. Синоптики попереджають про посилення спеки до плюс 35, до плюс 38 навіть. Найспекотніше буде саме в понеділок та вівторок. 28-го високу температуру очікують в західних, Вінницькій та Житомирській областях, а 29-го і 30-го червня на правобережжі України. Спека може ускладнити роботу транспорту, комунальних та енергетичних підприємств, попереджають чиновники. Наразі це вся інформація. Далі про погоду конкретно в Києві і конкретно на сьогодні.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 23 градуси тепла, але загалом температура підніметься до плюс 28. Сьогодні буде багато хмар на небі, тож сонце рідко з'являтиметься. Проте опадів не очікується. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові
9: вистачить Україні боєприпасів.
5: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістку.
5: Є теми, які не можна оминати.
11: Відбувається на фронті і в
10: як змінюється армія.
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
13: Вітаю.
12: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
13: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами, збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо дзеркально. Рівень нашої піхоти суттєво краще, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300. Здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, то есть все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
12: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
13: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природою, мабуть, передбачено. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила. І кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, але зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти. Чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підхід такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в Стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА – 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в Стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
12: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її дивіться. Буде ще більше у вас, можливо, і...
13: Нічого не зміниться.
12: Нічого не зміниться? А чому?
13: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, в осінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування, все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
12: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
13: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були. Там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, але я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
12: Так.
13: Чи можна це спроєцирувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО. Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
12: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів? Але в чому була запорука вашої ефективності?
13: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Кацюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там, по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія – це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командирам такі люди у нас не стають.
12: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
13: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення лучше, люди лучше. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і в суспільство певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, щоб підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик должен дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці два місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
12: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
13: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності. Такі, як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси, тобто це кікімари. Це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Щоб, тобто тут засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. Це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво. Бо й задачі відрізняються суттєво. організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим, це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки, і ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більше, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігемот, да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищує. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там, ну, дуже-дуже малий відсоток співвідношені до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
12: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
13: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні йти рухатись до завершення війни? Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
12: Після того, як це відбудеться, знищення великого угрупування противника, що далі? Який наступний має бути крок? Ну, припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
13: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що у України з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
12: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
13: 100%.
12: 100%.
13: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
12: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
13: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись в край критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпуса, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусов 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильніше все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням, бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
12: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
13: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований. Як артилерійська бригада має таку високу кількість балів? Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Угу. Я зателефонував, кажу, друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже, так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже, я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
12: Так.
13: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності, обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
12: І суть війни, і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
13: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії, ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК, ну, не так просто виявить, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
12: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
13: Неможливо.
12: Так. Неможливо?
13: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складовій. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
12: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь? Принципи, від яких ви не відійдете під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого?
13: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
12: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
13: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА. Бо жалко було коней.
12: Саме коней було жалко.
13: Тобто гуманність теж присутня.
12: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
13: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
12: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
13: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють, кожен день змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувалися якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
12: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
13: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні. Коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це. Для того, що інша, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним йдуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально, поступово інтегрується і пропитується цим.
12: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
13: Чи пугаємо солдат?
12: Чи пугаємо солдат? Ні?
13: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірені, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги, там, у них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто і вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрить, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно, вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам, тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
12: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
13: Так.
12: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину?
13: 100%. Поганих солдат не буває.
12: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
13: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць, І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки, ми

0: Бо вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово, і наш особовий склад ЦВС займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, а ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на Брези і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою? Про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий, да, прям досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, який створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто, вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулось. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колонії.

0: І люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед дилемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе, коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибір, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. У вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, ну ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися. Все. Нема
1: Наркотики
0: мотивації. Да, різне.
1: різно відбувається.
0: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший, кого він побачить. Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба
0: Да.
1: поясняти.
0: Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма. Я не можу не спитати про війну. Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Наразі тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
3: Саме Україна отримає нові
5: Чи вистачить Україні
2: Є речі, про які складно питати.
4: Скільки українських родин досі чекають звістки
3: Якою буде
2: Є теми,
3: перемога?
2: які не можна
3: Що
2: оминати.
3: відбувається на фронті і в тилу?
4: Як змінюється
2: Тут
4: армія?
2: ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
6: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
14: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 10 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, які міста атакували росіяни цієї ночі. Про справу колишнього міністра енергетики Галущенка, йому збирають гроші на заставу. І лосі біля Києва дивно себе поводять. Дві події зафіксували за їхньої участі. Цієї ночі росіяни атакували АЗС у Запорізькій та Харківській областях. На об'єктах спалахнули пожежі та є руйнування, повідомляє про це ДСНС. У Запоріжжі після удару загорівся резервуар із газом та адмінбудівля. На Харківщині на території однієї з АЗС зруйнована будівля, виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів і пошкоджено 10 одиниць техніки. За іншою адресою пошкоджена операторська АЗС. Ракети «Фламінго» вразили російський завод «Титан-барикади» у Волгограді – одне з ключових підприємств російського ВПК. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Підприємство виробляє пускові установки для «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М», а також артилерійські системи. Попередньо під ударом могли бути кілька об'єктів на території заводу, зокрема цех та виробничий корпус цеху. На заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який перебуває під вартою у справі МІДа, зібрали 105 із необхідних 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах. Кошти на заставу вносили юридичні особи. За інформацією джерел видання, решту суми застави буде внесено в понеділок. Раніше ж повідомляли, що Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень, на 50 лимонів менше, ніж було. У Святошинському районі лось забіг до під'їзду багатоповерхівки. Після повідомлень мешканців, патрульні разом з фахівцями вилучили тварину та повернули її до природного середовища. За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції, на лінію 112 надійшли численні виклики про дикого звіра в місті. Згодом його виявили прямо у під'їзді житлового будинку. Правоохоронці обережно вивели лося, завантажили спецавтомобіль і вивезли до лісу. А ще на Новоірпінській трасі автомобіль збив лося. За попередніми даними, тварина вижила після зіткнення та втекла до лісу. Інформації ж про стан водія наразі немає. І наостанок, Міжнародна федерація важкої атлетики повернула Росію та Білорусь до змагань. Раніше цього року федерація послабила обмеження, дозволивши російським, білоруським важкоатлетам юнацького та юніорського рівнів повернутися до міжнародних стартів. Тепер це рішення поширили на всі вікові категорії. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 23 градуси тепла зараз у столиці, але загалом температура підніметься до 28. Сьогодні буде багато хмар на небі, тож сонце рідко з'являтиметься. Проте опадів не очікується. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Дивіться, зараз ще одну тему будемо з вами обговорювати. Ну, мені здається, я як, знаєте, журналіст, який багато років в інформаційному полі працюю, мені здається, так складно, як цього року, НМТ. Ну, тобто, точніше, навіть не те, що як сам процес, як складно він проходив, але те, що навколо відбувалося НМТ, національного мультипредметного тесту. Раніше, в попередні роки, стільки інформаційного також шквалу інформації різного гатунку, ну, напевно, не було. Можливо, я і помиляюся. Але разом з тим, ми зараз не там скасувати математику, прибрати її чи не прибрати. Ні, я хочу поговорити взагалі. Ви знаєте, я прочитала досить цікавий такий тезис, що результат НМТ – це досвід, результат дитини, а не оцінка батьківської успішності чи цінності. Це слова нашої гості, яку зараз представлю. Ну, дійсно, мені здається, що це максимально важлива думка. Вона десь частково знімає величезний емоційний тягар як з батьків, так із дитини, ну, але от високий чи низький бал за НМТ – це лише показник, мені здається, рівня знань на конкретний момент в екстремальних умовах, і тому а не маркер нашої батьківської успішності чи любові. Це дуже важливо, так? Я хочу, щоб ми це сьогодні всі проговорили, проговорили про право на емоції, те, що, знаєте, ми іноді забуваємо про це, ну, і поговорили про опору на нас з вами, на дорослих, і про гнучкість шляхів. Є теж такий момент. І от емоційний стан дитини, будемо зараз це все розбирати, тема дуже важлива. І є про що говорити, скажу так, є про що говорити, тому хочу розібратися. Сьогодні у нас з вами 24-те, так? Тобто 20, до 25-го триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Виходить так, що вже і певні підсумки будемо, помилок, яких ми притрималися. До речі, ось дуже багато хто викладав в соціальних мережах. Я розумію, що ви хотіли таким чином, ви пишаєтесь свою дитину. Я не сперечаюся, от я не буду сперечатися. Але все-таки, ну, наскільки це теж впливає, давайте будемо розбиратися, є про що говорити. Отже, дорогі друзі, вітаємо в нашому ефірі психологиня благодійного реабілітаційного центру Kinderwelt Вікторія Храмцова сьогодні з нами. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю всіх.
1: Дякую вам за це інтерв'ю для колег з вечірнього Києва, тому що, ну, насправді, я вам скажу чесно, що за більшістю інформації, інформаційних приводів, там, чи відміняти математику, чи взагалі там, як сьогодні організована, мало хто забув, хто головні персонажі і хто головні герої національного мультипредметного тесту, правда? А хто головні все-таки? Да. Правда, мені так діти. Здається. Діти, правда? От всі діти, забули. Да. Мені здається, що всі про них забули. Я от щиро про це кажу. Ну, не те, що забули, але вони відійшли на інший план. І мені здається, що це помилка цього року, тому, можливо, я цього року дещо по-іншому сприйняла все, що відбувалося навколо НМТ.
2: Так, так. І те, що вони зараз відчувають, наші випускники, я вже не буду казати про те, про ті випадки, коли НМТ розтягувались, да, на майже там на добу. Да, це взагалі окрема історія. Але от те, з чим стикаються наші випускники зараз, це дуже тяжко і важко для них. От давайте задумаємося з вами. Вони відчувають цілу палітру емоцій та відчуттів. Це закінчення школи. Багато складних та тривожних почуттів. Від простого хвилювання навіть до панічного страху. Розгубленість перед необхідністю приймати важливі рішення. Також сум та ностальгія від завершилась ціла епоха шкільного життя. Це все потрібно враховувати. Тож нашим випускникам зараз дуже важко.
1: Дуже важко, дуже непросто, дуже велика кількість викликів, правда. І як можемо, якщо одним словом, яка найбільша емоція от у наших випускників найбільша? Да? Це я б навіть не назвала емоцією, це така рефлексія. Це злість, це роздратування, це безсилля. Що це найчастіше зараз?
2: Ну, оце те, з чим я стикалася, да, от в своїх консультаціях з тими емоціями, які до мене приходили підлітки. Це хвилювання, дуже, дуже сильне хвилювання, прям до панічного такого стану, як це буде, як я з цим впораюсь. Навіть дівчата прямо за там день, за два дні хотіли, да, потрапити на консультацію, щоб отримати цю підтримку, щоб уняти цей це тремтіння внутрішнє.
1: Жах.
2: Страх та хвилювання.
1: Страх, да. Плюс ще, коли стільки розмов навколо цього, стільки проблем суттєво, ну, стільки різних, я розумію, що просто, ну, знаєте, іноді не витримує тут дорослого психіка. А ще якщо батьки нависають зверху, правда? Ми ж там репетиторствували так. З тобою рік, да? Але ж, ну, Це ж така історія. Воно не спрацьовує, воно може від зворотнього зробити. Як ви, до речі, психіка працює, коли дитина від зворотнього починає сприймати інформацію, і вона втрачає дійсно не тільки час під час складання того національного мультипредметного тесту, а й знання, ніби знаєте, як вивітрюються?
2: Ну,
1: це блокада, якась внутрішня, блок якийсь.
2: Ну, не те, що блок. Дивіться, от під час стресу, і це вже відома така штука, що під час стресу мозок починає дуже погано працювати. Когнітивні функції всі, увага, сприйняття, пам'ять, концентрація, вони всі занепадають. Емоції зашкалюють, і ми маємо те, що дитина навіть те, що вона знала і добре знала, вона під впливом стресу може просто, знаєте, не отримати доступ до цих знань, вона може розгубитися. І ну, це підтверджують досліди, що відповідальні такі діти, які дуже відповідально ставляться до навчання, вони можуть показати на НМТ більш такі низькі результати, ніж вони знають. А якщо ще батьки нависають, ти ж давай. І оце, щоб виправдати сподівання батьків, виправдати ті вкладені гроші в репетиторів, це також такий тягар емоційний, і це важко це витримувати. І дитина вже може, знаєте, її фокус розсіюється. Їй піклуватися про те, щоб мама була спокійна, чи про те, щоб я просто мог зосередитися і написати цю математику та українську мову. Тобто, да, це такі важкі, дуже важкі завдання стають перед дітьми.
1: А скажіть мені, будь ласка, а чому складання НМТ, да, от тривогу діти відчувають після вже? Таке теж буває, знаєте? Чи це не тривога? Може, це якось по-іншому? Да? От я коли там готувала питання, хотіла зрозуміти, чи це вже не тривога? Але, знаєте, буває так, що прям важко, некомфортно, не може зрозуміти. Це тривожність, але все одно так, да? Що це за стан такий?
2: Ну, я б сказала, що це такий відкат, бо дивіться, майже рік дитина готувалася. Було багато сподівань, багато очікувань, напруга така, бо дійсно НМТ – це така подія екстра важлива в житті дитини. Це такий перший, такий важливий, серйозний крок. І якщо ми до цього довго-довго йшли, то і емоційний відкат, він такий буде довгий, тривалий. І потім на нього ще накладається і тривога, а як я вступлю? Тобто, знаєте, все це літо майже дитина в цьому стані тривоги знаходиться і майже не може відпочити. Хоча було б добре, да? Здати НМТ, відпочити, розслабитися і на наступний шлях. Але так не виходить. Дуже так все стисло.
1: Ну, це правда, стисло. Постійно на якомусь надриві. От чесно, постійно. Да. Я просто, правда, я... При тому, що, якщо чесно, навіть я мільйон років там закінчила вже, але якщо б мені ніхто не заважає, якщо б так сісти нормально сконцентруватися, велика кількість питань, це так підказка на майбутнє тим, хто мене зараз чує, інтуїтивно там має бути, зрозуміло, зі знаннями, але ти спокійно треба, бо там воно так написано. Особливо мені з української мови, знаєте що, Вікторія, наприклад, 4 відповіді і написано по 3 слова, наприклад, да? В кожному рядочку у відповідях, а запитання, тест такого гатунку, що в якому рядочку в кожному слові треба писати літеру «и». Тобто, а я коли така трошки, знаєте, була... швиденько намагалась зробити. Я неуважно прочитала, тому що була там, займалася ще чимось паралельно. Тобто, оця незосередженість, вона дуже заважає. Хоча там насправді в цьому питанні, якщо чесно, потім себе зупинила, думаю, а я хотіла пройти у цей шлях, знаєте, того, хто зараз складає нам те, мені так треба було. І я зрозуміла, що наскільки там треба просто бути, знаєте, я не знаю, якось відключитися, ніби в такий, я так от сиділа, уявляла, ніби я в такий, знаєте, у мене 4 стіни в хорошому контексті цього слова, і вони мене захищають, і тоді якось зосередилась, господи, все спокійно пройшло. Головне, будь ласка.
2: Концентрація уваги дуже-дуже важливо в цьому випадку. І бо ти дивишся, бо якщо цього нема, то дивлюся в книгу, начебто букви знайомі, а сенс не розумію.
1: А бачу дещо інше.
2: Це все вплив стресу, тому це стресостійкість та вміння справлятися зі стресом – дуже важливі навички для дітей. До речі, ми цьому навчаємо в наших центрах.
1: Навчаєте цьому, так? О,
2: Так,
1: розкажіть, будь
2: так.
1: ласка, про це. Бачите, це ж добре. Тобто, в такому, як зосереджуватися, концентруватися, от такі, це ж спеціальні практики навіть є.
2: Так, є спеціальні практики, є методики, техніки, і в наших центрах психологи індивідуально працюють з дітьми, бо зараз, ну, всі в стресі, в тому чи інакшому. І ми вчимо дітей, да, як справлятися зі стресом, дихальні техніки, робота з тілом, якісь там ще такі тілесні практики, щоб дитина вже це напрацювала, і коли вона стикнулася з якоюсь там тривожною ситуацією, їй не потрібно було це робити, ну, так, вперше. Це для не щоб це для неї вже було такі знайомі речі, так.
1: Тут цікава тема, я вам чесно скажу, тому що я ж кажу, не вміємо ми. І, ну, я давайте так скажу відверто. І до війни була така історія до великої. Війна ще це все посилила, я вам чесно скажу. Я, наприклад, мене можуть там журити всі, але я там по своїм студентам в Національному університеті, коли, наприклад, тривога у нас, і була не просто тривога, а обстріл такий, що просто, ну, і з наслідками жахливими, і продовжувалось там ще й зранку, я ж завжди цей день, особливо, якщо у нас була якась здача, я його переносила, я вам щиро скажу. Ну, тому що я розуміла, що це викинутий день. Хто би нічого не доводив, діти, я їх називаю діти, так, їм не кажу діти, я до них на ви навіть звертаюся, але так з вами. Я навіть писала, говорила, ні, сьогодні, вони такі всі були вдячні, я вам чесно скажу. Ми переносили на інший день. Ну, і все, я розуміла, що не буде результату. Ну, я спрямована на результат. Якщо не, ну, результат, це ж не означає, що результат, але результат для мене це сприйняття інформації. Навіть це для мене результат. Якщо вони сприйняли інформацію, зафіксували собі як майбутні журналісти хоч частину з того, що я йому озвучую, те, що ми практикуємо, для мене це вже результат. А коли вони приходять, і я разом з ними сижу, і ми граємося в гру, хто більше сьогодні буде позіхати, ну, я вибачаюсь. Ну, от щиро про це кажу. Ну, це моя позиція. Я ж кажу, я не кажу, що її мають всі сприймати і переносити нас на те, як ви працюєте. Ні. Але якщо, мені здається, є можливість, особливо це така тільки, знаєте, перший курс, ну, їм важко. Скажу чесно, такі ситуації проходити з питаннях там, ну, недосипу, це, ну, для них це важкувато.
2: Да. Ну, вашим студентам з вами повезло. Це дуже добре, що ви це розумієте і так от до них людяно підійшли. Дійсно, відпочинок, здоровий сон, позитивні емоції – це дуже корисно для мозку, чим до шостої ранки сидіти з підручниками. Так.
1: Скажіть, будь ласка, я от про це сказала на початку. Я не знаю, і в цьому році ще, окрім того, знаєте, в нас якась така традиція. Ну, окей, там красиві, щасливі батьки, красива, щаслива дитина, яка завершує 11 клас. Хоча, знову ж таки, шановні слухачі, те, що ми часто бачимо в соціальних мережах, я завжди кажу, діліть на 10. Ну, щиро, не в образу нікому, ні. Але не завжди все так, як воно виглядає на світлинах, і це треба розуміти. Але потім пішов оця хвиля викладання оцих результатів. Цей папірчик, на якому ці написані предмети, і кожен же, і, ну, і інша дитина дивиться і думає, боже, в мене там на 2 бали менш, умовно, да? Значить, я не така, як ця дитина. Ну, якось воно... Не знаю. І знову ж таки, ми нікому не заборонимо, але що це викликає в першу чергу?
2: Ну, ви знаєте, це трошки така маленька катастрофа. Такий, ну, тиск соцмереж, він дуже-дуже сильно підвищує і без того високу тривожність. І знаєте, до чого він призводить? Відбувається така гіперфіксація саме на кількості балів, от цифра. І якщо... Один бал нижче, то це вже якась може бути трагедія. І така гіперфіксація, вона позбавляє дитину здатності бачити ситуацію об'ємно, зважено. І нам ще також, знаєте, важливо пам'ятати, що все ж таки НМТ припадає на середній підлітковий вік, а це дуже складний період. Це період, коли дитина намагається сформувати нову ідентичність, коли молода людина шукає відповіді на питання «хто я є?». І так відбувається, що оцінка, яку він отримає з НМТ, вона автоматично ототожнюється з цінністю власної особистості. Тобто дитина це сприймає не те, що я отримав результат там за тест, там, наприклад, 160, а він це сприймає, що я оцінений на 160, бо це притаманно цьому віку. От пошуку свого міста, формування от цієї ідентичності. Тому це і так, знаєте, дуже болюча історія, а коли таке йде порівняння, навіть там битва за 1-2 бали, то це, ну, дуже сильно б'є по емоційному стану дитини і по її формуванню самооцінки та то, як вона відчуває себе.
1: Ой, тут треба так дуже і підтримувати цей момент. І плюс, ну от, і знаєте, і пояснення, і ти починаєш пояснювати, що ну окей, тебе там на 2 бали менше чи на 3, я зараз так метафорично образно. Але це ж не завадить тобі вступити, і можливо навіть на бюджет. Да, от, тобто, а це не чомусь,
2: да.
1: От той момент це не працює.
2: Вони не чують, да, вони не чують. Бо, наприклад, моя подружка найлипша, вона отримала там 190. І якщо я отримую нижче, то все, світ перестав існувати. Бо дійсно, дитина втрачає відчуття, знаєте, такої перспективи, що за НМТ життя продовжує існувати далі, і буде історія далі розвиватися. Ні, начебто на НМТ, знаєте, все закінчується. От це така от і когнітивні такі ігри мозку відбуваються.
1: При тому, що не складеш в цьому році, можна і наступну, тобто у нас нічого не заборонено в цьому питанні. Тут різні бувають випадки, тому і життя, як виявляється, воно не зупиняється в цьому аспекті, воно йде далі. Ага. Іноді я розумію, що це хтось скаже, ну так легко вам казати, пані Лейло. А ні, друзі, воно просто життя ж не зупиняється в цьому моменті. Да, багатьом дітям нічого ще, а батьки, ой, Боже, моя дитина не вступила, все, соромно, нікому не будемо говорити, будемо це приходити. Та Господи, ну, нічого страшного. Як показало життя, все може вас вивести на набагато крутішу стежку, ніж ми з вами плануємо от сьогодні зараз. Як би це не, ну, це правда. І я розумію, що дитині це в голову не вкладеш. Я завжди кажу, якби я була така розумна там років 15 тому, набагато все б краще складалося. Знаєте, життєвий досвід і приклади багатьох і свої так само, вони все-таки нас формують, і це істина. Але просто, що, напевно, якщо спочатку вести таку розмову з дитиною, не за день, вибачте, до НМТ, або за день до подачі документів в вищий навчальний заклад. Ну, а постійно, періодично, да, отак от проговорювати. І не прям так в лоба. Давай, іди сідай, тут поговорю з тобою, що не складеш НМТ, нічого страшного, все нормально буде. Ні, не в такому контексті. Напевно, це така передпідготовча робота. Вона могла б допомогти, правда?
2: Обов'язково, обов'язково. От ми завжди з дитиною маємо тримати оцей зв'язок, щоб дитина розуміла, будь-якому випадку, що б не сталося, мої батьки на моєму боці, і ми, ну, це не робиться, дійсно, як ви кажете, не робиться за один день. Це так методично, регулярно ми там розмовляємо. Ну, давай подумаємо, що буде. Ну, от, наприклад, от, ну, здаште там, ну, не стільки, скільки хочеться, а там, наприклад, прохідний бал в університет Стоката. Що ми придумаємо? Що ми будемо робити? А ми, ну, так, може це придумаємо, може це. Тобто розробляємо разом з дитиною, обговорюємо план Б, можливо це, можливо Д, що ми будемо робити? І, можливо, до цієї розмови повертатися неодноразово, щоб дитина, вона, ну, в неї ця картинка склалася, і вона буде відчувати так, що ми, моя родина, ми одна команда, щоб не сталося, ми впораємось, у нас є запасні якісь там сценарії розвитку подій, бо насправді це, хоча це якби, ну, справа дитини, да, вона головна, але неможливо говорити, що це не стосується всієї родини цілком. Бо, можливо, це, ну, бюджет або контракт – це гроші цієї родини. Або, можливо, потрібно кудись переїжджати чи щось змінювати. Тобто це торкається всієї родини. І буде здорово, якщо ця подія нас не роз'єднує, щоб ми не ставали, да, по різні сторони барикади. Так, ти давай, а ми от тут, от батьки, ми тут, а ти такий. Тобто не боролися один з одним, а були поряд, і щоб ця історія була, якби та, згуртовувала нас, да, в нашій родині. Це було б дуже класно.
1: Ну, це важко, скажу чесно. Багато хто думає, що це так. Але це можна, ну, принаймні, якби навчитися.
2: Намагатися,
1: вчитися,
2: да,
1: намагатися.
2: Хоча б потрошку намагатися, да.
1: Ну, і не тикати. Не тикати цими папірчиками, ну тому що плюс, знаєте, в нас же ж є свої власні розчарування, правда? І от нам дуже важко,
2: Конечно.
1: ми хочемо це все якимось чином там і перекласти, і результат він
2: Да.
1: не такий, як ми, може, очікуємо від своєї
2: Да,
1: дитини,
2: да,
1: да?
2: да.
1: Але від нас теж багато чого, можливо, очікували батьки, але воно якось по-іншому пішло.
2: Звісно, бо батьківська вся історія, батьківська, наше батьківство, воно розвивається разом з дитиною. І коли ми там, да, в 3 роки сприймали досягнення дитини як власне такі нагороду, то в 15 років потрібно розуміти, що там високі бали або там перші місця – це досягнення дитини, що це не, як би, не очередна, не чергова медаль на моєму там жакеті, да, що це, бо дуже часто така історія, і вона, ну, це печальна історія, коли досягнення дитини батьки сприймають як це частина моєї самооцінки, це оцінка моєї успішності батьківської. І така сепарація не відбувається, а вона має бути, що я це я роблю як мама, як батько, все, що від мене залежить, а результати дитини – це результати дитини. І потрібно оцю відповідальність потрошечку дитині віддавати. І саме от НМТ, да, це перший такий дорослий крок, який ми можемо зробити так, щоб дитина зрозуміла, що хоча вся родина включена, але це зона відповідальності саме дитини. І це результати, це
1: так,
2: її результати.
1: Це абсолютно.
2: Так.
1: Вікторія, вам дуже дякую. Дякую, що коментуєте, дякую, що допомагаєте. Вікторія Хранцова, психологиня благодійного реабілітаційного центру Kinderwelt, була з нами на зв'язку.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Давайте і далі так само активно попрацюємо. Ще кілька тем сьогодні готово вам запропонувати до обговорення. Дивіться, ми давно, точніше, ми дуже давно не говорили про фінансування політичних партій. Я от на днях побачила в черговий раз, знаєте, я ж моніторю для вас, побачила допис одного з наших гостей, з яким ми, до речі, говоримо про повоєнні вибори. Так? Тобто ми говоримо про вибори, говоримо про те, як держава готує про роботу і групи, і підгрупи у парламенті щодо розробки відповідних нормативних актів і документів. І от я на днях побачила у нього допис, я розумію, з чим він викликаний. Викликаний він там візитом до однієї з країн. І, зокрема, мені теж захотілося поговорити про фінансування політичних партій. Взагалі, давайте ми ще й нагадаємо, що у нас зараз цим питанням відбувається, тому що якось давненько, я скажу так чесно, якось про політичні партії фінансування ми рідко там чуємо. А от матеріал певний зробив, я скажу так, наш гість у Фейсбуці. Да? Я хочу поговорити про фінансування партій і про те, як може виглядати воно насправді, як би мало виглядати в Україні, і чи можна нам тут скористатися певним досвідом інших країн. Ну що, давайте це зробимо. Олександр Клюжев сьогодні з нами. Так, я думаю, що ви, хто знає, чули, ми частенько говоримо саме про вибори після війни. Радник голови Центральної виборчої комісії. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Я ото підглядаю. Як тільки щось бачу цікаве, я одразу думаю, так, треба вас запросити. Ну, мене зацікавило, скажу чесно, я хотіла розібратися більш детально, про що йде мова. Але єдине, я з вашого дозволу, щоб нашим слухачам, я так розумію, що ви підняли це питання після візиту до Албанії. Правильно я зрозуміла?
2: Ні, я підняв це питання, тому що Венеційська комісія, яка, власне, здійснює аналіз законодавчих актів на запити країн, вона проаналізувала євроінноваційний проєкт в Албанії щодо посилення прозорості і підзвітності партійних фінансів. І враховуючи те, що в Україні так само зміцнення вимог до політичних партій щодо фінансування їх активності є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, тому я, власне, і спробував провести певні паралелі, тому що я принципово вважаю, що нам треба вивчати досвід не тільки свій, не тільки там загальноєвропейський, але і звертати на увагу, які шляхи вирішення давніх проблем знаходять ті країни, які теж шукають своє місце в Європейському Союзі. Тому що важливо обмінюватися досвідом, знаходити формулювання і забезпечити дієву прозорість політичних партій.
1: Боже, я вам вже трошки навіть в хорошому сенсі позаздрила. Я думала, що ви їздили туди по роботі, чесно скажу. Ну і там, зокрема, я хотіла далі говорити про Венеційку. Я думала, що ви ще й фізично туди візит здійснили. Ну і там після спілкування. Добре, бачите, все-таки, як моя журналістська фантазія десь іноді працює. Але
2: це нормально.
1: Нормально, нормально, нічого, я так просто тому. Добре. І ви тут такий досить серйозний зробили, да, розбір, да, по албанському проєкту і про заборони певні і так далі. І так далі. Я так розумію, як тепер ви хочете, ну там як фінал було, я так розумію, що тепер ви теж хочете запропонувати, як в Україні може це виглядати?
2: Ну, власне, безумовно, це великий перелік органів і експертів, в тому числі незалежних, в Україні працюють над ідеями, як посилити прозорість фінансування політичних партій. Я тут маленький елемент цієї дискусії, але в цілому для України це вкрай актуально, тому що у нас в найближчі роки, власне, відповідно до дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, має бути посилено вимоги до політичних партій. І так чи інакше нам прийдеться знаходити формули для того, як забезпечити, щоб політичні партії мали, по-перше, джерело фінансування і законні, прозорі. Найкраще це мова йде про підтримку з боку громадян політичних партій, яким вони симпатизують, але щоб ці кошти, які мають політичні партії, щоб вони були підзвітні, щоб можна було проконтролювати, куди вони витрачаються, щоб були сервіси, в тому числі електронні, для легкого доступного контролю, в тому числі з боку громадянського суспільства, за партійними фінансами. І тут, ви знаєте, треба сказати, що в Україні вже багато зроблено попередні етапи для посилення прозорості політичних партій. Не можна сказати, що всі ці вимоги, про які ми зараз говоримо, підзвітності, підконтрольності у неможливих незаконних джерел фінансування політичних партій, не існують в Україні. Дійсно, в Україні є достатньо прогресивні норми і механізми. У нас є політдата, платформа, яка дозволяє контролювати онлайн, по суті, результати звітування партій за свою регулярну діяльність. Є куди ще зростати, в тому числі щодо доступу до інформації про витрати партії на виборах, але в цілому робота йде. Але в чому зараз критично важливий момент і чому Європейський Союз всім країнам, які претендують на членство в Європейському Союзі, акцентує увагу на прозорості партійних фінансів? Тому що змінюється суспільство, нові технології, старі методи протидії незаконному фінансуванню стають вже неефективними. Ну, тут про що ми можемо говорити? Про криптовалюти, про широкий перелік так званих інфлюенсерів, які можуть де-факто отримувати великі гроші з певних невідомих джерел для підтримки політичних партій, але формально вони ніяк не звітують, вони не вважаються, власне, тими суб'єктами, які фінансують або підтримують політичні партії. Змінюється інформаційне середовище, велика роль соціальних мереж, онлайн-платформ, традиційні медіа втрачають свій вплив на власне виборчі кампанії, взагалі на політичний процес, а власне раніше вони і визначали механізми контролю за витратами, наприклад, на медійку з боку політичних партій. Тобто все змінюється, і зараз важливо шукати нові норми, які були б адаптовані до вимог нинішнього часу. І в Україні така дискусія теж йде, так само, як і на рівні інших кандидатів на членство в Європейському Союзі. І в самому Європейському Союзі є низка громадських організацій в Україні, які досліджують цю проблематику, в тому числі відома, я думаю, вам громадянська мережа «Опора». Угу. Є також важливий блок цієї проблематики – відповідальність за порушення обмежень щодо фінансування політичних партій. Тому що у нас, з одного боку, є відповідальність і кримінальна, і адміністративна за порушення правил фінансування політичних партій або їх виборчих кампаній, але розслідувати це достатньо важко, тому що треба, ну, по суті, бути всередині цієї схеми чи моделі, яка може мати місце нелегально, да, під час виборів або в цілому політичному процесі. І це проблема не тільки України, це проблема всіх країн демократичних, що одна справа – це встановити обмеження в законі, в іншому, інша справа – це передбачити дієві санкції і ще забезпечити розслідування, щоб застосовувати об'єктивно ці санкції. Тому комплекс проблематики надзвичайно складний, починаючи від фінансування виборчих витрат партій, закінчуючи питанням третіх осіб, які формально не є прив'язаними до партіями, але де-факто вони витрачають величезні кошти на політичні партії. І завершуючи питанням, як знайти баланс між дієвістю санкцій, в тому числі кримінальних, і забезпечення можливості розслідувати порушення з боку політичних партій, а з іншого боку не втручатися в діяльність самих політичних партій. Це дуже тонкий нюанс, дуже тонкий баланс. Він в кожній країні. Я тут в своєму пості звернув увагу на албанську ситуацію, коли спеціально на виконання європейських рекомендацій щодо запровадження нових законодавчих норм щодо регулювання фінансування політичних партій був створений спеціальний комітет в парламенті, от спеціальний, який представляв на паритетних основах провладні партії і опозиційні, і вони там намагалися знайти у цей баланс між об'єктивною необхідністю попередити нелегальне фінансування політичних партій, а з іншого боку не створити якісь нові ризики для втручання в діяльність політичних партій з боку, наприклад, адміністративного ресурсу, з боку якихось зловмисників. Чому? Тому що, власне, свобода об'єднання в політичні партії – це базова вимога і для, власне, відповідності критеріям членства в Європейському Союзі, і тут треба знайти правильний механізм. Але якби я тут достатньо оптимістично дивлюся на ситуацію. Чому? Тому що дискусія все-таки у нас йде, і що найголовніше, у нас все-таки є попередні результати посилення прозорості фінансування політичних партій. Все далеко не ідеально, але вже є фундамент, з яким можна рухатися.
1: Так, І це добре, правда? Це добре, тому що, ну, треба тут теж певні зміни. Я хочу повернутися, ви там трошки перебила. Ви свою точку почали озвучувати щодо того, як у нас фінансується, так? Ну, по-перше, нагадаємо нашим слухачам, з вашого дозволу, Олександра, вас попрошу. Ну, якщо простими словами, у нас фінансування з двох основних джерел, так? Це державний бюджет і приватні внески. Є у нас закон України про політичні партії в Україні. Я, наскільки пам'ятаю, він контролюється, цей закон, Національним агентством питання запобігання корупції НАЗК. Приватні внески в нас, як фізичні, так і юридичні особи, можуть добровільно перераховувати кошти на рахунки партій. Плюс суми, мені здається, дещо обмежені законом, якщо я не помиляюсь, правда? Іноземці не можуть...
2: У нас є ліміти внесків.
1: Іноземці не можуть, мені здається, правда, заборонено?
2: Безумовно, іноземцям заборонено фінансувати політичні партії. І, знову ж таки, це легітимне обмеження, тому що ми не повинні створювати умови для втручання іноземних суб'єктів у виборчі процеси. Але це теж достатньо складна тема. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що змінилася вже і реальність в нашій країні, вже є можливість приховано здійснити певне фінансування. Я вже згадував там криптовалютні операції. До речі, звернув увагу, що в Албанії заборонено фінансувати політичні партії, ну, планується заборонити, я маю на увазі, в межах цього євроатлантичного законопроекту, всім бізнесам, які має відношення до азартних ігор і до криптовалютних платформ. Я так розумію, що така ідея прямої заборони всім бізнесам, або бенефіціарам цього бізнесу, або юридичним особам, тут логіка не тільки в певних моральних складових, а це тут логіка в тому, щоб не допустити жодного такого тіньового каналу, коли приховано, в тому числі іноземні суб'єкти, через ці різні криптовалютні операції фінансують політичні партії. Якщо ви все правильно описали в цілому по ситуації в Україні, тобто наша рамка законодавча, вона, на мою думку, скромно відповідає європейським стандартам, в тому числі тим стандартам, про які говорить ОБСЄ, про які говорить Венеційська комісія. Але, знову ж таки, таке тонке питання в нашій ситуації – це, власне, діяльність третіх осіб. Це треті особи, це там юридичні особи, чи фізичні особи, які формально роблять вигляд, що вони не мають стосунку до політичної партії, але де-факто вони фінансують партійні активності, регулярні або виборчі активності. І ми всі виборчі кампанії бачили цю проблему, тому що партія може відкрито, публічно звітувати про наповнення своїх фондів як на регулярній основі, тобто у міжвиборчий період, так і під час виборчих. Дуже це можуть бути такі скромні суми, але по факту ми можемо побачити, що паралельно функціонують якісь медійні структури, чи громадські організації, чи об'єднання громадських організацій, які працюють на просування іміджу, програми політичної партії. І в цих умовах ніби всі ці вимоги до політичних партій, вони втрачають сенс. І тому це питання, як врегулювати третіх осіб. І зараз же ж я вже згадував цю історію, наше крім цих от юридичних або фізичних осіб, які є каналом такого тіньового фінансування, у нас ще є питання там інфлюенсерів, так званих, які по суті заміняють собою медіа і можуть за тіньові фінанси просувати на великих платформах з великим охопленням інтереси політичних партій, і знову ж таки ніяк це поки не можна проконтролювати. Але от власне питання, як визначити цих третіх осіб, як їх виявити, як унеможливити, щоб був якийсь паралельний з офіційними фондами партії тіньовий канал фінансування цих третіх осіб, які потім діють в інтересах партії, це великий виклик. І той самий албанський приклад, про який я говорив і звернув увагу в соціальних мережах своїх, вони намагаються, по суті, заборонити будь-які фінансові операції між політичними партіями і неурядовими організаціями, профспілками, релігійними організаціями, благодійними фондами, гуманітарними структурами і таке інше. Для чого? Для того, щоб сказати, що все, що там інші суб'єкти, там, сервіси, послуги чи фінанси дають політичних партій, це незаконно, це фактично спосіб обійти обмеження щодо фінансування політичних партій. В Україні поки ситуація інша. У нас заборонено робити внески в інтересах політичних партій не зареєстрованим громадським об'єднанням, тобто є громадські об'єднання, зареєстровані, є без є, ну, може бути не зареєстровані. Тому у нас такого жорсткого, поки як пропонується в Албанії, немає. Але це дуже важливе питання. І знову ж таки, досвід виборів в Румунії, в Молдові, в Угорщині останній приклад доводить, що це питання третіх осіб, це питання національної безпеки. Чому? Тому що, ну, можна сказати, що, ну, яка різниця? Ну, якась там релігійна організація фінансує політичну партію де-факто чи де-юре. Ну, вони ж громадяни цієї країни, де проводяться вибори. Але ми бачили, як Росія намагалася підірвати вибори в Молдові через релігійні структури, шляхом в тому числі перенаправлення тіньових коштів, в тому числі готівкових, через релігійні організації, благодійні фонди. Ми бачили способи вплинути через цих третіх осіб, в тому числі медійних осіб, на вибори в Румунії, Угорщині. Тобто це вже питання національної безпеки. Чому я ще загострюю, власне, цю дискусію? Тому що ми не можемо цю проблематику прозорості партійних фінансів розглядати лише через призму дуже важливих, але все-таки важливих дискусій про прозорість політичних партій. Але не менш важлива частина цієї дискусії – це національна безпека. І тут я прихильник того, щоб ми скористалися цим періодом до проведення виборів у післявоєнний період, для того, щоб знайти дієві механізми. Тому що, знову ж таки, як я згадав приклад Албанії, що там спеціально знаходили формати узгодження позиції між провладними партіями, опозиційними. Чому це важливо? Тому що всі розуміють, наскільки важко знайти оцю тонку межу між гарантіями, що ніхто не буде незаконно фінансувати партії, і не створенням додаткових ризиків для свободи діяльності політичних партій, обмеження права громадян на підтримку політичних партій. І ми ще маємо час, я хочу, щоб ми скористалися цим часом. Тим більше, що, власне, ця проблематика є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань,

0: Якщо, наприклад, якась компанія, яка там забезпечила, ну я не знаю, ну окей, відновлювальні роботи по дорогам, да, і була співпраця, да, то ця компанія, я умовно зараз, то ця компанія не може фінансувати партію, правильно?
1: Ну, от схожа норма є і в українському законодавстві, але в Албанії пропонується жорсткіше. У нас є обмеження щодо фінансування з боку фізичних осіб, які мають державні контракти або контракти місцевого самоврядування протягом строку дії договору надання таких послуг та протягом одного року після припинення дії цього контракту. А в Албанії пропонується 3 роки обмежити внески від цієї особи або юридично, або фізично, яка мала державні контракти. Чому це важливо і чому інші країни йдуть жорсткими заходами проти цього, в деяких нюансах жорсткіше, ніж у нас? Чому? Тому що ми розуміємо, тут така гра. Да? Тобто ти можеш сьогодні отримати державний контракт, завтра ти через певні тіньові механізми підтримуєш політичну партію, і та сама Венеційка в цьому висновку підкреслила, що це легітимна задача держави обмежити власне можливість оці гратися з цими державними контрактами і перерозподілу цих державних контрактів потім для тіньового фінансування політичних партій. У нас власне немає таких жорстких обмежень щодо юридичних осіб. Власне, але от в Албанії мова йде про всі випадки, коли навіть юридичні особи або окремі бенефіціари від цієї юридичної особи мали контракти, то протягом року як фізичні, так і юридичні особи не можуть фінансувати будь-яку політичну партію. Я вважаю, що попри те, що у нас є схожа норма, не ідентична, можна говорити про її посилення, але я вважаю, що це дуже перспективний напрямок для України, тому що ми знаємо дискусії про прозорість в цілому фінансів в нашій країні, їх використання і державних фінансів. Проблема зловживання адміністративними ресурсами на виборах, як засвідчують спостерігачі міжнародні і національні, незалежні, на попередніх виборах, все-таки це була проблема для України. І от бюджетний адміністративний ресурс, зловживання бюджетним адміністративним ресурсом, в тому числі через контракти, які надаються тим чи іншим структурам, а потім є, ну там, потенційні можливості використати ці контракти в інтересах політичних партій, це важлива проблема, яку в країнах, які будують свою демократію, треба вирішувати і постійно боротися з тими нішами для нелегальних або недобросовісних практик, які з'являються. Тому от якраз в тому і мій акцент, що ми та маємо бути свідомі, що у нас є хороше законодавство, не ідеальне далеко, але хороше. Тобто ми не можемо сказати, що ми відстаємо там від інших демократичних країн. Але наша задача постійно шукати приклади, як можна стати кращими. І для цього, знову ж таки, я повторюю, у нас є формальна причина шукати варіанти, як бути кращими. Це євроінтеграційні зобов'язання і всі урядові карти, які прийняті на виконання цих євроінтеграційних зобов'язань.
0: Олександр, дуже дякую. Ну що, буду чекати нових дописів, правда. Ну є про я хочу про це говорити. Мені часто закидають, що треба якісь прикладні речі. Я кажу, добре, прикладні, все зробимо, але про це, бо я просто потім знаю, як буде. А потім треба буде вирішувати питання з виборами, треба буде вирішувати питання з фінансуванням партії. Будемо просто огульно і швидко ухвалювати те, що буде мати велику кількість недоліків. Я б так не хотіла, але тому і треба про це говорити, принаймні приділяти увагу. Олександр Клюжев, радник голови Центрального виборчої комісії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про фінансування політичних партій. Ми роз'яснили, як цей процес відбувається і на зараз. Але бачите, є, скажімо, такі приклади і досвіди тих країн, які Україні можуть бути такими допоміжними, я б навіть сказала. Хоча, я ж кажу, у нас можуть бути і свої певні особливості. Так, тому тут така історія. Головне наше з вами завдання – цей процес, знаєте, проконтролювати, продивитися, проаналізувати. І цим будемо займатися.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Сучасна музика.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
1: 11 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами по Україні цієї ночі. Сікорський назвав непропорційним рішення позбавити Зеленського ордена. І через землетруси в Венесуелі загинули люди. Цієї ночі окупаційна армія Російської Федерації атакувала Україну, використавши 129 ударних безпілотників. 113 із них збили і подавили, однак 13 влучили у низку локацій. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Тож зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 3 локаціях. Під прицілом були Запоріжжя та Харків. І під час ліквідації пожежі в Запоріжжі російські війська завдали повторну удар безпілотників по рятувальниках. Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали. Тим часом росіяни повністю не збираються йти з Кінбурнської коси, бо ця ділянка для них надто важлива. Звідти окупанти можуть впливати на вихід у море з Миколаєва, контролювати частину Дніпровсько-Бузького лиману та створювати загрозу для українських портів. Про це розповів в етері «Київ-24» керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук. За його словами, Кінбурн – це велика ділянка суходолу, тому витіснити звідти росіян буде складно. Водночас коса вже перебуває під постійним вогневим контролем. А бойові дії там мають характер спецоперацій. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав непропорційним рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, це особисто принизило президента України і позбавило Кароля Навроцького можливості вести діалог із лідером країни, яка воює. Водночас Сікорський вважає, що Київ міг би обрати іншу назву для українського підрозділу, яка не викликала б такого конфлікту з Польщею. Через землетруси у Венесуелі загинуло щонайменше 920 людей, ще тисячі дістали поранення. Кількість жертв може зрости, адже багато людей досі вважаються зниклими безвісти. До країни вже прибули міжнародні рятувальники, пошукові роботи тривають. Ну і наостанок, на Оболонському острові у Києві сотні спортсменів вийшли на заплив у Дніпрі. Щоб перевірити себе на витривалість, у Києві вчетверте проходить міжнародний чемпіонат з плавання на відкритій воді. Учасники долають дистанції від 500 метрів до 10 кілометрів. Серед них професійні спортсмени, аматори та ветерани, частина з яких сьогодні пливе найдовші дистанції. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
2: Київ FM.
1: У столиці 25 градусів тепла, загалом температура підніметься до плюс 28. Сьогодні буде багато хмар на небі, тож сонце рідко з'являтиметься. Проте опадів не очікується, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12-й, тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
7: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я, як голова правління ОСББ, стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
6: Канцелярською.
7: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
6: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
7: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
6: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
7: гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
6: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
7: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є-відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
6: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
7: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
6: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
7: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
6: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
7: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете, це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають, будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
6: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
7: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію. І це потрібно розглядати як одна велика квартира. І за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтеся у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
6: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
7: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
6: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
7: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
6: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
7: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. текстово підходити, читаєте і досліджуєте цю інформацію. Плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
6: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
7: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
6: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
7: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
6: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покрокова?
7: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі, і воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
6: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
7: Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
6: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
7: Точно.
6: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
7: Дякую.
6: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Київ FM. Соціальна реклама.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про те, як можна на антикорупційних активістів тиснути юридично і, так би мовити, в межах закону. Наскільки це можливо, як закон у нас використовують. Ми про це поговоримо із Мартиною Богуславець. Це антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Вітаю.
12: Вітаю, доброго дня.
7: Та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Вітаю, Олена.
12: Добрий день.
7: Отож, юридичний тиск – це в нас дуже така поширене явище в багатьох історіях, але, зокрема, також в середовищі якраз боротьби з антикорупціонерами. І, напевно, першість у ньому, принаймні, по медійній такій впізнаваності, так, і по медійних історіях належить Віталію Шабуніну. Я так сміливо про це говорю. Ми з вами, Олено, вже розмовляли минулоріч якраз про історію з Віталієм, про історію з справою, з заявою про побиття Філімоненка. Як вона розвивалася от весь цей період і що ми маємо станом на сьогодні?
12: На сьогодні станом ми вже маємо вирок суду стосовно Віталія. Насправді це давня історія, також пов'язана свого часу. Ця подія мала ще місце в 2017 році. Тоді був такий активний період, коли Центр протидії корупції вимагав там впровадження електронного декларування. У нас був конфлікт також із Службою безпеки в той час, тому що ми позивалися і вимагали, аби вони подали публічні свої декларації в систему електронних декларацій. І, власне, багато тоді було таких історій, де, наприклад, біля будинку Віталія там вже якісь штучні мітинги влаштовували. Ми потім журналісти схем розслідували, що це було, власне, керувалася вся історія з боку якраз Служби безпеки України, тобто державний орган влаштовував мітинги там під будинком Віталія. Якраз в цей період часу відбулася історія з паном Філімоненком, який під прикриттям журналістським посвідченням фактично займався таким переслідуванням членів організації, бігав за ними, ображав. Тобто це не була якась, він називав себе журналістом, і до сих пір навіть прокуратура називає його журналістом, на превеликий жаль. Але людина просто бігала, ображала членів організації. В якийсь момент, в один з таких випадків, він довів до сліз членкині управління нашої організації Олександру Устінову. І вчергове, коли Віталій його зустрів, він просто запитав про це. І фактично пан Філімоненко там своєю поведінкою спровокував, і Віталій його вдарив. Так? Але це дійсно сталося, це мало місце, і Віталій ніколи цього не заперечував. Він визнавав, що він дійсно вчинив такий емоційну дію і вдарив. Але ця вся історія переросла в цілу кримінальне провадження. І більше того, оскільки журналісти, справжні журналісти за кримінальним кодексом, вони захищені набагато більше. Тобто, коли ти вдарив звичайну людину, це одна відповідальність. Коли ти вдарив журналіста, це зовсім інша відповідальність. Це тяжкіша стаття кримінального кодексу, яка передбачає більшу відповідальність. І щодо Віталія порушили цю кримінальну справу. Вона розглядалася в суді спочатку досить активно, швидко. Пізніше ця людина, пан Філімоненко, ще багато дуже різних провокацій там вчиняв. Але врешті він втік, і справа трошки не розглядалася там кілька років, тому що потерпілий головний просто втік за межі України і не з'являвся на судові засідання. Ми не могли підтвердити дуже багато фактів. Але власне, більше того, вже після воєнного вторгнення, він ще втік до початку, ми зафіксували, як він офіційно давав коментарі російському телебаченню, називав українські збройні сили і військових наркоманами офіційно на російському ОРТ. За це на нього навіть накладені санкції, РНБО підписано президентом. І навіть після цього українська прокуратура продовжила переконувати в українському суді, що ця людина журналіст, так? І попри те, що вже в справі Віталія пройшли строки давності, тобто його не могли вже посадити в тюрму за цю історію, але ми все одно продовжували добиватися того і пояснювати в суді, що не можна таких людей за українським законодавством назвати журналістів, бо це просто знецінює насправді журналістів справжніх в нашій країні, там таких як Михайло Ткач, журналісти Бігуса і так далі. Але, на жаль, нам не вдалося переконати суддю Дніпровського суду міста Києва, що до Віталія винесли вирок, йому не призначили покарання, але визнали винним саме в тому, що він завдав тілесні ушкодження середньої тяжкості саме журналісту. Тому ми оскаржили, ми вже подали апеляцію, і в нас питання в цій справі насправді не тільки до журналістської історії, а й до того, що нам приписують ще завдання оцих тілесних ушкоджень, нібито ми там переламав Віталій кістку пану Філімоненку. Проте з самого початку справи в ній не було оригіналів медичних документів, а по висновкам медичним ми бачимо, що цей перелом, подія сталася 8 червня, а перелом з'явився 20-го. І, тобто, ми завжди заперечували цю історію, ну, не може бути причинно-наслідкового зв'язку, тому що є дослідження, які кажуть, що 8-го, 16-го перелому не було, а він з'явився 20-го, тобто це точно не після подій, які стали з Віталієм, тому ми вважаємо, що це теж така спроба з фальсифікації була з боку слідства. Ну, ми подали апеляційну скаргу, і попри те, що там нема реального покарання, але для нас це принципово довести навіть за потреби у Верховному суді цю історію для того, щоб продемонструвати, підтвердити, що це дійсно був тиск, і врешті притягнути людей, які намагалися цю історію сфальсифікувати.
13: Немає реального вироку. А що саме прописано в вироку суду?
12: Що Віталія визнано винним в завданні тілесних ушкоджень журналісту, але він звільнений від покарання у зв'язку з тим, що пройшли строки давності. Тобто просто справу довго розглядали в суді і його звільнили від покарання. Але принципово було очевидно владі все-таки визнати його винним. Побиті саме
13: на фоні цієї історії, знаєте, насправді дуже образливо, тому що коли в реальних журналістів трапляються якісь історії, ти пишеш там заяву в поліцію, дуже-дуже складно навіть довести до того, щоб справа відкрилася, це я кажу з власного досвіду, аніж потім ще довести її до суду, а тим паче до реальних вироків.
12: Саме так.
13: Чи включалося якимось чином журналістська спільнота, не журналістська спільнота. А Національна спілка журналістів, комітет свободи слова щодо того, от Філімоненко журналіст, не журналіст. Ну, якимось чином так само ця історія мала би, можливо, вплинути якраз на проблему того, що дуже багато людей, які мають журналістські посвідчення, вони ними не є, але насправді використовують їх дуже часто недобросовісно.
12: Саме так, тому ми вважаємо, що цю справу хоча б заради того треба довести до Верховного суду, аби він врешті поставив, спробував якісь критерії, в яких випадках треба розділяти таких провокаторів, людей, які замовно працюють, від реальних журналістів, і ну, провести цю практику врешті-решт до ладу. У нашій справі ми насправді залучали, тому що в історії Віталія було багато свідків, людей, які бачили ці події, і серед них було багато справжніх журналістів, і всі вони в судовий процес приходили і давали свідчення, що вони не вважали Філімоненка колегою своїм, не вважали його журналістом. Так само багато людей давали свідчення про те, що ну раніше помічали його за різними провокаціями, ну і те, що він робив, ніхто не вважав журналістом, ну але, на превеликий жаль, суд відкинув ці свідчення, ці покази, тому ми, власне, будемо вже просити в апеляційному суді досліджувати це все заново.
13: Продовжувати. Пані Мартину, у вас історія не з журналістом, у вас історія з адвокатом, так? Олексій Шевчук цьогоріч подав проти вас позов, я цитую, про захист честі та гідності. Можете розказати детальніше, власне, в чому претензія пана Олексія до вас?
14: Претензія пана Олексія в тому, що ми розказали, чому Олексій Шевчук сам втратив, насправді, свою гідність, а працюючи на проросійських каналах Медведчука, захищаючи проросійських діячів, як Ілля Ківа. Це абсолютно наше оціночне судження, ми від нього не відмовляємося, ба більше, всі ці тези я зараз і готова повторити, і обов'язково повторю, по яких Шевчук подає проти мене і проти антикорупційного центру межа до суду. А справа в тому, що якщо ти руйнуєш свою репутацію останні 10 років, то, мабуть, дивно ображатися за те, що активісти, громадські діячі будуть давати оцінку, правову оцінку, моральну оцінку твоїм діям і називати це співпрацею з проросійськими каналами. Справа в тому, хто такий Олексій Шевчук. Олексій Шевчук – це людина, яка є наближеною до зараз діючої верхівки в політично, давайте так, прокурорсько-правових колах. Зокрема, дуже він близький до Офісу генерального прокурора і діючого головного прокурора країни, генпрокурора Кравченка. І це виходить з усіх абсолютно ключовим доказом є того, що саме генеральний прокурор Кравченко лобіював внесення кандидатури Шевчука в комісію конкурсну, яка буде обирати керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми чудово розуміємо, що це робиться з метою, аби заблокувати нормальну роботу комісії, яка буде обирати керівництво САП, що є одним із двох ключових органів, які відповідають за антикорупційні розслідування і внесення потім відповідних, значить, даних до суду для проведення антикорупційних розслідувань проти топ, інколи керівництва, топ чиновницького апарату в країні, і всі ці кейси Міндіча, Єрмака якраз НАБУ і САП проводять. І оцього одіозного з проросійським минулим, насправді, адвоката Шевчука, Кравченко, генеральний прокурор, в комісію САП дуже проштовхує. І Центр протидії корупції, власне, і ми підписували заяву про те, щоб генеральний прокурор цього не робив. Але він, не дослуховуючись до громадськості, вперто суне Шевчука в цю комісію. І ми почали пояснювати громадськості, журналістам, міжнародникам, хто ж такий Шевчук. Шевчуку це дуже не сподобалося. Він закинув нас юридичним мотлухом, я це називаю, це справи про позов захист честі і гідності, але те, що пише в них Шевчук, і кількість, яку Шевчук подає на нас до суду цих позовів, швидше свідчить про те, що його завдання є, ви правильно сказали це на початку, це юридично забрати в тебе стільки часу на оці всі відповіді, на ходіння по судах, на оскарження цього всього, що ти втрачаєш час на те, аби проводити нормальну громадську антикорупційну роботу. І зараз мова, якщо йде про Шевчука, це позов проти нас, але вчора вийшло наше антикорупційне розслідування нове по Офісу генерального прокурора, воно є досить цікаве. Сьогодні про це також написав Віталій Шабунін, наш колега, голова Центру протидії корупції. Справа в тому, що що ми знайшли там відкрите кримінальне провадження проти ЦПК 10-річної давності. Це абсолютно кейс про політичний тиск, про намагання юридично тиснути. А для організацій, які є рушійною силою антикорупційних змін і проводять некомплементарну роботу, давайте так, до Офісу Президента, до керівництва в органах прокуратури і правоохоронних органах, це намагання юридично тиснути і забрати якомога більше часу на оцю юридичну тяганину по судах. Чи це спрацює? Ні, це не спрацює. По-перше, за цим всім спостерігає міжнародна спільнота. Так, це забере в нас час. Але якщо відкрити останні заяву з боку Європейського Союзу, вони відкрили перший кластер переговорний, і вони пишуть: друзі, дуже важливо відсутність у вашій країні, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, це тиск на активістів, тиск на журналістів. ЄС за цим спостерігає, вони бачать ці позови, вони бачать цей тиск. І це перше. Друге, дякуючи правозахисним організаціям, безпосередньо таким, як «Зміна», які дуже допомагають нашій організації, допомагають з адвокатами, допомагають з правозахисною діяльністю відбиватися в суді, власне, від людей, які знаходяться в високих правоохоронних кабінетах і тиснуть на нас юридичними позовами.
13: Ви кажете, що дуже багато часу забирає, власне, якраз на оформлення юридичних документів, там суди і так далі. А сам Шевчук, він в суди ходить?
14: Це дуже цікаво, оскільки Шевчук кидає на тебе десятки цих позовів, щоб забрати в себе час, в тебе час, але сам на це часу не витрачає. Ми вирішили з командою поїхати на суд, перший за позовом Шевчука до нас. Це було в Тернополі, за місцем моєї реєстрації. Ми приїхали там великою командою подивитися Шевчуку в очі, поспілкуватися, значить, які в нього ключові претензії. Ми витратили на це 2 доби, на дорогу, назад. Адвокат з нами був, Шевчук на цей суд не з'явився. І це дуже цікаво. А нам стало відомо в суді, що він пояснював, чому він не з'являється до суду, бо він, мовляв, поїде на суд до Стерненка. Той самий день, це він ще й проти Стерненка судиться, за схожим ідентичним позовом. Там Стерненко теж оцінював, хто такий Шевчук, і він ще й до Стерненка посилається, позивається. І він говорить: я не можу приїхати до межі на суд в Тернопіль, бо я, значить, до Одеси поїду до Стерненка. І нам потім стало відомо, що ніякий суд до ніякої Одеси, до ніякого Стерненка Шевчук також не з'явився, обманувши власний тернопільський суд, на який ми з адвокатом приїхали. Це робиться для того, аби, власне, максимально ускладнювати роботу громадських антикорупційних організацій, аби вони їздили по судах, відволікали на це юридичну увагу, моральні сили і так далі.
13: Можливо, якщо він не приїхав ні до вас, ні до Стерненка, він їздив на суд з ЦПК, тому що проти ЦПК він теж подавав, так, позов проти Дарії Калинюк.
15: Так, подавав. Предмет позову ідентичний, той же самий. Власне, він намагається оспорити будь-ніто свою причетність і роботу на каналах пана підсанкційного пана Медведчука, абсолютно проросійського. І є дійсно такий позов. Ми в ЦПК, направду, до цих історій дуже звикли, і ми з одного боку

0: якісь справ виграємо і навіть там маємо розуміння, там, як з цим боротися. Але часто, коли мова йде там про менші організації, особливо в регіонах, про конкретних журналістів, активістів, для них ця історія набагато обтяжливіша. Тобто таких людей легко залякати таким позовом. Часто, подаючи такі позови, люди очікують, що людина просто видалить матеріал, який чисто там свій пост, який і не захоче просто зв'язуватися з цим, тому що тобі треба шукати адвоката, ти не виграєш, тобі треба одразу включати ресурс. Тому я би от розрізняла, коли йдеться про наші такі більші організації, це зовсім інша історія, нам легше протистояти, але це дуже дієвий інструмент роботи проти там маленьких організацій, журналістів, невеличких редакцій. Це дійсно дуже забирає багато ресурсу і негативно, в принципі, впливає на людей.
1: Ми колись з колегами обговорювали те, що особливо хто з журналістів працює з темами там корупції чи розслідувань, навколо розслідувальної тематики, знали між собою, наприклад, прізвища депутатів, щодо яких треба дуже юридично вичитати матеріали, тому що в них умовно як хобі. Просто будь-яка згадка їхня в медіа, одразу юрист пише на канал, пише в редакцію зі скаргами, подаються справи потім до суду. От наскільки, знову ж таки, це типові історії для багатьох можновладців, я скажу так. І я нещодавно дізналася, що це називається слаб позови, так? Наскільки це от дійсно популярно, наскільки ви з цим стикаєтеся? Мартина, можливо, ви?
2: Я хочу за депутатку, дуже цікаво згадала, сказати зараз. Справа в тому, що до суду деякі нардепи, зараз в мене дуже хороший кейс, використовують свій мандат, аби в конфлікті інтересів тиснути на громадські організації. Є така пані Анна Скороход, а в неї є підозра від НАБУ. Ганна Скороход. В неї є підозра від НАБУ. Ми всі чули ці плівки, там коротка справа про те, що вона обіцяла одній компанії, вона вимагала не хабар, обіцяла, що РНБО буде вводити санкції проти конкуруючої компанії. Ну, абсолютно лютий треш, будучи народним депутатом України. Це зафіксували в НАБУ, в неї підозра. Ганна ходить по сьогоднішній день, я знаю, на допити до НАБУ. Ми, звичайно, що про неї писали, ми публікували про неї інформацію. І тут нам стає відомо, що пані Ганна дає запит до Кабінету міністрів України, використовуючи депутатський запит, на який Кабмін зобов'язаний відповісти там за 5-10 днів, і, значить, пані Ганна запитує, а скажіть мені, значить, які кошти донорські, від як надає, який організації, антикорупційному центру «Межа», які були надані кошти, які були надані гранти, в яких сумах, в яких строках, тобто запитує в Кабінету міністрів, як в того, хто має інформацію про МТД, про міжнародну технічну допомогу по всіх фактично грантерах, вона використовуючи, власне, депутатський запит, хоча в нас є ця інформація вся опублікована, хто є нашими донорами, в яких організаціях ми виграємо нашу підтримку, і вона, значить, до Кабінету міністрів це все запитує. Для чого? Для того, щоб маніпулюючи, подавати цю інформацію на загал, для того, щоб здискредитувати і репутаційно тиснути таким чином на громадську організацію. Тому нардепи навіть до суду інколи не добігаючи, використовують свій мандат для того, щоб тиснути на незалежні громадські антикорупційні центри. Це ще до слаб позовів, власне, коли ми доходимо.
1: От ще до слаб позовів, тоді, виходячи із цієї історії, питання, а які є юридичні, можливості, вибачте за тавтологію, якраз в антикорупційних активістів, організацій, неурядових організацій для того, щоб протидіяти таким історіям, як з Скороход.
2: От ми єдине, що ми бачимо, це звернення в комітет регламентний Верховної Ради про порушення депутатської етики, про порушення конфлікту інтересів. Ми пам'ятаємо, що схожий кейс був Гончаренка з бігусами. Ненормально, коли депутати використовують депутатський запит для того, щоб тиснути на антикорупційних активістів або журналістів-розслідувачів. Але, ну, ми звернемося в регламентний комітет, так? Тобто самі нардепи будуть вирішувати долю своїх же колег-нардепів, хоча самі ті нардепи в регламентному комітеті, окрім з них, можуть теж використовувати такі депутатські запити для тиску. Тут ми майже не захищені.
1: Це таке закрите коло.
0: Насправді, я скажу, що в нас в ЦПК, ми порахували перед ефіром, у нас понад 30 таких позовів. Тобто, є вже дуже багато.
1: Скільки років вашої організації?

0: Давайте так.
1: Більше 10, так, але...
0: Назбирали.
1: Але і ми дуже багато таких позовів часто до нас подаються з медіа разом, або ми допомагаємо навіть журналістам, коли ми там з ними спільно робимо якісь розслідування. І в нас є насправді дуже багато цікавих кейсів, і вже навіть напрацьована така певна тактика. Ми часто дуже там якимись процесуальними хитрощами ці справи виграємо. І такі насправді речі є в законодавстві, якими треба і можна користуватися. От що би я порадила? Наприклад, завжди брати в допомогу адвоката і спочатку самого позову ставити вимогу про те, що адвокат за нього ж треба його роботу оплачувати, вона дійсно оплачується. Ми завжди ставимо цю суму і попереджуємо, що ці витрати треба буде відшкодувати. І є випадки, коли нам навіть вдавалося, ми на початку до нас подається, є випадок, ми допомагали там Юрію Ніколову, журналісту, за його розслідування по кошти до компанії Лехмар, яка отримала там дуже багато коштів на боєприпаси. І там до нього подали 4 різні позови в різні суди, там на Житомир. Тобто він коментував різним медіа, позови подавали на них, на нас, на Центр протидії корупції, разом в Печерський суд, в Житомир, в кілька судів там в місті Києві. Так, один і той же фактаж, але там різні відповідачі, вони розкидали просто по... І, наприклад, 2 позови нам вдалося зняти, просто тому, що ми сказали, вам прийдеться це заплатити, якщо ви програєте, тому що компанія Лехмар не мала майна в Україні, і це є підставою вимагати одразу їм заплатити забезпечення цього позову, тобто витрати наші на правову допомогу. І вони 2 позови забрали, бо вони зрозуміли, що навряд чи вони їх виграють, краще одразу не зв'язуватися. І є випадки, де ми, наприклад, там відсуджували гроші, витрачені на правову допомогу. І коли людям це можуть бути, це невеликі гроші насправді, але часто, коли це там якийсь чиновник, йому неприємно сам факт, що він же ж позивався, а потім йому ще й треба буде повернути там 1030 чи 20 чи 40 гривень. І це теж неприємна для них історія насправді, але завдяки таким процесуальним моментам інколи теж можна і треба якби відвоювати і показувати, що не так-то просто з нами судитися.
2: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили сьогодні із Оленою Щербан, юристкою та членкиною правління Центру протидії корупції, і Мартиною Богуславець, антикорупційною активісткою, головою та засновницею антикорупційного центру «Межа», про юридичний тиск на антикорупційних активістів. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень на Київ ФМ.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98.ФМ.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами по Україні цієї ночі. Зокрема, під ударом була Охтирка на Сумщині. Країни Балтії закликали ЄС пришвидшити відмову від російської нафти. І про медичний скандал в столиці. Військовий помер, а лікарю повідомили про підозру. Російська Федерація масово атакувала дронами Охтирку на Сумщині. Під ударом опинили житлові будинки та АЗС. Відомо про 10 постраждалих. Одна людина в важкому стані, ще 9 надали допомогу на місці. Також в частині області зафіксовані перебої з електропостачанням. Загалом цієї ночі окупаційна армія Російської Федерації атакувала Україну, використавши 129 ударних дронів типу «Шахет» та безпілотниками-імітаторами. 113 з них збили і подавили, а однак 13 влучили у низку локацій. Тим часом СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Через цю станцію здійснюється транспортування диспалива до Московського кільцевого нафтопродуктового, а звідти на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого відбулася детонація. І водночас Естонія, Латвія і Литва закликали ЄС прискорити відмову від російської нафти, щоб зменшити фінансування війни Російської Федерації проти України та енергозалежність Європи. Питання обговорювали на зустрічі міністрів енергетики ЄС 26 червня. В Єврокомісії заявили, що готують відповідну пропозицію. Я ж нагадаю, що частка російської нафти в імпорті ЄС уже впала з 27% у 2022 році до близько 2% у 2025. ЄС також планує повністю відмовитись від російського газу до 2027 року. Військовий помер після перелому ребер у Києві. 56-річному лікарю-хірургу повідомили про підозру після смерті військовослужбовця. За даними слідства, медик не провів необхідний обсяг обстежень і не виявив небезпечні ушкодження грудної клітки. І через кілька днів чоловік помер від ускладнень отриманої травми. І наостанок китайські авто в Європі від 3% до 11% ринку. І це за 2 роки. В травні 26-го кожне 9-те нове авто на європейських дорогах – це від китайського бренду. Не лише електро, чверть усіх гібридних продажів – теж їхня. Аналітики DataForce кажуть, швидкість захоплення ринку Південної Європи їх просто шокувала. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Київ-ФМ.
1: 26 градусів тепла нині у столиці, але загалом буде ще спекотніше. Температура підніметься до 28. Сьогодні буде багато хмар на небі і сонце рідко з'являтиметься на небосхилі, проте опадів не очікується. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13-й. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Маленюк. Наступне поговоримо про пошкоджений Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Ми всі знаємо, що останню російську атаку дуже пошкодили Свято-Успенський собор от Києво-Печерської лаври. От він знову пережив такий удар війни після російської атаки. Святиня зазнала великих пошкоджень, а рятувальники та реставратори кілька днів працювали над її порятунком. Проте, наскільки серйозними є наслідки обстрілу та чому цей храм має таке виняткове значення для української історії, ми поговоримо з людиною, яка знає про нього чи не найбільше в Україні. Анатолій Антонюк – це старший науковий співробітник Національного заповідника Києво-Печерської лаври, національний координатор Міжнародного центру забезпечення культурних цінностей. От саме він свого часу керував роботами з відновлення Успенського собору після його руйнування та особисто оцінював уже нинішні пошкодження. Отож, вітаю вас, Анатолію, в ефірі.
4: Добрий день.
2: Так, пане Анатолію, ви особисто оцінювали от пошкодження, так, Успенського собору після російської атаки, саме говорю. Наскільки от серйозними вони виявилися?
4: Ну, треба розділити, що і як відновлювати. Перше – це пожежа на даху.
2: Так.
4: А під час пожежі все заливалося водою.
2: Так.
4: Відновити конструкції даху – це велика робота, достатньо коштовна. Але вона не представляє такої серйозної проблеми. Ми в свій час відбудували Успенський собор після руйнації в Другій світовій війні.
2: Так.
4: І, безумовно, Україна спокійно може відновити. Шкода, що ну, попсували весь мідну кровлю монастиря.
2: Угу.
4: Ну, пошкодили там трошки бані, позолота постраждала, ікони на барабанах також.
2: Угу.
4: Ну, це таке. А друга серйозна проблема – це через те, що вода тікла всередину, а найбільшу цінність представляє іконостас.
2: Так.
4: Це унікальна мистецька робота, яка була в свій час виконана реставраторами України. От, ну, єдина надія у мене на те, що всі ці прикраси дерев'яні, вони не стояли довгий час у воді, вода просто по них стікала.
2: Угу.
4: А перед позолотою всі дерев'яні різьблення покриваються, там 14 операцій, це і лак, левкасо, там і інші, які готують дерев'яні елементи для наступного позолоти сусальним золотом.
2: Угу.
4: Ну, то я дуже сподіваюся, що при такому акуратному висушуванні, без нагнітання температури, все, що можливо, іконостас вціліє. Ну, на жаль, були залиті водою і ікони. Ну, їх тепер повиносили вже, накрили, там назовні повиносили. Тобто це велика робота. Ну, і наразі визначити, сказати, яка вартість відновлення, дуже важко. Зараз фахівці проводять обстеження конструкцій даху.
2: Угу.
4: Ну, так видається, що більша частина цих конструкцій доведеться міняти. Дерев'яні елементи, вони обгоріли,
2: угу.
4: А металеві від температури їх просто повело. ну, метал втратив свою міцність. Тому доведеться і металеві прогони також міняти. Ну, значна робота буде, треба буде зняти утеплювач. По склепіннях ми, коли відновлювали собор, передбачили такий на той час був найбільш передовий матеріал, називається foam glass, тобто вспінене скло.
2: Ага.
4: Ми отримали там велику машину, до речі, тоді з Білорусі ми закупили її, привезли і положили зверху на дах.
2: Так.
4: Ну, оскільки все було залито водою, то простіше все зняти і міняти новий утеплювач, ніж сушити той, що залитий водою. Отака, ну, дуже коротко, ну, серйозна картина по ліквідації ушкоджень від цієї атаки терористичної.
2: От я на початку ефіру сказала, що ви були присутні при реставрації після пошкоджень в Другій світовій війні, так? Що тоді було пошкоджено і що вдалося відновити і зберегти?
4: Ну, сказати, що я був присутній, це трошки не точно. Я, починаючи з 1983 року, очолював Інститут «Укрпроект реставрація».
2: Так.
4: І, власне, через нашу роботу проходили всі реставраційні роботи по всій Україні і навіть за її межами. Но найбільш унікальна робота, яку нам довелося виконати, це була відновлення і реставрація залишків Успенського собору.
2: Так.
4: Не можна сказати, що так ми заново все відбудували. Справа в тому, що вибух під час, ну, в 41-му році вибух стався в одному куту собору, власне, там, де була підземна крипта, де були поховання, ну, до 16 століття таких видатних особистостей ховали в соборі. І так званий приділ Іоанна Предтечі, він мав підземну крипту, де були ці могили, поховання ці.
2: Так.
4: І от, власне, серед цих поховань і була встановлена вибухівка. Ну, це при відступі радянських військ з Києва. Ви знаєте, що майже вся центральна частина Києва була замінована, і вона вибухала, коли німці зайшли в Київ.
2: Так.
4: От, а собор, він стояв, але в підвалі була вибухівка серед поховань. Більшого підземного таких приміщень в соборі взагалі немає і не було.
2: Угу.
4: Тому її, цю вибухівку, заховали туди, в те місто. Ну, і якщо взяти за епіцентр вибух в одному куту собору, то якщо так поділити, можна умовно на три зони. Чим далі від епіцентру, тим більше збереглося конструкції. І зберігся на по діагоналі на протилежному куту так званий Іоанна Богословський приділ, але він був в дуже великих тріщинах.
2: Так.
4: Стіни мали такі тріщини, що там по 10-15 сантиметрів розкриття тріщин було. Ну, так от, наша задача була, відповідно до реставраційного завдання, зберегти те, що лишилося, і додати те, що було зруйновано. Ну, це була дуже велика робота, довгий час завали ці всі розбирали, відокремлювали окремо залишки поховань, кістки людські, їх відбирали, тут сидів представник православної церкви, такий архімандрит Йосип, він всі ці кістки збирав в такі коробки, ну, а архітектори, археологи відбирали те найбільш цінне, що лишилося в руїнах, щоб його в подальшому використати при відновленні собору. Ну, от така робота, ну це можна довго розказувати, але це серйозніша робота була. Рішення таке про відновлення собору, довгий час ми добивалися, не могли отримати рішення, бо така була ситуація, що треба було на такі роботи отримати погодження в Міністерстві культури СРСР, тобто в Москві. І я разом з директором заповідника тоді Юрій Дем'янович Кібальник, ми багато разів їздили в Москву, там переконували, що необхідно і є можливість відродити Успенський собор. Ну, врешті-решт, в 86-му році ми отримали позитивний висновок науково-методичної ради міністерства, і, власне, з цього періоду почали потихеньку розробляти ескізний проєкт відновлення собору. Ну, це, я не знаю, чи можна всі передачі розказати, ці всі роботи, які проводили архітектори, конструктори, мистецтвознавці, науковці.
2: Ви, ну, просто скажіть, скільки часу була? Ось скільки часу зайняла ця вся робота? Ми розуміємо, що це дуже багато, тим більше справа в тому, що роки пройшли, правильно я зрозуміла?
4: Так. Ну, дивіться, рішення, ну, зразу після закінчення Другої світової війни в Лаврі почалися роботи по розборці руїн і консервації, і протиаварійних роботах, бо вони могли впасти в будь-який момент.
2: Так.
4: Під час цих робіт проводилося дослідження, фотографувалося, обміри виконувалися і збирали всі можливі матеріали по собору в різних архівах, ну і так далі, шукали, щоб мати абсолютно достовірну інформацію по розмірах і по зовнішньому вигляду інтер'єрів і зовнішнього собору. Оце дуже велика робота проводилася. І поступово під час цієї роботи науковці, архітектори приходили до висновку, що ми можемо і маємо право, необхідність відродити Успенський собор. Є такі міжнародні хартії, які регламентують, в яких випадках можна відновлювати зруйновану пам'ятку. То там говориться про те, що, по-перше, треба мати всі необхідні документи, креслення, розміри і таке інше. Треба, щоб ця пам'ятка мала велику історичну цінність або була домінантою якогось архітектурного ансамблю. Що руйнація цієї домінанти, вона руйнує сприйняття всього ансамблю. Ну і так далі. Тут там цілий ряд вимог. І всі ці умови міжнародних хартій, вони задовольнялися нашими можливостями і необхідністю. Ну, коротше кажучи, в 81-му році Київська міська адміністрація прийняла рішення про відновлення собору і підготувала реставраційне завдання.
2: З цим зрозуміло. Ми давайте все ж таки ще трішечки поговоримо от про консерваційні роботи, які потрібно було ось зараз зробити. Наскільки от оперативно потрібно було провести, як я сказала, консерваційні роботи, щоб уникнути от подальших руйнувань?
4: Те, що зараз відбулося, так. Ви маєте
2: так,
4: на
2: так,
4: увазі?
2: Так, так, так. Те, що зараз відбулося.
4: Ну, у нас стоїть задача провести протиаварійні роботи до зими. Обов'язково.
2: Так. Ну, я бачила, тому, що от сьогодні я готувалася до ефіру, я бачила, що уже дах майже збудували, тому що це було важливо.
4: Ну, так. Ви знаєте, сказати збудували це неможливо. його тимчасово накрили
2: добре.
4: Тимчасовими конструкціями. Це МЧСники, дай Бог їм здоров'я, вони дуже гарно попрацювали і по тушінню пожежі. І тепер, значить, безумовно, це міністр внутрішніх справ дуже оперативно спрацював, техніку надали, все. І зараз накрили тимчасово плівкою такою, щоб атмосферні опади, все не йшло всередину.
2: Ну,
4: бо
2: так.
4: В даний час всередині висока вологість, воду як таку вже прибрали звідти. Зараз добре, що погода стоїть така, що дозволяє просто природньо сушити всередині всі конструкції і все, що є всередині собору. Але впереді осінь і зима. Тому обов'язково ми повинні вирішити проблему накриття даху і захист конструкції всередині собору від зовнішніх атмосферних опадів. Це дуже важливо.
2: Так, а з приводу того, от я бачила, що ви коментували з приводу там, що може просісти ґрунт через те, що там, наприклад, було багато води використано, так? Все ж таки гасили пожежу. Поясніть, що це може відбутися?
4: Ну, відповідно до заключення геологів, це ми отримали ще, коли займалися відродженням собору після Другої світової війни. Вся верхня територія лаври,
2: так,
4: вона складається з різних шарів ґрунту, і 8 приблизно метрів – це просадковий суглинок, який дуже боїться замочування. Коли він сухий, він нормально сприймає навантаження. А от коли його замочити, відбуваються просадки, ущільнення цього ґрунту. Особливо це небезпечно, коли відбуваються локальні просадки в якихось окремих місцях. А така споруда, як Успенський собор, який має склепіння, арки там і так далі, ці всі конструкції, вони дуже чутливі до деформації, до просадки.
2: Так.
4: Тому, коли ми приймали рішення про відродження собору, тоді на той час викликало це велику дискусію, навіть був конкурс об'явлений. Але я, як конструктор і керівник інституту, я не міг допустити якихось ризикованих рішень по собору. Тому ми примінили вперше тоді в Україні так звані мікропалі, якими ми проходили скрізь існуючі стіни зверху через фундамент до щільного суглинку. Це приблизно на глибині 23-22 метри. І туди спиралися цими мікропалями. Діаметр 20 сантиметрів в обсадній трубі. Обсадну трубу ставили для того, щоб коли накачують туди бетон, щоб він не пішов в можливі поховання. Тому що навкруги собору біля його фундаментів багато поховань.
2: Ну,
4: коли досліджували фундаменти, там частину розкопали, подивилися, і ми їх назад засипали, щоб не турбувати історичний шар. Тепер, коли вже собор стоїть на таких підсилених фундаментах, все навантаження передається транзитом через цей просадковий ґрунт на глибину, от як я сказав, близько 23 метрів, я в певній мірі спокійний через те, що, по-перше, це ж не та вода, що стоїть там цілодобово.
2: Постійно, так.
4: Да, вона стікала. Тому я в певній мірі тут не турбуюся з цього приводу. Думаю, що собор вистоїть, ми достатньо його підсилили, і фундаменти, і стіни, ті, що залишилися. До речі, туди, куди попав цей шахет,
2: так,
4: це єдине місце в соборі, яке збереглося під час вибуху в 41-му році. Це так званий Іоанно-Богословський приділ.
2: От. Тобто в ту частину саме, так?
4: Якраз в ту частину. Ми його зберегли під час реставрації.
2: Так.
4: І навіть дах з позолотою зберегли. Навіть можна подивитися і побачити нову частину бані. Вони гладенькі, з позолотою такі. А та баня Іоанна Богословського приділу, вона така трошки зморщена, трошки потемнішала, ну, хоча вона ще з довоєнних часів збереглася. Так, так от таким чином ми і підходили до реставрації собору. Його достатньо підсилили. Я думаю, що конструкції таку вибухівку, яку мав цей шахет, він спричинив пожежу. Ну, не там деякі руйнування, але в цілому собор не може так постраждати від такої маси вибухівки. Вона незначна в порівнянні з масою собору.
2: Ага, ну це не може не радувати. От наскільки важливо документувати всі ці руйнування культурної спадщини під час війни?
4: Ну, зараз працюють за рішенням Міністерства культури. Приїжджали три фахівця зі Львова, Львівської політехніки. Вони провели от таке попереднє обстеження, склали дефектний акт, ну і зробили попередню оцінку, скільки треба, щоб накрити дах. Ну, мені здається, що вона не відображає повністю тих затрат, що будуть. Тому я не хочу озвучувати цю цифру. Вона буде уточнюватись.
2: Так.
4: Так що так.
2: З цим...
4: Регуляція всіх робіт, які повинні виконуватися на пам'ятках, що постраждали під час теперішньої нашої війни з боку Росії, вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Є така постанова 1342, номер її, вона ще в 22-му році видана. Там чітко розписано, що повинні робити власник цих пам'яток,
2: угу,
4: який порядок і так далі. Ну,
2: з цим
4: притримуємося.
2: З цим все зрозуміло. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами був, нагадую, Анатолій Антонюк. Це старший науковий співробітник Національного заповідника Києво-Печерська лавра, національний координатор Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей. Говорили про нинішні пошкодження Успенського собору, унікальність так само храму та його значення для української історії культури.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Денис, командир медичної роти.
6: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш, та в принципі з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо трохи про відпочинок в Карпатах. Карпати влітку – це не лише гори, свіже повітря та неймовірні краєвиди, а й один із таких найпопулярніших зараз напрямків для відпочинку серед українців. Але скільки сьогодні коштує ось така мандрівка, які локації варто обов'язково відвідувати, а які можуть не виправдати своїх очікувань? От про все, про всі секрети комфортного та вдалого відпочинку в Карпатах поговоримо з організаторкою мандрівок Наталією Скорик. Наталія, вітаю вас в ефірі.
14: Доброго дня із Карпат. Я зараз у Криворівні, і я підтверджую ваші слова, що це один із найкращих напрямків для відпочинку.
2: Так, тому розказуйте, чому от влітку Карпати стають такою серйозною альтернативою морського відпочинку?
14: Ну, найперше треба сказати, що зараз Карпати не лише про унікальність ландшафтів, про ту автентику, яку ми тут бачимо і якої нема у нас. І, тобто це зовсім інакша історія, а й про безпекову ситуацію. Тому ми всі сюди їдемо банально для того, щоб виспатися. Маю туристів із Києва, Харкова, з Харківської області, Сум. І перше те, що вони відмічають поруч із тим, що вони бачать навколо, це те, що вони висипаються. Я нарешті спав, кажуть кияни. На жаль, ми маємо саме це підкреслювати, те, що це відносно безпекова зона для відпочинку.
2: Так, а чи змінилися от туристичні вподобання українців? От давайте так, за останні роки, що зараз обирають найчастіше?
14: Я хочу сказати, що я не зовсім орієнтуюся в тих туристичних уподобаннях, які були раніше. Я вже 3 роки працюю із таким форматом, як родинні тури-відпустки. Це невеликі компанії до 20 осіб. А чому родинні? Це не обов'язково родина має їхати. Це про ті стосунки, які складаються в групі. Це взаємоповага, це довіра, це спільність сніданків, вечері за спільним столом. Тоді, коли, знаєте, така спільнота формується. І от я вже 3 роки їжу в такому форматі, і кожного разу я намагаюся змінювати локацію для того, щоб могли більше побачити. І, напевне, зараз люди шукають більш тихіші місця, бо шуму в нас достатньо і в містах, і в менших, і в більших, бо шум у нас той, яким ми не можемо керувати. Тому я думаю, що більше людей стало у таких затишних місцях, як Криворівня, як Верховина, як Космач, або там ще якісь інші такі невеликі поселення, де не так густо з туристами.
2: Які регіони Карпат цього літа користуються от таким найбільшим попитом?
14: Знову ж таки, хочу сказати із своєї дзвіниці. У мене Івано-Франківщина домінує уже 3 роки. І домінує вона по тій причині. Перше те, що у нас я з Полтави, і у нас прекрасне сполучення. Це Харків-Ворохта, тобто Ворохта є логістичним хабом. І можна до наших груп приєднуються й інші туристи. І бо до Ворохти можна приїхати з Дніпра, з Запоріжжя, з Одеси. Тому все ж таки Івано-Франківщина.
2: Так, тепер давайте трішечки поговоримо все ж таки про вартість, бо це завжди всіх цікавить. От скільки в середньому коштує, давайте так, тижневий відпочинок у Карпатах? Я розумію, що ви займаєтесь переважно сім'ями, але хотілося б знати для однієї людини. Якщо можете, розкажіть для однієї людини там і для сім'ї там з 3 людей, 2 дорослих і дитина.
14: Так, ну, в кожної родини, в кожного туриста, гостя, можна по-інакшому говорити, є певний запит на відпочинок.
2: Який найпопулярніший?
14: Я не можу сказати, який найпопулярніший, бо у моїх програмах ніколи немає Буковеля. Але я знаю те, що люди, багато знайомих моєї доньки, це десь вік 30+, вони говорять про те, що вони хочуть виключно Буковель. Ну, можливо, тому, що це дуже модно, а можливо, тому, що вони цінують, знаєте, більш такі вишукані комфортні умови, хоча наявність в тих турах, які я пропоную, звичайно, є і вбиральня в власних у котеджах.
2: Мені просто здається, Буковель уже набрид, щоб так, знаєте. Ну, це на моє таке упередження, тому що щороку там, наприклад, їхати в Буковель зимою на лижі кататися і приїжджати ще й влітку туди, ну, це занадто, мені так здається. Я думала, що це вже не обирають туристи.
14: Ну, насправді обирають, бо якщо їхати в Буковель зараз, то там все ж таки наповнення велике. Але збільшується потік у таких невеликих містечках, які я вже називала. І от давайте тоді відштовхуватися по вартості. Бо для того, щоб знайти нову локацію для своєї групи, і не завжди це вдається, бо є вимога, щоб це було до 20 осіб, важливо, щоб це була тиша, бо якщо це більші комплекси, наприклад, 30, 40, 50, 60, 70, то можна мати прекрасних сусідів дітей, які приїжджають викричатися в Карпатах, то ну, для тих, хто шукає більш тихий варіант відпочинку, то це буде занадто. Тому от я довго шукаю локації і можу сказати про те, що орієнтовна вартість одного дня проживання і дворазового харчування стартує від 1200 гривень. І я не знаю, чи це багато, чи це мало, але трішки збільшилося в порівнянні з минулими роками, то це 1200 гривень з одної особи.
2: Це вже, як ви сказали, і харчування дворазове.
14: І харчування дворазове. І от ми зараз у Криворівні, в одній із садиб, то у нас сніданок, у нас вечеря у форматі обіду. І це надзвичайно смачно. Це надзвичайно багато, надзвичайно смачно. І ось сьогодні ми, в нас передостанній день відпочинку, то мої туристи кажуть, що ми вже аж переїли. Бо наскільки смачно, що ти не зупиняєшся. Ну, там їсиш, але це, знаєте, мабуть, стреси відпустили, які є вдома. І допускаєш собі от трішки зайвого на відпочинку. Але повернемося до вартості. Це 1200 проживання плюс харчування. І до цих коштів, звичайно, додається і вартість послуг провідника. Якщо ми йдемо в гори, то ми беремо когось із провідників, які також, послуги яких треба оплатити. Якщо ми, наприклад, тут у Криворівні, ми виїздимо у Косів, і ми відвідуємо локації, виставкові зали, відвідуємо музеї, там ми також додаємо по вартості якісь певні кошти. Це невеликі, звичайно, кошти, але все ж таки вони впливають на бюджет. Я би сказала, що і плюс трансфери, ну, бо треба оплатити і доїзд до того самого Косова чи до якогось іншого містечка. Я би сказала, що ми маємо зараз орієнтуватися 1000 на 2 на одну особу при відпочинку. Я не знаю, чи це багато, чи це мало, але я тоді, коли вираховую вартість цієї подорожі, мені часто здається, що це так багато, і я заглядаю одним оком до своїх колег, які роблять подібні тури, то от це орієнтовно така вартість і є.
2: На чому туристи втрачають найбільше грошей от під час відпочинку в Карпатах?
14: Дивіться, мої туристи не втрачають грошей на джипінг, бо я не є прихильником джипінга і в моїх програмах його немає.
2: Так.
14: І я дякую всім туристам, які розуміють мене і... Я не можу їм заборонити, правда? Ну, як я забороню ці речі, але вони поважають мою думку стосовно джипінгу і знищення природи, і вони не замовляють. Оце те, де дуже багато, де можна багато втратити. А далі туристи можуть втрачати на спонтанних покупках. На базарах, бо хочеться грибів. Тоді, коли ти їх багато, ти там купуєш сушені одним, другим, третім сусідам, родичам на подарунки. Швидше всього на сувеніри вони більше втрачають, ніж втрачають на оці такі, знаєте, базові моменти проживання і харчування.
2: Угу. Давайте так. От ви сказали, що ви вже працюєте 3 роки. Наскільки подорожчав відпочинок у Карпатах порівняно там з минулим роком і першим роком, як ви почали працювати в цій сфері?
14: Ну, от, якщо порівняти з цими турами, то перший рік це було близько 7 600 гривень. В минулому році це було 8 600, сьогодні ми виходимо на цифру 10 500, і це шестиденний відпочинок, шестиденна подорож. Але до всього цього додається квитки на потяг.
2: Тобто плюс ще мають доплатити квитки, правильно?
14: Плюс ще мають доплатити, і в зв'язку з тим, що у мене туристи із різних міст України, я не роблю групові замовлення, бо якась частина їде з Києва, якась з Харкова, якась з Києва, uh-huh. то квитки вони купують самостійно. Uh-huh. І це по-різному, наприклад, з Полтави це плюс-мінус 1100-1200 гривень, бо це флагманські потяги їдуть, вони з хорошими комфортними умовами, ну то вони мають коштувати скільки. Головне в цьому варіанті взяти обов'язково квиток на потяг. Бо маємо сьогодні Укрзалізниця дає нам статистику, що на одне місце в потязі напрямку Карпат є 6 запитів.
2: Чого
14: собі? Слава Богу, ми автовикупами, іншими моментами ми купуємо ці квитки. Ну, буває таке, що туристи проходять цілий квест. Ну, я також проходжу разом з ними цей квест, бо я собі теж купую квиток. Але, знаєте, це варте того. Як тільки ти проїжджаєш уже Ярем, чи ти, перед тобою відкриваються такі панорами неймовірні, що ти серце зупиняється. При тому, я ж буваю в Карпатах раз у місяць, це точно по 6, по 7, по 8 днів. А туристи ж то їдуть, можливо, раз у рік, і то виявляється їхні
2: емоції. А можливо, і вперше є?
14: Да, у мене є туристи, в цій групі в мене є туристи, які їхали вперше, і для яких було дуже важливо піднятися, от, наприклад, на полонину і побачити цю красу. При тому я дуже боялася цієї поїздки. У мене в цій групі так склалося, що є жінки, яким 70 років. Тобто це 60+, і mm-hmm. там більше. І ви знаєте, вони так... Вперто йшли до тих довбушевих комор, до яких ми йшли, і вони дійшли. Тобто виправдовувати, знаєте, джипінг виправдовувати тільки тим, що люди, які старшого віку, там чи якісь там є моменти здоров'ям, не можуть дійти, не можна. От коли ти хочеш, ну, маленькими кроками можна піднятися хоча б на найменшу вершину для того, щоб бачити от якусь панораму гір.
2: А чому ви ось так проти джипінгу?
14: Ну, тоді давайте я вас запрошу в Карпати і покажу місця, де розорані, де просто колії доріг після дощу, можна стати туди і там в коліна ями. Плюс те, що нищиться природа. Нищиться природа. І ну, це зовсім не ті гори. Коли я вперше прийшла в гори, так, знаєте, по-серйозному, в 2014 році, то те, що я бачила тоді, і з тим, що я бачила в минулому році на полонині Боржава, це дуже і дуже різниця. І це насправді сумно від всього цього. І от ми буквально ж кілька днів тому піднімалися на дуже популярну локацію, ходили на дуже популярну локацію тут у Криворівні, це довбушеві комори. І от, знаєте, така краса неймовірна. Пройшли все. Починаємо спускатися, а тут дорога, яка прорубана для того, щоб вивозити ліс, і для того, щоб ті джипи їхали, тут реклама джипінгу постійно. І оце зовсім так ти насолоджувався, потім хоп, твій настрій раз, і і він пропадає. Бо ти бачиш, як методично знищують горе. Це моя точка зору, тобто я не можу сперечатися ні з ким, бо для когось це дуже важливо їхати на джипах. Ну, для мене це не є важливим.
2: Так, які локації ви радите побачити от кожному, хто вперше їде до Карпат?
14: Ну, мої я топ, я назву своїх населених пунктів, куди би я їхала. Я дуже люблю Дземброню. Ми живемо в Верхній Дземброні. Тоді, коли ти виходиш на ганок і ти вже бачиш Чорногірський хребет. Тобто ти не просто я йду в гори, я вже в горах і притом на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Там немає. Я дуже велика прихильниця ремесел традиційних, там всього цього немає. Там гори, там полонини. Це для мене все ж таки їх би я виділяла. Далі я дуже люблю Криворівню. Можливо, це продовження, знаєте, того захоплення, яке було в Івана Франка, в Лесі Українки, в Коцюбинську і в Грушевського, які тут жили. Але мені дуже подобається цей населений пункт. Але тут єдиний мінус, тут не стартують із самої Криворівні, безпосередньо немає старту на якусь там вершину, треба трішки під'їхати. Дуже люблю Космач. Це одне з найбільших сіл України. Воно розкидано на 30 з хвостиком гектарів. Там купа присілків, здається, 32, і ти йдеш, і все це не закінчується. Ти просто гуляєш. І от просто гуляючи, ти заходиш до майстрів, які створюють то постоли, то кептарі, то вишивають, то якісь там весільні головні убори. Ну тут я повністю розчиняюся, бо це моє захоплення. І чого мені не вистачає, я дуже хотіла би реалізувати свою поїздку у село Кваси на Закарпатті. Я не знаходжу поки що там житла для те, яке б відповідало моєму запиту. Ми із групою в минулому році були в дводенній подорожі в Квасах, ми піднімалися на Свидовецький масив і дивилися нарциси. І звідти стартують на Петрос маршрути, на інші двохтисячники. От мені цього ще мало. У мене це ще не здійснена мрія, але я думаю, що вона здійсниться. Але щоб ми не вибирали, чи це будуть Карпати у Львівській області, чи це будуть Карпати в Закарпатській області, чи це все-таки Івано-Франківщина, головне їдьте і насолоджуйтеся горами. Тобто так. Тут кожен вибирає собі сам, а тим більше ми все ж таки маємо вписуватися у рамки чи відпустки, чи вихідних днів. Я хочу сказати, що, наприклад, якби я була львів'янкою, я би точно їздила б насолоджуватися у національний парк Сколівські Бескиди. Я би їздила б у Яремче розрекламоване, бо я люблю все те, що навколо Яремче дивитися. Ми ножками там ходимо, скрізь до 20 кілометрів находжуємо. Головне не боятися того, що ти будеш ходити пішки там, або що в тебе щось не вийде. Все вийде. Головне рухатися і відчувати цю красу для того, щоб трішки менталочку свою підліковувати нею.
2: Так, навіть ви сказали про те, що хоча б краще поспати ось цих 6-7 днів, які там відвідуєш Карпати. От які місця залишаються, на вашу думку, недооціненими, але можуть так приємно здивувати туристів?
14: Приємно може здивувати Космач. Вони там практично немає де жити. Там є один, наприклад, для групи, там є тільки один заклад для проживання. І я би туди їхала. Але там мало туристів і там не зовсім розвинена інфраструктура. Тобто, крім цього закладу, де ми жили, там і нічого, там є так невеликі садибки, все. І там би додати туди, об'єднати всіх оцих майстрів, там чи їхні доробки, які є,

0: підійдуть для сімей із дітьми. Ми зараз знаємо, що так само стартували літні канікули, і батьки їздять на відпочинок так само з дітьми.
1: Так, неважкі маршрути я би радила. От, наприклад, ті, що найближчі, це ті маршрути, які будуть марковані. Це у Яремчі стежка до Убуша. Це лайтовий варіант, туди підуть і дорослі, і діти. Це, мабуть, маршрути, які є в Сколівських Безкидах, це Львівська область, бо це невисокі гори. Ну і в тому самому Яремчі це Гуцулленд, це там різні інші атракції, які були б цікаві дітям. А так мої діти, які їдуть, точніше родини із дітьми, які їдуть, вони абсолютно підлаштовуються під дорослих. І в мене є одна родина, яка їздить постійно. Знаєте, для них що головне?
0: Що?
1: Щоб були гриби.
0: Гриби.
1: От,
0: Тобто
1: так,
0: в той період вони приїжджають, так?
1: Вони, так. Да. Справа в тому, що Лізі було перший раз 4 чи 5 років, коли вона поїхала, а Владику, наприклад, 10 чи 11, то вже Ліза, вже Владик за Лізою не встигає збирати гриби. То вже Ліза попереду біжить. Мені здається, що для дітей головне, щоб був простір, щоб можна було викричатися, вибігатися, щоб, знаєте, не було оцих обмежень в рухах. Ну і головне, так, дуже важливо, щоб це було безпечно, щоб це було, якщо це, наприклад, заклади розміщення, то щоб це було ось якісь певні були межі, щоб дитина не могла вийти за цей простір, ну і стежити за ними. Ну і звичайно, ну у мене в моїх турах немає басейнів, але от я знаю те, що в Львівській області, у Славському, в Сколі, в інших містечках курортних поруч, практично в кожній садибі є басейни. І це була би прекрасна альтернатива нашим морям, яких ми сьогодні, ну, яких ми не маємо, або тих курортів, яких
0: так.
1: Ми не маємо, да. Або все ж таки небезпечно, бо я із усією любов'ю і захопленістю Одесою, я в Одесу не їжджу із 2022 року.
0: Ну так, я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Наталія Скорик. Так гарно розповіла нам про відпочинок в Карпатах. Це власниця, організаторка мандрівок, скарбничка мандрів. От, як я вже говорила, поговорили про відпочинок в Карпатах, куди їхати і де можна заощадити.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами по Україні цієї ночі. Зокрема, під ударом були Суми. Росіяни повністю не збираються йти з Кінбурзької коси, стверджують експерти. І в Україну йде спекотне повітря з Африки. В понеділок до 40, обіцяють синоптики, підніметься температура. Росіяни вдарили реактивним дроном по житловому сектору Сум. Постраждало 11 людей, серед них двоє немовлят. За даними місцевої влади, удар був прицільним і стався біля багатоповерхівки. На місці працюють медики, рятувальники та всі необхідні служби. Уламки шахедів чи інших дронів на пляжах не можна чіпати. Вони можуть містити нерозірвані частини боєприпасів, а також потенційно небезпечні речовини, походження яких неможливо визначити на місці. Про це розповів ветеран Київ-24 тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Він згадав випадки, коли люди намагались дістати уламки безпілотників із води, але додав, що цього не можна робити за жодних обставин. У разі виявлення таких предметів потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити відповідно службам про знахідку. Росіяни ж повністю не збираються йти з Кінбурзької коси, бо ця ділянка для них надто важлива. Звідти окупанти можуть впливати на вихід у море з Миколаєва, контролювати частину Дніпровсько-Бузького лиману та створювати загрозу для українських портів. Про це теж розповів в ефірі «Київ-24» керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакітчук. За його словами, Кінбурн – це велика ділянка суходолу, тому витіснити звідти росіян буде складно. Водночас коса вже перебуває під постійним вогневим контролем. А бойові дії там мають характер спецоперацій. На півночі ж тимчасово окупованого Криму після ударів дронами пошкоджений Генічеський міст. Саме через нього росіяни забезпечували логістику між окупованим Кримом і своїми військами на південному напрямку. На кадрах видно наслідки удару по одному з ключових мостів у цьому районі. В Лондоні ж скасували конференцію про екстремальну спеку через високу температуру повітря. Організатори не стали ризикувати здоров'ям учасників. Захід мав пройти в старій будівлі без кондиціонування, тоді як Британія переживає рекордну червневу спеку. В Україні теж іде спекотне повітря з Африки. Синоптики попереджають про посилення спеки. І так найспекотніше буде 28 і 30 червня. 28 високу температуру очікують у Західних, Вінницькій та Житомирській областях, а 29 та 30 – на правобережжі України. Спека може ускладнити роботу транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Наразі це вся інформація. Далі про погоду у Києві на сьогодні.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: І справді спекотний день нас чекає, бо вже 27 градусів тепла в столиці. І сьогодні буде багато хмар на небі, можливо, трохи врятують нас від цієї спеки. Проте опадів не очікується. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00. Його для вас уже підготує Кирило Бондаренко. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: Голос.
1: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ Голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати, і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима, і не тільки ця зима, а останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт у власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
7: Доброго дня, Ірино.
6: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
7: Це мало. Це мало, однозначно.
6: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останні, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
7: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну, це от дуже... Якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло. І цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і, ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для, ну, для мене це ще більш дивне. Чому так?
6: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця... експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які це будуть за цим стежити, це ж значно, ну, спрощує життя.
7: Так, але ж це не панацея.
6: Не панацея. Ну, і коли я згадала про цю експериментальну програму, ви якось дуже відреагували. Ну, не вірите?
7: Не те, що не вірю. Давайте так. Ну, треба об'єктивно, мені здається, дивитися на те, як воно, ну, типу, працює. Станом там на минулий місяць було 900 заявок.
6: Не, хіба... 900
7: заявок, так. Але зараз подовжили термін прийому протоколів. І, ну, я думаю, що десь на виході ми отримуємо до 1500. Але й це дуже багато. Це неймовірно велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто в мене є певні сумніви стосовно того, а чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні. Ну, з 1 червня.
6: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було три мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
7: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з тої сторони, що люди, навіть не створюючи ОСББ, вони вже подивилися, як ця процедура відбувається. Ну, тобто, вони вже ці голоси збирали, вже ходили зі співвласниками, спілкувалися, і вже серед цих людей певною мірою кристалізувався оцей актив, який в подальшому і буде рухати цей будинок. Тобто, от з цієї точки зору, якщо дивитися, то тут є такий позитивний момент, що не те, що переконаний, але немає таких значних сумнівів в тому, що ці будинки, вони там рік-два, і вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
6: Знаєте, ще на етапі цієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре, для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку і там хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком, з чого все починається?
7: Ну, загально, це от з цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді. Це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми, а можна створити додаткові собі проблеми, і тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто другий крок після створення цієї ініціативної групи – це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що можна не брати будинок в управління органами, статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною, да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється, а можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера, да, безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення, да, юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити і самостійно. Звичайно, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити, от якраз на цьому тижні, 22 травня буде. І там в тому числі будуть питання, які стосуються стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
6: Ну і один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
7: Це технічна частина.
6: Це технічна?
7: Так. Да. Я завжди кажу, що це технічна частина. Найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Ну, тобто, розробити оцю стратегію, опрацювати її, да? Тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ це, ну, ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от ОСББ це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Так, да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
6: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників? Чи все-таки більше відповідає голова правління, ну ось ті люди, які формують це правління?
7: Це дуже філософське питання насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі
6: органи. Ну, ми ж наймаємо їх на... Ну, от ми наймаємо голову управління на роботу, правильно?
7: Ви обираєте його.
6: Обираємо.
7: Це різні речі.
6: Це ну, розтлумачте.
7: Ви обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову управління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління, або голова правління. Або суто представницьку, або оцю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана. Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє. Так?
6: Який оце фізично підписує договори.
7: Ні, там... договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
6: Ну, дивіться, от я проходжу зараз і там, ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте на нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що... Правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
7: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди ні, говоримо... Голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
6: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку. Дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
7: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки. Або через Viber, або ще якимось чином. Але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору не зовсім ефективно.
6: Це ручне управління називається.
7: Абсолютно вірно. І це неправильний підхід. Тому от бачите, навіть тут в такому елементі є певний, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку воно діє таким чином. Що стосується все-таки цієї відповідальності, вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити, у нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним зборам людям, питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання, підсвітити цю проблему і сказати, а от таким чином можна вирішити. І далі приймають рішення вже співвласники. І отут відповідальність вже у співвласників.
6: Розумієте? Добре, а ота частина, тому що, щоб створити ОСББ, достатньо 51% співвласників, чи по метражу квартир, правильно?
7: По площі.
6: По площі, так, по площі. А буде умовних там ще 30 чи 40%, які не проголосують. Яка їх роль? Вони просто приймають те, що більшість...
7: Так, вони зобов'язані виконувати рішення, які прийняті більшістю. Навіть якщо не приймали участь.
6: Ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно. Тому що з якою ти ініціативою, там, з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює, ніхто не може це читати так багато, жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей, що лякає, наприклад, моїх сусідів. Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
7: Це розповсюджений міф.
6: І це неправда.
7: Ні.
6: Все, що ми винні керуючій компанії, ну там все, що люди винні попередньому управителю, то розбирається попередній
7: управитель. Це їхні двосторонні відносини і... Ну, після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. Ну, в разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги. Да? Так, таке може бути, але ну, навряд чи хтось буде таким займатися.
6: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі там свого будинку, але я думаю, що багатьох, ну там всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ну, ви це краще за мене знаєте. Ось, які аргументи тут можна наводити цим критикам?
7: Ну, треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
6: Я, до речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього... Якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми таки приїжджаємо, і я така, о, є світло. Потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі. Але якось я кілька разів, типу, орієнтувалася, типу, о, у них горить світло прямо на цих сходових цих. Так що, так, про голів... Можна називати головами ОСББ? Правильно? Це ж називається голова правління.
7: Бо це голова правління.
6: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
0: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батька, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально. Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. І більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює.
1: Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
7: Є громадська організація «Національна платформа ОСББ».
6: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас? Ви підшукаєте?
7: Є окремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. Ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто наші організації, люди, вони, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємося, наша команда. Да? Тобто у нас там чимало людей. Тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати. Проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковій стадії. Він потроху розвивається доволі повільно. Не будемо зупинятися про причини, але маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, які будуть тими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим, в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто, тут вже така пост-аналіз має бути. Цього всього.
6: Так, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів. Це все розтягується трохи в часі, на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, і іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 51...
7: Завжди можна зайти на друге коло.
6: Можна?
7: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я її дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась, розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
6: А як це? А ну, як це? А, ну, так, ще про такі розкажи.
7: Знову ж таки, да? Тобто, це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється. Як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
6: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
7: так,
6: і поговоримо.
7: Вона
6: так,
7: вона от про це дуже класно може розповісти. І це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто, от вона топ.
6: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли, йдемо реєструвати і тут... Хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни, розкажіть про них.
7: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І, знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте. І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там, і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і, ну, і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали ну, публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди, і процес триває. Можливо, ну, комунікаційно ми, інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою. Для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, ну, от такі, скажімо так, кроки, вони, ну, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, ну, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
6: Ну, добре, але поки рішення і домовленості, ну, не домовлені, поки остаточно, так, це не домовленості. Я ж і виправила себе. Поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі, не реєструються?
7: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи, це різні речі. Тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає. А от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
6: Ну, вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
7: Так. Саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко оце, ну, позиціонування з одної, з іншої, там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися, як до розробника, тому що, ну, а як так може бути? І то ситуація поки от в такому
6: підвішеному стані, на етапі,
7: так,
6: на етапі з'ясування
7: позицій.
6: Окей, дивіться, ще ж про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
7: Ну, якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток. Ну, його немає. Тобто це основна відмінність для розуміння, от, що, ну, як, скажімо, чому так, чому по-різному називається. Ну і по своїй природі внесок – це умовно спільно кошт. Ми, як ті, хто володіє майном, скидуємось на те, щоб його утримувати. І там по природі просто не може бути якихось... Ну,
6: утримувати прибутків. І куди витрачати ці гроші, теж гуртом визначаємо, правильно?
7: Так, і повертаючись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти. І формують цей кошторис, статті витрат, і вже, ну, в межах його діють, в межах цього кошторису, і, ну, оперуючи тим внеском, який затвердили.
6: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидається на їх закриття, чи все індивідуально?
7: Ну, доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
6: Це так, це печаль.
7: От ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації після 25 років, їх вже треба, там капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там навіть якщо взяти Троєщину, відносно молоді будинки, ну там десь, давайте так, 2000 року забудови, от вони вже мають проблеми. Там навіть 2010-х
6: років ще інша забудова. Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено, і запчастин же ж немає.
7: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить, тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані. Да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
6: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
7: Ну, зараз це на першому місці. Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону.
6: Ну, і ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а
7: регулювати. Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
6: Ну, це так.
7: Це однозначно. Якщо його, ну, немає, цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну, і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, да, як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт, ну, там дуже швидко, тобто якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. І от якраз таки особливість, багато хто не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну, тому що треба грітися. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому... Коли до нас звертаються люди там і з запитаннями така, що нам дасть індивідуальний тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут, знову ж таки, маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань інвестування. Це інвестиція, ми вкладаємось. Вона окупається, після цього ми отримаємо, да? Ну, це не заробіток, але оця, скажімо так,
6: економія, яку можна
7: пустити назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
6: Ну, і більше того, індивідуальний тепловий пункт Це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
7: Та його виключно так і треба
6: так
7: придбати,
6: і треба.
7: Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати в кошти на просто на повітря там, да, бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний. Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім, якраз, до речі, мій

0: ще є міські. У міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про ці
1: якщо
0: програми.
1: Чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося. А про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
0: Якщо можна, коротко, стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проєкт загальний, вартістю нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів. От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 мільйон 200 тисяч, і ще й з можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Власне. Де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте на 1000 гривень, а платимо 120 всього. І ще й з розтермінування.
1: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори, вони там одноразово, ну, в залежності там моя знайома на Троєщині теж таки 10 тисяч з квартири здавали для того, щоб купити, але це всього лише один генератор, а тут умовних 10 тисяч з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності, правильно?
0: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах, це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
1: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
0: Багато. 2016-го, да, багато. 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
1: Тому що
0: ми
1: якщо
0: вже
1: тільки...
0: пройшли певний шлях.
1: Да. Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає. Тому
0: це
1: от про
0: питання
1: такі
0: управління визначити, да, оцей перелік болючих точок і прийти до людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
1: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
0: там
1: це треба ого-го.
0: Там складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, ну, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися, там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення тут, тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то, в принципі, за 10 років, там, я думаю, що можна довести цей будинок, ну, до високого класу енергоефективності.
1: Ну, і ОСББ – це ж не обов'язково один будинок. Це ж може бути кілька будинків, правда?
0: Можна, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс який, тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані.

0: Ну, не знаю, там. Ну, тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна
1: От є.
0: одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. А є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє ну, керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
1: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на
0: Дякую
1: сьогодні.
0: вам.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
2: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Слухай, Київ.
2: Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Сумах, ракетний удар по оборонному підприємству у Волгограді, а також про спрощену систему переведення військовослужбовців у додатку «Армія Плюс». Спершу про ворожий терор. До 13 зросла кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки російських дронів на Суми. Серед них двоє дітей. У місті пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння і цивільний транспорт. Рятувальники працюють на кількох локаціях. До слова, на Полтавщині близько 200 рятувальників загасили пожежі через російську атаку на промислові об'єкти. Інформації про постраждалих не було. Далі про далекобійні санкції України. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракети FP5 «Фламінго» по підприємству «Титан Барикади». Це у Волгограді. Тут ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Після удару на території спалахнула пожежа. Цьогоріч у Києві планують завершити будівництво ще 9 укриттів у закладах освіти. Роботи тривають у 5 районах на обох берегах. Як кажуть у КМДА, важливо, щоб керівники районів виконали взяті на себе зобов'язання, оскільки торік РДА повернули до бюджету майже 800 мільйонів гривень, передбачених на будівництво споруд подвійного призначення. Звістка для військових. У застосунку «Армія Плюс» розпочалось бета-тестування спрощеної системи переведення військовослужбовців у межах одного армійського корпусу. Поки це працює у межах 16-го та 19-го корпусів ЗСУ. Онлайн можна буде подати рапорт, відстежувати його статус і отримати рішення без паперової бюрократії. Тест триватиме до 24 вересня, після чого систему масштабують на інші підрозділи. І на сам кінець про бокс. Непереможний українець Олександр Усик відмовився від усіх 4 чемпіонських поясів у надважкій вазі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Каже, що це свідоме рішення, яке відкриє для нього нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду, заявив Усик. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Київ FM.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до комфортних 23 із позначкою плюс, вночі до 22 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас – звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьця про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму.
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на радіо «Київ» 98 FM.
4: Вітаємо вас у «Зеленому коридорі». Традиційно по полуднях у середу говоримо про різноманітні складні життєві ситуації, але про те також, як із них шукати вихід. Зелене світло шукаємо, як би не було важко. І сьогодні, ви знаєте, тема, яка стосується всіх і кожного. Нібито важко зараз такі знаходити, але про зміни, які в наших стосунках – сімейних, дружніх, робочих, суспільних – які створила війна. Як ми змінилися і чому, і як до цього пристосовуватися? Втрачати попередні зв'язки і будувати нові? Чи, можливо, якимось чином адаптуватися? І про все це будемо розпитувати мою гостю. Світлана Арефнія до нас сьогодні долучається. Психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, сімейна психотерапевтка і клінічна та перинатальна психологиня. Але насправді я просто впевнена, що ви знаєте, що це дуже фахова людина, яку ви неодноразово бачили в медіа, в соціальних мережах, тому саме на Світлану пав сьогодні мій вибір. Вітаю.
5: Вітаю, щиро дякую за запрошення.
4: Дякую, що знайшла час і можливість долучитися. Отже, захотіла я охопити все й одразу, тому що ми комунікуємо кожного дня від ранку до вечора в сім'ї, на роботі, з друзями, з батьками, з рідними, з колективом і навіть з людьми в транспорті. І війна за 4 роки однозначно через те, що вона просто руйнувала наші базові потреби, змінила нас.
5: Так.
4: Можливо залишатися таким, як є, як то бажають на дні народження часто, чи в таких умовах ще й настільки тривалих, ми всі зазнали змін характеру, цінностей, світогляду.
5: Нам би дуже хотілося залишатись такими, якими ми є, чи якими були. І дуже багато людей чіпляються за це. Але насправді зовнішній вплив, він змінює внутрішній стан. І поведінку, і емоції, і світосприйняття, і цінності. Тобто, звісно, що за цей вже 5-й рік ми змінились. І це неможливо уникати. Тому в чому ми змінились? Здав усьому. В цінностях ми передивились цінності, в оточенні ми передивились оточення, і воно дуже почистило, скажімо так, в своєму світогляді, в своїх почуттях, тому що весь цей час наша нервова система знаходилась в напруженні, і вона перейшла в режим виживання. Коли ми переходимо в режим виживання, у нас включаються зовсім інші ресурсні стани, ресурси ми намагаємось підтягнути, наш взагалі емоційний стан. Фізичний стан. Тобто все це змінюється. Тому так, звісно, ми змінилися.
4: Найперше, що можна зафіксувати, це ті люди, з якими ти найближче. Прокидаєшся зранку, снідаєш, ввечері зустрічаєшся після роботи. Напевне, мова про подружжя.
5: Угу.
4: І найімовірніше, що перші роки, коли був тотальний стрес, і не факт, що ти помічав ці зміни. Але зараз вже точно не помітити, що щось стало інакше, неможливо. Як от якісь такі певні для себе маркери нарешті розставити? Здається, ось тут людина інша. Ось тут не так, ось тут не так. І що з цим робити? Як от себе перевірити, що змінилося в людині поруч?
5: Ми всі змінюємось і з різною швидкістю, з різним ступенем. І це не помітити неможливо. Ми просто починаємо розуміти, що в поведінці щось змінюється, в звичках щось змінюється, в ритуалах, в традиціях. Те, що зазвичай було, можливо, стає неможливим. І як ми це можемо помічати? По настрою, по реакціям, які людина нам транслює, по словах, іноді риторика змінюється. Тому і це все дуже індивідуально. Тобто ми можемо помітити по параметрах, та, там, наприклад, емоційний стан, поведінковий стан, мислення змінюється, міжособистісні стосунки змінюються, реакції на твою поведінку чи на слова змінюються. І це буде маркером. Але як реагувати на це теж вибір кожного. Тому що багато людей намагаються повернути тебе минулу чи минулого. Та чому ти змінився? Чому ти зараз такий? Я хочу, щоб ти була чи був такий, як був раніше. Але це неможливо, тому що багато факторів вплинуло на те, що ми інші. І важливо почати сприймати себе іншим.
4: А як це зробити, коли в сім'ю приходить фраза «Ти більше не такий, як був, або не така, як була»? Більш замкнена, відсторонена, більше часу проводить людина сама. Не хоче іти в те дозвілля, яке було до війни. Воно не актуальне. На нові способи і методи час практично неможливо знайти. Ти змінився, ти змінилася. Що робити, якщо це червоний сигнал для обох, тривога?
5: По-перше, коли ви розумієте, що прийняття, що людина починає змінюватись, ви можете сісти і поговорити, що вплинуло на те, що ти змінився. Якщо ви розумієте, що ви змінились, ви так само це важливо визнати, та визнання і прийняття того, що я інше, чи інший став теж змінився. Я хочу ввести два поняття і спиратись на них на протязі розмови, буде простіше для наших глядачів і слухачів. Це два поняття – резильєнтність, психологічні поняття, і резистентність.
4: Записуємо.
5: Резильєнтність – це здатність швидко взагалі адаптуватись до стресових якихось подій. Тобто адаптуватись – це прийняти свої інші поведінкові прояви, емоційні прояви. Та ось те, що я кажу, всі психічні процеси, вони починають змінюватись, підлаштовуючись під зовнішній вплив середовища. Є резистентність – це опір. Це, як знаєте, верба гнучка і як дуб, який не хитається, коли вітер віє. Та? Тобто, і від цього буде залежати, як людина починає проявлятись. Та людина, яка гнучка і адаптивна, оце рівень резильєнтності високий, вона буде говорити, ну так, я розумію, війна, ну так, я розумію, у нас є якісь обмеження, виникли, чи так, я розумію, що там цінності змінюються. Я розумію, що у нас є складнощі, але ми вирішуємо, ми знаходимо так звані копінг-стратегії. Яким чином ми будемо адаптуватись, так? Тобто є якісь стратегії, які притаманні нам. Наприклад, так просто піти там на якийсь, я не знаю, дискотеку чи розважитись, ну це вже не так доступно зараз, як було раніше, наприклад. Чи людина перестає обирати це?
4: Не лягає на душу більше.
5: Не хочу. Не те, що не на часі, а просто не хочу. Тому що мені це зараз в моєму стані не підходить. Ця потреба відпала. І інша людина, яка каже, ні, ми повинні жити, як жили, нічого не змінюємо, максимально тримаємось того, що було, життєвого сценарію, який був. З одного боку, це класно, тут вже щось тримається, але з іншого боку, оця резистентність, тобто неможливість адаптуватись під зміни, вона вносить конфлікт в стосунки. І тоді між двома, які більш гнучкі і які більш творять опір, буде конфлікт. І тут важливо говорити, сідати і говорити, а давай передивимось, що ми можемо змінити і прийняти, які зміни.
4: І тоді це буде просування. Що у вас, напевно, на практиці ось так верба і дуб приходять неодноразово і, напевно, щоденно, коли хтось так більш готовий адаптуватися, хтось, можливо, має і сум за попереднім життям, а його не повернути. Так. Які бачите розвитки сценарію, коли дійсно от різний варіант сприйняття?
5: Ну, по-перше, я завжди кажу, важливо звертатись за допомогою до спеціаліста. Тому що до мене дуже багато, я працюю з жінками, біженками, взагалі з біженцями за кордоном онлайн. До мене звертаються, наприклад, пари. І ось цей конфлікт, він дуже видно в парі. Наприклад, жінка поїхала до Німеччини чи до якоїсь іншої країни з дітьми, адаптувалась за пару років, і до неї, наприклад, приїжджає чоловік. Ну, є можливість приїхати. І він переїжджає. Вона вже адаптувалась, вона вже гнучка, вона вже, якби, інтегрувалась, а він ще ні. І він каже: ні, я хочу, як в Україні, чому ти змінилась? А вона вже інша. Вона зрозуміла, що вона самостійна, вона зрозуміла, що вона може все багато того, що не робила в Україні, вона вже там зробила, сильна, незалежна. А він каже: ні, повернись така, яка була. І вони починають працювати, ми починаємо працювати між собою, знаходячи спільні точки дотику. Вони якби знайомляться один з одним заново.
6: Так. А це дійсно про те, щоб пригадати, з чого ви починалися, що вам підходило одне в одному, що взагалі як було, так і залишилося, і треба звернути увагу тільки на те, що точково змінилося. Чи це перебудова з фундаменту наново? Привіт, я Олеся, ти хто?
5: Я думаю, що не так прям з фундаменту, все рівно є минуле, яке об'єднує. Тут, скоріш за те, про те, що... Згадати, які цінності були і які зараз залишаються спільними. Тому що в стосунках дуже важливо спільні інтереси, спільні цінності. Якщо вони залишаються, то це перший крок до об'єднання та і розуміння одне одного. А потім вже перебудова, тому що це перебудова обов'язків, ставлення, та, тому що хтось... не працював, наприклад, а забезпечував чоловік, а тут же працюють обидва. Та це фінансові проблеми чи питання, як їх вибудовувати. Це обов'язки, розподіл по-іншому. Тобто на підставі цінностей і почуттів. Ну, хотілося б, щоб почуттів, та, що дає все ж таки емоційна прив'язаність, тому що це перше, що об'єднує і зберігає пару. І тоді можна рухатись далі і передивлятись, перебудовувати ці життєві сценарії і планувати далі, тому що ще важливо планувати.
6: А коли немає сил і ресурсу, і втома настільки вже глибока, і, можливо, це навіть вже стан депресивний епізод, і той, хто читав верба, дуб, має пропозиції, хоча б якийсь сценарій на сьогодні, на завтра. Ще одна чергова ніч повітряних атак, складна зміна на роботі, зайшов, ледь дихаючи, там на 12 годин прийшов. Яке кіно? Яка там парна гра з запитаннями? Яке там, який перегляд цінностей? Просто не чіпай мене. І люди стають сусідами, живуть в одному просторі, п'ють з одних чашок, але насправді вже живуть в паралелях. Це ще зворотній процес, коли ресурс майже на нулі.
5: Тут важливо розділити на дві частини. Перша частина – це про ресурс, а інша частина – це про втрату емоційної прив'язаності. Тому що якщо немає ресурсу, дійсно, може бути виснаження, але ж, не дивлячись на виснаження, ми все рівно, знову ж таки, адаптуємось до того, що... Тому що людський мозок, людська істота – це дуже адаптивна біологічна форма.
6: До 2026 року в цих війнах дожили. Так. Однозначно адаптувалися.
5: Тому виснаження є, але паралельно з цим є засоби виходити з цього виснаження. Зрозуміло, що якщо немає сил, ви відпочиваєте. Але чи цей відпочинок відновлює вас, чи заганяє ще більше в депресію? Це питання. Якщо ви відпочиваєте, вам ще хочеться відпочивати, бажано звернутися вже до психіатра за медикаментозною, можливо, підтримкою, тому що вже там є якісь, наприклад, складнощі, порушення і так далі. Це один момент. Інший, якщо ви відпочиваєте, відновлюєтесь будь-яким чином. Та хтось танцює, хтось читає, хтось, не знаю, дивиться серіали, хтось спілкується з іншими. Тобто є засобів багато, як відновити свій ресурс. І для кожного вони свої. Ви відновлюєтесь, і потім ви залишаєтесь, повертаєтесь до своєї половинки. Друга частина, якщо зник емоційний зв'язок. Наприклад, поруч з цією людиною я не отримую більше того, чого мені хотілося, та, чи в тому, чого я потребую. Наприклад, це обійми, тепло, підтримка, розмови, сміх, жарти, та те, що мені подобалось в іншій людині. Це може бути вже і секс зменшується, та? Тобто тілесність зменшується, емоційність зменшується. І якщо розрив емоційної прив'язаності, тоді це питання, що сталося, говорити, і, можливо, це вже якби шлях беззворотній.
6: Війна – це однозначно не причина, просто як додатковий фактор може виступати, так? Тобто, що вона повпливала, підштовхнула до певного стресу, але вже бажання відновлення цієї близькості і виставлення цього в пріоритет, це вже ж війни не стосується, коли ти навіть бачиш, що все ну, майже розвалено, і ти бачиш зовнішні причини, але ж всередині тебе ще ж є якась мотивація, бажання. Ти ще ж можеш визначити, ти з цим ще хочеш щось робити, ремонтувати?
5: Так, і тут важливо зрозуміти, що перший момент – це де тонка там рветься, тобто де були проблеми в стосунках, але вони були, знаєте, завуальовані роботою, якимись друзями, там подорожами, спілкуванням. І це можна було заховати за цим всім. Тоді там будуть, тобто війна і весь цей стрес тільки спонукав до того, щоб розірватись. Іншого боку, є ще один момент. Це різні реакції на стрес. В залежності, наприклад, від прив'язаності, від форми прив'язаності. Там ми знаємо, що є різні прив'язаності і порушення цих прив'язаностей. Наприклад, тривожна людина з тривожною прив'язаністю буде намагатись притягнути, там, наприклад, чоловіка. Та жінка каже, обійми, мені тебе не вистачає. Та вона буде намагатись притягнути. А чоловік з уникаючою формою прив'язаності. Та йому буде казати, слухай, ну залиш мене, будь ласка, в спокій, я не можу. І вона буде зчитувати це як холодність, як розрив емоційний. Але насправді це просто різні реакції на стрес. І це теж потрібно враховувати і розуміти. Тому що жінки, навіть будова мозку у жінок і у чоловіків різна. Та? У жінок більше зв'язків міжпівкульних. І це емоції і думки одночасно у нас виникають. У чоловіків більше в одній кулі більше нейронних зв'язків, і тому вони більш логічні. Вони кажуть, зупинись, заспокойся, дай побути на самоті. А ми що це зчитуємо? Як відторгнення. Як нас не хочуть, нас не обирають. І це теж важливо для жінок розуміти. Тому що це нормальна реакція, сядьте і поговоріть. І іноді, знаєте, ось це страшне психолога, сядьте і поговоріть, вже не працює іноді. Тому що, знаєте, воно як слово аб'юзер вже використовується просто
6: повсюди. Ось кому вже набило, да. Не можеш вже навіть слухати цю пораду,
5: і
6: поговоріть.
5: І тут так само, ну, типу, якщо що, давай поговоримо. Іноді просто потрібно відстань, знаєте, не боятись трошки відсторонитись і подивитись збоку на це.
6: От з практики вашої роботи з парами допомагає той, хто хоче побути в тиші. Як ви кажете, чоловік, в жінки цілий клубок, там і гірлянда, і якийсь подовжувач намішаний, і пудра, там, і шкарпетки, а в нього просто пуста коробка. Я буду сидіти і дивитися в порожню коробку. Так. Допомагає?
5: Так. Допомагає в тому випадку, якщо я, чому я дуже багато теорії завжди розказую, якщо я розумію, як це створено, теоретично, я це можу пояснити, а не одягати одразу на себе, що зі мною щось не так, чи в наших стосунках конфлікт, чи криза. Ні, це просто різне світосприйняття з емоційної точки зору. А там вже і всі інші підтягуються. Тому якщо я розумію, що чоловіку потрібно побути в цій порожній коробці, просто нічого не робити, і я його залишаю, і не навішую, що зі мною щось не так, і йду, займаюся своїми справами з подружками, розмовляю там, та, щось роблю, як зазвичай жінки роблять, як вони себе заспокоюють, щось перебирають діями якимось. І все. І потім приходить час, він заспокоївся, якби відпочив, і ми знову об'єднуємось. І якщо відбувається це, знову об'єднуємось, це окей, значить все в порядку. Якщо не відбувається, і ця відстань збільшується, тоді проблема. Тому що в стосунках, в здорових стосунках, ця відстань може бути. Ми віддалились, наблизились. І ми знаємо, що ніхто, коли віддаляється, не дівається, не зникає.
6: Розлучення. Рано чи пізно, кажуть, що після першого року, от, наприклад, що найактивніше питання розлучень стояло в 23-му, коли прожив ось цей цикл від весни до весни, і хто-небудь із пари запитав, що ми робимо далі. Яка зараз градація на 5-му році війни, хто розлучається сьогодні? Ті, які були найбільш витривалі, чи ті, які найменш помічали, що між ними проблеми? Чи тоді, коли вже стало неможливо, різні країни, бо діти сказали досить годі, коли вже вигоріло все, хто зараз розлучається?
5: Я думаю, розлучаються ті, хто зрозумів, що вже чужі люди. Особливо ті, хто не знаходив шансу бачитись. Тому що я знаю пари, які до сих пір приїжджають, жінка приїжджає до чоловіка, коли може, але це є системою. Тобто він чекає раз в півтора місяці, раз в два місяці, знаходять цю можливість, всі працюють на цю можливість. Вони постійно в емоційному зв'язку, на телефоні, на відеозв'язках, він приймає участь максимально там у вихованні дітей чи у вирішенні питання на відстані. І цей зв'язок продовжується, ці сім'ї залишаються, які не знайшли цієї можливості. Розумієте, відсутність тілесності і емоційності у цього взаємообміну, воно робить людей чужими. І тому ця відстань, якщо вона, оце не було приближення, та? Вони відсторонились і вони залишились на цій відстані. Дуже важко передавати сигнал, постійно перебуваючи на відстані, якщо немає наближення. Ось ці пари не те, що не витримали, вони просто прийшли до логічного розуміння, і вони наважуються робити кроки до себе кожен.
6: І останнє щодо подружжя, якраз ще встигаємо, маємо буквально півтори хвилинки до новин, щодо криз життя, які і без війни були, там перший рік життя, сьомий, 15-й, є різноманітні. А варіанти народження дитини, чи там криза порожнього гнізда, вони всі накладаються? Чи війна – це щось настільки виняткове, що воно навіть і перекреслює ті попередні сценарії, які були в мирному житті?
5: Кризи ці базові, вони все рівно залишаються, вони
6: нікуди не
5: діваються. Все рівно воно відбувається. Просто війна є стресовим фактором, який підсилює ці кризи. І все. Ну, якщо ви проживаєте кризу, не знаю, там, підліткового віку у дитини, і все рівно воно буде просто підсилювати, тому що, наприклад, ви на відстані, ви намагаєтесь виховувати цього підлітка, якось на нього впливати, він там бунтує, але все рівно це відбувається. Тому підсилюючий фактор так, але незмінна база.
6: Так, у другій частині перейдемо також і до дружніх зв'язків, робочих, соціальних, тому поки що передаємо інформаційну естафету нашим колегам з відділу новин, а поки що залишаємося на зв'язку. Дочекайтеся, будь ласка, Світлана Арефнія, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук і сімейна психотерапевтка. Сьогодні у нас в гостях розбираємо те, як війна повпливала на наші стосунки у різних сферах життя.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Соціальна реклама.
10: Програма звучить у повторі.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
6: Дякуємо, що дочекалися. Це «Зелений коридор» у студії Олеся Кобзар. Моя гостя сьогодні Світлана Арефнія, психологиня, психотерапевтка, сімейна психотерапевтка, кандидат психологічних наук і людина, яка сьогодні буде нам допомагати зрозуміти, чому наша взаємодія змінилася або з ким ми не можемо зараз взаємодіяти взагалі і чому, за що варто триматися, а що може краще відпустити і для вас, і для цієї людини також. Отже, Світлана пропонує далі продовжити не так сімейними зв'язками, як, напевне, більше дружніми і родинними. Тому що от навіть в своїх інформаційних ефірах у нас є вайбер студійний, куди можна відрефлексувати, написати питання, прокоментувати. І навіть перші 2 роки війни стільки було чуттєвості в людях, навіть якщо це був і якийсь крик душі, то ще якісь такі людяні, зауваження ще такі стримані. А зараз просто такий потік неконтрольованої емоційної свідомості. Набагато важче стримувати свої якісь емоційні реакції. З'ясовування в редакції набагато зараз полум'яніші. Реакції в транспорті, людина десь на касі і в черзі. Спалахують всі як сірники. Це те, чого було не уникнути. Далі з нами в таких умовах буде ще складніше.
5: Не хотілося б прогнозувати негативний сценарій, але ну так, це цього неможливо уникнути, тому що у нас накопичується стрес, а вихід для цього стресу, скажімо так, кожен знаходить свій. І зрозуміло, що якщо є інші люди навколо тебе, і є ця можливість, люди розряджаються навіть несвідомо з цього приводу. Тому чи уникаємо, чи можна уникнути цього? Ну, мабуть, ні. Чи можна це якось послабити? Розумієте, ще така є такий вплив в соціуму, що стерлись кордони. Нецензурна лексика зайшла в наше звичайне життя, те, чого не було раніше. Та був стримуючий фактор, культурологічний, я не знаю, якийсь вихований фактор. Його вже немає, це теж впливає дуже. Що можна розряджатись і не мати за це відповідальність ні нести, не мати за це покарання. Тому що якщо ми згадаємо раніше, послати когось, ну ти отримуєш за це добре. Ну, не знаю, в моєму житті так було завжди.
6: Ну це якщо в реальності, а якщо в соцмережі кого завгодно послав, так. І ніхто ж до тебе додому не прийде з'ясовувати взаємно.
5: І це теж впливає, тому що віртуальний світ, неконтрольований віртуальний світ, там, де немає покарання і ніхто не несе відповідальності, дозволив людям йти в оце викидання своїх емоцій на інших. А людина така істота, що їй потрібні рамки, їй потрібні обмеження, їй потрібні правила. Інакше ми виходимо в такий, знаєте, в інстинктивний тваринний світ. Тому, на жаль, віртуальний світ це розрядив, соціум зверху, там, да, що це можна робити, і пісні співають, які хочеш. Ну, тобто, ну, для мене це не ок. Там, я, для моєї дитини, яку я виховувала, там, не матюкати, скажімо так, ну, це теж не ок. Але світ диктує ці правила. І зрозуміло, що і я можу тоді і виражати все, що я відчуваю.
6: А тоді цій людині насправді легше в той момент? Бо одна справа так виговорила, послала, скинула свої емоції, той, хто це почув, йому образливо. Але хіба тому, хто теж це робить? Хіба йому легше, постійно накопичуючи, проганяючи через себе цей негатив, цю різку реакцію? Напевне, теж не надто приємно, що ти так, ну, стаєш таким грубим?
5: От, а який критерій розуміння, що ти грубий? Якщо всі тобі кажуть, що це норм. Розумієте? Ну, на жаль,
6: критерії що так. Теж стерлися.
5: І критерії теж стерлись. Ну, де ти грубий? Я не грубий, я так, це моя думка, як зараз транслюють. Ми вільні, демократичні, можемо говорити все, що думаємо. Я тут самий головний. Та ось це навчання людину на егоцентризмі. Зниження рівня емпатії. Те, що було на початку, те, що ви кажете, дуже багато було емпатії, тому що ми керували ще старими цінностями, цими вихованням, культурою і так далі. Зараз це все трансформується. Я не кажу, що це вже епік фейл, ну, якби все пропало. Але воно шукає форму, як це робити. Чи легше, ви питаєте? Ну, звісно, легше. Тому що ти, якби, викинув, за це відповідальності не поніс, відчув себе Богом, я це зробив, ха-ха, на кого завгодно можу, хоч на зірку, хоч на селебріті, хоч на президента. І мені окей, та, я відчуваю якусь свою значущість, ну це навіть такі якісь травматичні перекриваються ну, травми якісь.
6: Але ж потім тій людині теж потрібна бережливість до себе, коли зачіпаються вже її інтереси. Вона ж то претендує і на емпатію, і на людяність, і на бережне ставлення, і та що це за сервіс, що це за взагалі поводження з людьми, та я заслуговую такого, такого, такого.
5: Так, і ми приходимо до того, що, пам'ятаєте, я не пам'ятаю, хто там казав, та, що поводься з іншими так, як ти б хотів, щоб поводились з тобою. А так виходить, я поводжусь, як хочу, а зі мною, будь ласка, з повагою. Але так не працює. Якщо всі будуть поводитись, як хочеш, ну, то ми будемо отримувати просто, ну, безлад і все. Тому нам дуже важливо зараз у цій трансформації знову створити якісь рамки. Ну, то чого не можна, що можна, як гарно, як не гарно. І ми прям призиваємо всіх, кличемо всіх ось цю емпатію, розуміння, не поринання в ненависть максимально, та ось ці негативні, агресивні почуття. Так ми можемо, ми повинні знаходити толерантні якісь засоби розрядки. Їх багато. Фізичні навантаження, будь ласка, груша, бокс, бігайте, доріжка, та покричати в лісі, порвати бумагу, побити подушку. Це все залишається, воно нікуди не дівається.
6: Можна організовувати не тільки сніданки, світанки музичні, можна колективне прокрикування в лісі влаштовувати.
5: Так, будь ласка.
6: Нові способи шукати.
5: Але коли ви розряджаєтесь, ви потім переналаштовуєтесь на позитив. Тут я розрядився, а тепер що гарного я буду мати? Тому що іноді ось ця розрядка, вона тебе розбирає на шматки, і зібрати ти вже себе не можеш. Тому що з тебе пре, і ти вже такий безкордонний, знов ж таки. Тому тут важливо, завжди важливо баланс. Тут я можу щось сказати, тут я можу вибачитись, тут я можу розрядитись, але тут я поповнюю свій ресурс, я шукаю, яким чином це зробити.
6: Щоб не говорити тепер абстрактно, ми більш-менш розібралися в настроях, які отак як тенденція почали панувати у різних взаєминах. Якщо йде мова про близьких друзів, про сусідів, родичів, колег, з якими ти був або залишаєшся в доволі тісних і щоденних контактах. І от починають стиратися ці грані. От людина не може інакше переживати стрес, втомлена, виснажена, нагрубіянила тобі, знецінила якусь твою думку, ще там матюкнулася, та все це фігня, те, що ти там розповідаєш. І ось це відбувається з дня в день. Тому що, ну, не ми такий час такий. Що робити, якщо це доволі близька людина? Так, не чоловік, не дружина, але, ну, шкода тобі втрачати. Як з цим працювати?
5: Слухайте, свідомість ніхто не відміняє. Всі ми розуміємо, що у нас можуть бути емоційні зриви. Ми всі не ідеальні, всі, навіть суперпропрацьовані, але є емоційний якийсь посил, який хочеться, там, не знаю, реакція якась, яка може там вистрибнути, скажімо, неприємна. Я можу когось образити. Але ми ж не діти, та у дітей реакція, стимул реакція. Та, ну, дитина бачить, щось там відреагувала чи вдарила і пішла. Та вона одразу реагує. Ми дорослі люди, у нас є свідомість, і між стимулом і реакцією ми повинні робити паузу. І це доросла, зріла доросла позиція. Тому, якщо ми когось образили, чи у нас вирвалось червоне слівце, те, що зараз може бути, ми несемо відповідальність за цей контакт і за ці стосунки. Тому що нам потрібні соціальні зв'язки, нам потрібні люди навколо нас. Те, що люди кажуть, я сама, я все можу сама. Не можеш ти нічого сама, я завжди приводжу приклад. Ти, коли зранку встаєш, ти чистиш зуби чим? Щіткою і зубною пастою, правда? Це хто зробив? Ти сама? Ні. Тому ти не сама. Ти витираєшся рушником? Це хто зробив? Ти сама? Ні. І так далі. Тому ми завжди, ми в соціумі переживаємо. Тому нам важливо піклуватись про наші соціальні зв'язки. Тому що якщо ми з усіма розірвемо через свою емоційність, нездатність емоційної регуляції – це проблема. Це потрібно звертатись і навчатись цьому. Я розумію, що може бути емоційний стан там розхитаний, але шукайте засоби, способи, як це владнати. Медикаментозна підтримка, звернення до спеціаліста, практики, вправи емоційної регуляції. Їх багато.
6: Наведу приклад. Наприклад, до війни Навіть людина, яка дійсно могла гостро реагувати на щось, але ну не так багато було тригерних ситуацій, де б дійсно так спалахувала. Так. Якщо це там ну раз на місяць, ну може раз на квартал, і тобі дуже неприємно, ти знаєш про таку особливість, але людина якось потім видихнула, ви помирилися, людина перепросила, і якось воно ще з року у рік тягнеться. А коли зараз частота така, що ти вже вибач, чи чуєш частіше, ніж взагалі притомне спілкування, і ти розумієш, ні, все, перебір. Емоцій забагато, і ти вже це не витримуєш. Що робити? Рвати такі стосунки? Це та токсичність, яка нас руйнує?
5: Ну, знову ж таки, не хочу цього загальнювати, я б розглядала це все індивідуально. Але якщо ви розумієте, що емоційність не контрольована у людини чи у вас, знаєте, як мені клієнти кажуть, Я не можу контролювати себе, наприклад, я постійно роздратована. І це постійно збуджений емоційний стан, збудження нервової системи. Та воно постійно на пікі. І це питання до вже фізичного стану. Це обов'язково потрібно звертатись до нервопатолога, до психолога. Тобто за допомогою і медикаментозною підтримкою. Це один варіант. Інший варіант, якщо в стосунках виникає роздратування, наприклад, от мені каже клієнтка, я не можу, я на нього дивлюсь, мене все дратує, ось все дратує. Він не так поклав в телефон, він не так налив, не так сказав, не так почухався, не так подивився, все дратує. Це питання не до стресу, не до того, що мається на увазі там вплив війни. Це питання вже до емоцій, які ви відчуваєте по відношенню до іншої людини. І, скоріш за все, це вже про розрив стосунків, але ви не хочете це прийняти, чи не готові це прийняти, чи боїтесь це прийняти. Тобто це вже питання розгляду та в психотерапії.
6: Порадьте, як правильно сваритися, якщо зв'язок цінний, дружба цінна, ви подруги багато років, у вас спільний бізнес, ви його запустили на якийсь грант, ви разом працюєте над подкастом, над якимось проєктом, це важливо, це цінно, ви точно знаєте, що вам це обом потрібне. Але ну просто емоції зашкалюють. Ти не виспався, твій партнер, друг, колега не виспався, ну дурдом. І зараз от просто розумієш, що ну ти все це, ти не в собі. Зараз наговориш, бо зна чого, але завтра тобі з цією людиною в ефір, разом відкривати, перерізати червону стрічку, їхати до волонтерів. Що тоді робити, коли кипите обоє?
5: Перше і головне – це працювати кожному над собою. Тому що якщо я не працюю над собою, над своєю, знову ж таки, емоційною регуляцією, якщо я не працюю над тим, щоб не дратуватись, одразу не реагувати, ось все ж таки знаходити цю паузу, то я не можу вирішити це. Я буду тоді вимагати лише від іншої людини, ти заспокойся, так мені кажуть зазвичай в парі, скажіть їй, щоб вона так не казала, чи скажіть їй, вона ненормальна, і так далі. А з тобою що? В парі двоє, 50 на 50. І твоя поведінка, твої слова впливають на реакцію, яка буде зворотньою. Якщо я про це пам'ятаю, я це знаю, я це розумію, я тоді кажу, дивись, те, що ти зараз робиш, мене ранить. Просто знай, що мене це ображає, я буду захищатись, я буду реагувати і, можливо, негативно. Просто візьми відповідальність за те, що відбувається зі мною, твоя частина також. І тоді, коли ми це розуміємо, повірте, от я це розумію, перед тим, як щось сказати, я розумію, що це буде мати наслідки. Які це буде мати наслідки? Тому що до того, як зайти в ефективний стан, воно ж не відбувається ось так за секунду. Все рівно ти трошки починаєш та ось набирати подих для того, щоб і накручувати себе. І тут головна порада, теж, от я не люблю поради давати, але ну така рекомендація там. Перше, робити паузу. По-друге, подивитись, як реагує інша людина. По-третє, продумати, які будуть наслідки. Да? І ну, якщо ви це все розумієте, і ви це відслідковуєте і усвідомлюєте, тоді в конфлікт ви навіть не зайдете.
6: Добре, тепер протилежність. Одна справа, коли ви залишаєтеся пліч-опліч і киплять емоції, і зовсім інше – це друзі, близькі, рідні, родичі, з якими ми на емоційній або на фізичній відстані через війну. Цінна людина, все було чудово, але на відстані дуже важко. вибудовувати взаємини, немає оцих спільних досвідів, спільних якихось прожитих емоцій. Що зараз, я запитаю вас навіть загалом, із дружбою? Чи відчувають люди самотність через те, що ті, які були до війни і просто кістяк створювали, їх тепер немає? Нові взаємини в нинішніх умовах і в дорослому віці зав'язати складно. Багато хто скаржиться на самотність, порожнечу через те, що нема тих друзів, які були, або нема того зв'язку, який був з людиною, яка...
5: Так, дуже багато людей сумують за цим, тому що, знову ж таки, для нас важливі соціальні ці міцні зв'язки. Ми на них спираємось, ми на них орієнтуємось, ми їм ними підтримуємось. Але давайте повернемось до початку. Що таке дружба взагалі? Що це? Це спільні спогади, це наявність тут і тепер спільних цінностей, спільних подій, проживання спільних подій і планування спільного майбутнього. Що зараз у зв'язку з цією відстанню є? Лише спогади. Тому що ми не можемо планувати, там, що у нас буде з дружбою далі, тому що ти там знаходишся зі своїми проблемами, я тут знаходжусь зі своїми проблемами. У нас немає, у нас змінили спільні цінності. Ну, тому що різниця, знову ж таки, досвіду, який ми проживаємо, він різний, і він впливає на нашу базову навіть цінності наші. І у нас немає спільного досвіду зараз. І тоді залишаються лише спогади. Скільки буде триватись на спогадах? Ну, ми можемо з тобою телефонувати і згадувати, але ні, воно недостатньо для того, щоб прям відчувати цю підтримку. І тому так дружба розривається. Вона, скажімо так, відходять просто люди один від одного. Вони згадують, знову ж таки, живуть цими спогадами, тому що коли наш мозок як працює, він не зчитує часу. Ми згадуємо щось, нам приємно, мозок думає, що це зараз відбувається. І ми якби підтягуємо це, щоб трошки заспокоїтись. Чи створюються зараз нові зв'язки? Такі міцні, як були раніше, тому що був інший досвід? Ні. На жаль, дуже багато самотніх людей, особливо біженців. Тому що от я прям чую це кожного, я кажу, ви не знайшли там нових друзів, можливо, там була
6: за кордоном не інтегрувався.
5: Я кажу, можливо, там була спільнота українська. Та була, але контингент не той, ставлення не те. Ну, зрозуміло, люди проживають інші відчуття там, перебуваючи, свої проблеми, не до дружби там, та, і так далі. Тому важко створити ці нові зв'язки, соціальні контакти, які дуже важливі. І тому страждають, і тому самотність.
6: Тепер незалежно від географії, якщо чи поруч людина, чи далеко, але дійсно цінності змінилися якраз через обставини війни. Хтось воює, хтось пережив переїзд, окупацію, в когось згоріло дотла, житло, майно, машина. Разом вели бізнес, разом проводили якісь зручні вечори, комфортні, а тепер в різних умовах. Ти не розумієш мене, я не розумію тебе. Є можливість за таке боротися? Чи зараз є тенденція, де формуються більш чіткі ось ці прошарки? Я з тими, ти з тими, тому що ну, на кожного війна повпливала по-різному. Хтось на суцільних похоронах, хтось, благо, не втратив нікого. Можливо, перейти, втримувати зв'язки між ось цими прошарками? Чи вони цементуються зараз?
5: Якщо чесно, особисто мені дуже хотілося б, щоб це не розділялось. Тому що... Дай Бог, закінчиться війна, почнуть повертатись хлопці, дівчата, і якщо буде таке розмежування, воно буде розділяти нас всередині і може призвести навіть там до, не дай Бог, громадянської війни, тому що всередині почнеться ося війна внутрішня. Тому хотілося б, щоб цього не було. Але як зберегти? Як зрозуміти це? І перше, не намагатись конкурувати з стражданнями. Знаєте, коли мені тут теж важко, а мені там важко, це конкуренція, кому важче. Це перше. Не порівнювати цей досвід. По-друге, знаходити спільні точки дотику. А що може бути спільне? Тому що навіть мови різні, але знаходять люди, як спілкуватись, та культури різні, але люди сходяться і в сім'ї навіть створюють з різними культурами. Щось є спільне, знаходити це спільне. Що це може бути? Я не знаю, що завгодно. Якісь інтереси спільні, спорт, не знаю, зацікавленості, хобі, можливо, спільні. Те, що буде об'єднувати. І на цьому зосереджувати свою увагу.

0: дуже до того, що відбувається в країні, а людина не має на це ресурсу.
1: Так.
0: Як це, ну, в собі, не знаю, витримувати, і як безпечно це транслювати світу, аби теж, ну, не бути каменованим за те, що от я не можу, я заліз в свою коробку і не вилажу.
1: По-перше, це може бути психологічно захисний механізм, ну, тому що не витримую, не можу і хочу від цього відсторонитись. І це нормальна дія нашої психіки для того, щоб захистити психіку, так? Щоб жити далі, скажімо так. Головне в цьому питанні, мені здається, не западати в полярність, тому що війна, вона поляризує на чорне і біле. Нібито немає цих інших фарб. Ну, по типу, я хочу ходити в клуби, я не буду донатити. Та це полярність, оцей такий супротив. І там щось за цим стоїть. Виснаження? Так. Немає ресурсу? Так. Злість на те, що хочу повернути те життя, яке було, а не можу його жити тут? Так. І ви маєте на це право. Скажіть собі, я маю на це право? Так. Але, а що я... Все ж таки, це я не роблю, а це я роблю. Та ось цей баланс. Окей, я ходжу в клуби, ну, мені так хочеться. Ходи, будь ласка. Але я доначу, наприклад. Тобто є цей баланс. Коли ви відсторонюєтесь максимально, це буде виглядати, і особа буде соціуму. Але якийсь час ви собі можете це дати. Наприклад, місяць нікого не чіпаю, нікому не доначу, все роблю, як я хочу.
0: Детокс особистий.
1: Детокс. І це прекрасно, супер, зробіть це. Але це обмежено. Це не спосіб життя. Тому що ви будете неприйняті все рівно. Це категоричність така. Вона розриває зв'язки. Ви хочете цього? Ну, тоді ви будете мати наслідки. Просто тоді, да, будь-яка за твою дію є ціна. Якщо ти готовий до відторгнення, осуду і так далі. Ми знаємо...
0: Можна одразу спитати, а готові люди до цього? До самотності, до наслідків, до того, що так, їхній спосіб, на жаль, заганяє їх в те, ну, от, що я сама, що я сам.
1: Вони страждають від цього. Звісно, вони страждають, тому що одинокість – це найгірше покарання. Але ця принциповість... Дитячість, така інфантильність, категоричність, оця однополярність, монополярність, вона вбиває психологічно людину. Тому нам важливо розуміти, що я можу собі дозволити це робити, але потім я повертаюсь до життя, я обираю. Не обов'язково, знаєте, треба. От не треба, що хочу. Тут я хочу відпочити, тут я хочу все ж таки десь включитись.
0: Підрезюмуємо, бо маємо ще буквально хвилинку. Дійсно, якщо ти сам по собі відчув, я змінився, так як було, не буде. Оточення повністю змінилося. Робота, на якій працюю, зв'язки, які я маю, дозвілля, яке допомагало, все обнулено. Що робити? Які шукати орієнтири, якщо ти не хочеш бути наодинці зі своєю зубною щіткою?
1: Першу хочу сказати, що ви не виходите в нуль. Оце помилка, коли кажуть обнулено. Ні, ви не виходите в нуль. Все рівно ви... Зі своїм досвідом, зі своїм ставленням, зі своїми емоціями ви все рівно залишаєтесь той, який є. Так, дуже багато складових змінилось. Але ви такі, які ви є, ви змінюєтесь. Ваше ставлення змінюється, ваші емоції змінюються, ваше мислення змінюється. Дослідіть себе. Зацікавтесь, а який я зараз? А що я маю зараз? А що я хочу зараз? Не треба, хочу зараз. А які у мене зараз навколо мене люди? А чим вони мені цікаві? А яка у мене зараз робота? А чим вона мені цікава? А який зараз у мене інтерес чи хобі? А чим воно мені цікаво? Створюйте, знаєте, втрачаючи щось, порожнє місце завжди намагається заповнитись. Але воно може заповнитись неконтрольовано, якщо ви це не хочете контролювати. Воно щось прийде все рівно. І якісь люди підтягнуться, якась робота, та, і якісь там, не знаю, пропозиції. Але ви можете це проконтролювати, обрати свідомо. Тому попіклуйтесь про себе, про свій емоційний стан, про своє оточення, про своє мислення, про свої вибори. І відрегулюйте це, оберіть під своє бажання, і тоді у вас тут всередині буде все добре. Да, приємні почуття, ресурсний стан, і тоді ми можемо рухатись далі до відновлення України.
0: Дякую і за роз'яснення, і за натхнення. Глядачі, слухачі, я дуже сподіваюся, що ви для себе знайшли усі корисні гачки, як і спілкуватися з самим собою, і з тим найближчим оточенням, яке втрачати точно не хочеться. Ну що ж, дякуємо за розмову. З нами, нагадаю, була Світлана

0: Рефнія, психологиня, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і сімейна психотерапевтка, розбирали різноманітні труднощі у взаєминах. Я дуже вам бажаю, щоб ви знайшли для себе зелене світло в спілкуванні з найдорожчими. До зустрічі за тиждень.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення цивільних з російського полону, наближення сильної спеки у Києві, а також про платформу для українців за кордоном, які планують повертатись. Спершу радісна звістка. Україна повернула з російського полону ще 7 цивільних. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Нагадаю, учора з російського полону звільнили 160 українських військовослужбовців, які майже усі також були у неволі з 22-го року. Україна втратила один винищувач Міг-29. Пілот зміг катапультуватися. Це сталося у ніч проти 27 червня під час завдання на Полтавщині. У повітряних силах з'ясовують причини та обставини інциденту. А тепер попередження від синоптиків. На Києві насувається сильна спека. У найближчі понеділок та вівторок розжарити може до плюс 38. У такі дні фахівці радять не виходити під сонце з 12 до 16 години. Вранці та вночі слід провітрювати помешкання. На вулиці максимально прикривати тіло вбранням, носити головний убір, а також пити багато води. У разі теплового удару телефонуйте за номером 103. Україна вперше в історії стягнула з хакерів криптовалюту на користь державі. Її передали в управління АРМА. Йдеться про понад 370 мільйонів гривень. За даними Офісу Генпрокурора, кібершахраї атакували людей і компанії в європейських країнах і США, а потім вимагали викуп за конфіденційну інформацію. У межах розслідування затримали 4 учасників, зокрема організатора. Усі під вартою. До новин з-за кордону. Канада отримала право брати участь у Євробаченні. Усе через те, що місцеву державну телерадіокомпанію CBC Radio Canada включили до Європейської мовної спілки. Як кажуть у спілці, голос Канади робить спільноту сильнішою. До слова, Канада, якщо звісно забажає, буде третьою неєвропейською країною на конкурсі разом з Ізраїлем та Австралією. І на сам кінець, для українців за кордоном, які планують повертатись, запустили платформу «Додому». Там покроково розписали, як слід підготуватись, а також навели можливості, які зараз є в Україні. Крім того, платформа має перелік більше сотні громад, готових підтримувати людей під час реінтеграції, а також допоможе створити персональний план, враховуючи потреби сімей із дітьми. Деталі на сайті dodomo.unity.gov.ua. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 21 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Євгеній Богодайко – найтитулованіший спортсмен за всю історію України з паралімпійського плавання. З параплавання. У тебе 16 паралімпійських медалей. Ти почесний громадянин міста Полтава. У тебе 2 освіти. Ти робив бізнес. Зараз відкрив свій спортивний свімінг-клаб Євгенія Богодайка. Ти живеш в пентхаусі, у тебе є дружина і вже друга. Тобто у тебе насичене максимальне життя, ти супер успішний, і паралельно ти зараз приїхав з Франції, гран-прі, золото, 50 метрів батерфляєм. Я тебе вітаю з цим.
8: Дуже дякую. Привіт.
7: Слухай, ну, звучить просто як казка. Ну, взагалі, дуже круто. Тобі 34?
8: 32.
7: Вибач. Точно, 32. 94-го року ти народження. Давай про що ми поговоримо. Ну, по-перше, давай вже почнемо тоді з санкцій. Зараз дякуємо нашій армії, нашим силам безпілотних систем, всім хлопцям, які працюють, і дівчатам, за те, що на Москві є фейерверки, салюти. Це на честь і також твоїх перемог. Все там зривається. Але велика проблема, що Росію та Білорусь, Міжнародний паралімпійський комітет на чолі з Ендрю Парсонс допускають до всесвітніх змагань під їх прапором та під їх гімном. І Україну натомість, тобто і тебе, персонально блочать, ігнорують. Про тебе Міжнародний паралімпійський комітет не пише про твої нагороди, про твої медалі, хоча це просто як банальний звіт про те, хто зайняв яке місце на яких змаганнях. Тобто навіть нічого особистого. Що відбувається в паралімпійському спорті?
8: Я б сказав так, що відбувається повний абсурд в міжнародному паралімпійському спорті, так, тому що Паралімпійський комітет України завжди виборює оцю справедливість, завжди наполягає, говорить про те, що не можна допускати оцих типу нейтральних атлетів і так далі. Тому що це спорт, і, ну, як мінімум, я вважаю, це нечесно. Тому що ми готуємось під ракетами, тривогами, так, ударами дронів і так далі. У нас руйнуються спорткомплекси, в яких ми готуємось. Вони готуються, ну, в тиші, і нічого не заважає. А що стосовно Міжнародного паралімпійського комітету, це для нас всіх дуже велика така загадка. Я не можу пояснити навіть, що відбувається. Але, ну, щось недобре. І є таке враження, що зараз навіть от в 26-му році, так, в якийсь бан попадають не Росія і Білорусь, а попадає Україна.
7: Ну, камон. Світ на виворіт.
8: Так, 100%.
7: Знаєш, що мене... Я пам'ятаю, коли ми з Сушкевичем говорили, з президентом так. Українського паралімпійського комітету, коли була зима, зимові паралімпійські ігри в Італії, і я кажу, ну, 100% це просто гроші, які платять Парсонсону зі сторони Росії. Ну, тобто у нас доказів на руках немає, зрозуміло, але інших причин, ну, знайти важко, чи там така чиста любов, чи ще щось. І коли я про це говорю, і Сушкевич дивиться на мене і каже, боже, я ж не можу це сам сказати, тому що, ну, його посада не передбачає таких заяв. А ти, ну, сказала, тому що я пам'ятаю навіть як в спорті, коли в гімнастиці Росія, Газпром, росіянки приїжджали і казали, ну, понятно, що ми перші будемо, що ви тут. І тобто вони всі розуміли і знали, що вони за будь-яких умов будуть першими, тому що за ними стоїть російський «Газпром».
8: Ну, я також думаю, що так і є. Я розумію Валерія Михайловича Сушкевича, що, на жаль, він не може відкрито про це сказати, але я впевнений в цьому, що це просто великі гроші, які платить Росія Міжнародному паралімпійському комітету. І, на жаль, Міжнародний паралімпійський комітет в главі з Ендрю Персенсом, так, він це все приймає і все робить, на жаль, для країнів-терористів. От і все.
7: Дивовижно, що гроші, ну, тобто, вони готові забрати гроші і підтримати вбивство людей. Тобто вони бачать і знають, скільки горя сталося. Дивовижно, просто як вони сплять ночами. І Крісті Кавентрі, яка президент Міжнародного олімпійського комітету, з нашими спортсменами, Владом Гераскевичем, Михайлом, батьком його, які цирк вони теж влаштували на камеру. Ну, тоді Гераскевичі мали контакт з Крісті Кавентрі. От зараз у тебе чи у Сушкевича є контакт?
8: Ну,
7: такі з ними, щоб...
8: У мене немає. Я думаю, це питання краще тоді вже задавати Валерію Михайловичу Сушкевичу.
7: Валерій Михайлович казав, що немає. Так, що от вони говорять, такого немає.
8: Тоді немає. І я б сказав, що Крісті Кавентрі, до речі, це вона посприяла тому, щоб взагалі повернули і в здоровому плаванні, і в параплаванні країни-терористи. Це її ініціатива була. Тільки вона прийшла на посаду, і там з місяць, і в нас... допускають.
7: Так це вже років півтори назад допустили.
8: Так. От, в параплаванні це ось-ось пустили під прапором, а в здоровому плаванні це, ну, вже рік майже.
7: Добре, а як твої колеги, спортсмени, на це реагують? Чи, ну, є, нема?
8: Ні, це всіх дуже обурює, всіх без виключення, не тільки мене, але, на жаль, ми нічого не можемо зробити, тому що навіть якщо ми показуємо якісь протести на самих змаганнях, то нам відразу говорять, що ми вас взагалі як команду дискваліфікуємо і так далі.
7: За що?
8: А те, що ми відстоюємо свою позицію, те, що ми говоримо, що в нас йде війна, що ось оці країни, які приїхали, вони нас убивають. Ви приїхали на змагання, тут нейтралітет, чому ви так говорите? Камон. Ви порушуєте дисципліну змагань. Ну, оце їхня така відповідь на всіх змаганнях.
7: Ну, як зараз завірусилась в інтернеті скріншот однієї жінки з Московії, і вона пише, чому, типу, НПЗ бомблять, кому вони заважали? Невже, як вона написала? Вона написала, це, ну, типу, Україна хоче втягнути Москву, ну, в свою війну. І я сижу і думаю, що вона взагалі говорить?
8: Мені шкода, вони... дуже довго будуть в тому стані, от в якому вони є.
7: Ну, Бог з ними, так. Просто дивовижно. Ну, в етері не сказати, що хочеться сказати про ту Україну.
8: 100%.
7: І людей.
8: 100%.
7: А скажи, будь ласка, я розумію світовий рівень змагань. Я розумію всі правила, я все це розумію, сама пам'ятаю, ні крок вправо, ні крок вліво, той коментар не дай, там то не скажи, там не сфоткайся. Але чи можливо, от теоретично, ну дивлячись на всі там нереальні речі, які в нашій країні, в світі відбуваються, от щоб ви всі там спортсмени, ну всі, більшість, от як було з парадом на Паралімпіаді,
8: так.
7: Ніхто наче так не домовлявся, але більшість, від 15 чи 16 країн відмовилась від параду, а це значна кількість. Тобто, наче ніхто страйку бану не робив, але по факту парад був не такий видовищний, який він міг би бути, і ключові країни не приїхали. Зараз може бути таке, що от спортсмени об'єдналися, підписали петицію про те, що там, ну, не знаю, італійці, французи, німці, швейцарці, поляки, чехи, всі зібрались, підписали, ми не будемо виступати, якщо... І все. І який же чемпіонат чи Кубок світу, якщо нема спортсменів?
8: Ну, тут таке питання дуже цікаве. І я думаю, чесно кажучи, що зараз навряд чи хтось підпише таку петицію, так? Але у нас повинен був в цьому році бути чемпіонат Європи. В червні місяці в Голландії.
7: От зараз?
8: Так. І десь, напевно, березень місяць, голландці дізнаються, що приїдуть спортсмени з країн Росії, Білорусі під своїми прапорами, і голландці говорять, ми не будемо проводити чемпіонат Європи. І вони просто з себе зняли цю відповідальність, і потім Міжнародний паралімпійський комітет разом з Федерацією плавання Паралімпійського комітету міжнародного дуже довго шукали країну, яка погодиться взяти
7: в останній момент
8: на себе відповідальність провести от такі змагання з цими країнами, і вони не могли знайти жодну країну, ну, багато вони шукали, і травень місяць, погодилась Турція, і в нас перенос чемпіонату Європи на вересень, ми їдемо тепер в Турцію, будемо змагатися там. Але голландцям такий респект, нідерландцям, я вибачаюсь.
7: Слухай, так. Ну бачиш, як класно, ось це такі кроки,
8: якщо такі кроки робили, ну, більшість країн, 100%, ми б разом би зламали цю систему. Але, на жаль, такі країни, вони одиниці їх. І все.
7: Ну, знаєш, мені приємно було, коли зимова паралімпіада була, і наші спортсмени, Олександра Кононова розповідала, теж гіпертитулована спортсменка, що, ну, столова умовно на базі олімпійській, паралімпійській, і всі спортсмени разом там сидять, росіяни, білоруси окремо. До них ніхто не підходить, вони ні до кого не підходять. Вона каже, я жодного разу не бачила, щоб був якийсь то контакт, ну, може, якийсь то кивок, ну, але це таке формальне там щось. І все, каже, вони просто максимально осторонь, і всі від них осторонь, як від халери якоїсь, що вже свідчить про багато, що вже це прекрасно.
8: Так і є. І на літніх паралімпійських іграх, на всіх міжнародних змаганнях, що, ну, ми, наприклад, говоримо про їдальню, так і є, це правда, від них всі, ну, так стороняться трішки, вони реально як в бані таком знаходяться, ну, але вони виступають, і це самий ключовий, головний момент.
7: Чи є взагалі, ну, нема ніякої оправи, в принципі, добре. Як ти сприйняв це? Чи це вже було, в принципі, покроково зрозуміло, коли Кавентрі півтора роки тому зайняла свою посаду міжнародного олімпійського, і Парсонс підтримав її дії на підтримку Росії та Білорусі?
8: Ну, особисто мені це було все зрозуміло. Питання часу просто, от і все. І великих грошей, мені здається.
7: Боже, знаєш, я завжди думаю, ну станьте ви чудом та дивом, скільки книжок написано, скільки фільмів знято про героїв, які роблять якісь то прекрасні, добрі речі. Візьми і скажи, мені не треба от ці мільйони, ну що ти з ними будеш робити? Ну побудуєш ти собі будинки, ну понакупляєш своїм дітям ще там майбахи чи ще щось, але ж ти будеш в грязі, тобто це все на крові побудовано, в прямому сенсі слова. Стань героєм, скажи ні. Коли Росія виплатить репарації, коли вона візьме відповідальність за 600 спортсменів, як мінімум, яких вона вбила, якщо ми говоримо тільки про спорт зараз. І тоді якось і він, ну уяви, да, Парсон став би лідером боротьби з агресією, Крісті Кавентрі, Олімпіада, світле добре свято, всі за добро, за позитив, за мир. Боже, я не можу. Я навіть не знаю вже, коли куди писати Парсонсону і Крісті Кавентрі. Вони заблокували всі мої імейли, інстаграми, фейсбуки на запити про...
8: Ось вся відповідь. Про що розмовляти тоді з цими людьми? І як домовлятися? Як відстоювати права нашої країни?
7: Мотивація. Після всього цього, звідки береться мотивація?
8: Ну, ми повинні нагадувати, як можна частіше, що є країна Україна, що вона нереально сильна, талановиті люди, і коли ми виходимо на світові арени, ми говоримо, що в нас йде війна. І це треба нагадувати всьому світу, щоб всі пам'ятали, тому що за кордоном це забувається, на жаль. Тобто війна десь далеко, вона не у нас, і все класно. Так що... Ми коли, ну, я думаю, що всі спортсмени, коли приїжджають на міжнародні якісь старти, вони несуть такий меседж, що не забувайте, будь ласка.
7: Я тобі скажу, у мене, я доволі часто виступаю в американських етерах, радіо і телебаченні, і от буквально тиждень тому також, 5:30 ранку, 7:30 ранку, я в етері американської Сан-Дієго радіостанції, і мій знайомий там підтримує мене, там теж, ну, мене, нас. Але його продюсер каже: ну, ви так тільки не дуже емоційно розповідайте про війну, так спокійніше. Ну, знаєш, зараз я там на емоціях говорю, а то. І я кажу: а вам чекайте, вам що треба? Ви хочете дізнатися про те, що відбувається в Україні, але тільки не так емоційно. Я кажу: ну, не так емоційно, от суха сводка, от можна прочитати в інтернеті. Ви ж бачите мене, живу людину, яка живе в епіцентрі бойових дій. Ви хочете дізнатися про Cathedral, яку підірвали, і не тільки кіностудію, але тільки спокійно дуже розповідаєте, наче це... Ну, там, поміняли світлофори на вулиці, такі-такі.
8: Так, на жаль, так і відбувається, реально.
7: Давай до позитиву. Ти гіпертитулований спортсмен, ти з дитинства займався і футболом, і картингом, що батьку сподобалось, тому що можна багато битися, падати і всяке таке, і швидкість. Мамі натомість не сподобалось. Потім плавання, кохання з першого погляду. І дуже мені сподобалось, як ти порівняв, що для тебе було плавання, це як от закохався, як ти в дівчину закохуєшся, і ти розумієш, так, що це вона найкраща всьому. Так і в плаванні, що це плавання найкраще для тебе всьому. Зрозуміло, що в тебе з дитинства є особливості, чи як правильніше, комфортніше сказати –
8: людина з інвалідністю.
7: Це
8: давай
7: нормально?
8: Так.
7: От...
8: Це нормально.
7: Всі по-різному кажуть.
8: Всі по-різному говорять, і всі по-різному до цього якось відносяться, я б сказав. Ну, але в мене все нормально з цим.
7: Ти сприймаєш себе от за таким...
8: Ні. Я взагалі себе не сприймаю як людина з інвалідністю. Я навіть в деяких випадках... Мабуть, я б сказав, забуваю, що в мене там щось не так з рукою, так скажімо. Так що, ну, в мене все супер в житті. Абсолютно я себе почуваю навіть краще, ніж багато людей, я думаю.
7: Я тобі скажу, от за цим столом я постійно зустрічаю наших спортсменів і військових, які колишні спортсмени, спортсмени з адаптивних видів спорту. Але кожен раз, коли, ну, футболіст, я вас дуже люблю, але іноді, та й на наші здорові звичайні види спорту дивлюсь і думаю: боже, паралімпійці, що не встигли приїхати, у них вже от така пакаван медалей. Ми, здорові спортсмени, приїжджаємо і ледве-ледве там що-то натягнули, там. Ну, зараз ліпше, я дуже вдячна нашим спортсменам, але, ну, паралімпійці, ви просто якось, я не знаю, це фантастика якась. Зимова паралімпіада, перші 3 місця, хто? Україна? Ну, я просто кажу, у мене ж мурашки по шкірі, неймовірно. Як?
8: Ну, я б сказав перше, що все ж таки працює паралімпійська система. От реально ми готуємось, у нас немає ніяких перешкод в нашій підготовці. Ми готуємось всі 4 роки, ну там цикл, так, від паралімпійських до паралімпійських ігор. Є фінансування, і є навчально-тренувальні збори, вони, один закінчився, відразу нові збори почались, і, ну, це така складна, дуже тяжка робота, дуже багато років. Тому, я думаю, є результат, тому що от є якраз такі ось оця система підготовки, яка на багато років вперед розрахована.
7: Мені сподобалось, як ти сказав, зараз я тебе зацитувала, про те, що не тільки я просинаюсь кожен ранок і йду на тренування,
8: так, так,
7: а й ціла команда.
8: І ціла команда. Ти, ну, це моя особиста думка, що ти повинен також поважати труд інших людей, які працюють на один результат, тому що на п'єдестал, якщо це медаль, так, виходжу один я, а ніхто не бачить іще, хто за цим стоїть. Це там команда з лікарів, масажистів, тренерів, менеджерів і так далі, і так далі. Ну, це дуже велика така система.
7: Раніше Крим, Євпаторія, Алушта, у нас, у вас були бази там.
8: Так.
7: Ми приїжджали, там всі види спорту були елітні, ну і зимові, в залежності від. Нема. Потім ви тренувалися в...
8: Потім дуже-дуже це все було непросто. Ми тренувались де тільки могли знаходити басейни. Це було місто Миколаїв, потім місто Миколаїв, на жаль, також його почали бомбити. Ми звідти також виїхали, переїхали в місто Кам'янське Дніпропетровської області, потім це були Бровари, зараз ось нарешті відкрився басейн в Полтаві, зараз це Полтава. Де є вільна вода, де є басейн, там і ми. Тепер так, на жаль, ну, як такової бази підготовки не залишилось, її немає.
7: Мій старий знайомий, ну, як ми так давно вже не чулись, не бачились, Боже, В'ячеслав, забула його фамілію. Він з Донецької області зараз, і коли була паралімпіада, значить, в 14-му році війна почалась, в Лондон 12-му, 16-му
8: Ріо.
7: Ріо, він так. Якраз, я не пам'ятаю, Донецька область, саме яке місто, але там басейн зруйнували, у нього нема двох рук з дитинства.
8: Семененко.
7: Єс.
8: Ярослав.
7: Ярослав, слава. Так. Правильно, точно, дякую, вилетіла з голови. І він приїжджає на паралімпіаду, медалі, все добре, басейн зруйнований, він каже, при тому, що там частково його зруйнувало, тобто ще плавати можна було, ну, а це літо, тобто свіже повітря, наче так, і йому дружина, хоп, рюкзачок на плече, він пішов, поплавав, хоп, паралімпіада, і я думаю, як? Як це вообще можливо? Неймовірно. Каже, ну, я люблю, я працюю, все, у мене все добре. І неймовірний приклад. Ти, ви всі, так. Це фантастика. А скажи, будь ласка, у нас буквально 2 хвилини до реклами. Всі ці твої нагороди, 16 паралімпійських медалей. Вау, ну, неймовірно. Ти пробував і бізнес робити, і ну, розвивався. Але що саме дають тобі ці медалі? Це гарний заробіток? Це якісь-то пільги, це, може, контракти додаткові? Що це?
8: Ну, перше, не буду скривати, це гарний заробіток. Так, це можливість заробити собі на майбутнє, можливість придбати там квартиру, автомобіль і так далі, і так далі. Спробувати за кошти, медальні кошти, так, там, себе ще десь в якомусь бізнесі і так далі. Ну, звісно, це крок в майбутнє, так скажімо.
7: Ну, добре, я не хочу в твою кишеню лізти, але все рівно, в принципі, в публічному просторі є суми, так, які ви заробляєте. Так. Ну, що саме от можна купити за золоту медаль?
8: Автомобіль, житло. Ну, от з такого, автомобіль, житло, можна.
7: Добре, і якраз ти свою мрію реалізував, ти купив, побудував пентхаус.
8: Так, так. У мене була мрія з дитинства, я коли ходив на тренування, завжди стояв, чекав свій тролейбус додому і дивився, такий дом гарний був напроти зупинки. І от я дивився пентхаус і говорив, я 100% буду також жити в пентхаусі, ось в тому.
7: І ось в тому?
8: Не в тому, але в пентхаусі, так.
7: Це ти коли купив, побудував?
8: Після першої паралімпіади в 2012 році.
7: Угу, Лондон.
8: Так.
7: Клас. І тоді ти ж сказав ще, що ти бачив королеву. Це теж була мрія? Чи це так?
8: Це такий бонус був з роками, тільки я усвідомлюю, наскільки це було круто.
7: А отак, ну, Євгеній Богодейко, найтитулованіший паралімпійський спортсмен за всю історію незалежної України, напроти мене.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
1: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
12: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так, в основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. А так, обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
13: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
7: Ми повернулись. Надя Васіна Шоу, Євгеній Богодайко напроти мене, найтитулованіший параплавець за всю історію Незалежної України. Ми говорили про королеву, про першу твою паралімпіаду, після якої ти купив і реалізував свою мрію. Це пентхаус в Полтаві. Як зустріч з королевою була? Це був офіційний захід після змагань? Фуршет чи як? І були контакти якісь тут там?
8: Ні, ну не наскільки. Я б, звісно, хотів би. Так, звісно, дуже хотів. Це було відкриття Паралімпійських ігор. Звісно, там була королева і була нагода її побачити наживо.
7: Ну так, вона померла вже на той момент, вона ще така більш активна була.
8: Так.
7: І концерт взагалі був дуже прикольний з виступом британського актора, боже, забула його ім'я.
8: Комік.
7: Комік, господи, так, ти так, скажіть, так. Хто це забула. Також. Дуже класно. Скажи, будь ласка, у тебе зараз пляшечка твого спортивного клубу. Коли ти його відкрив, як, за які гранти свої фінанси, хто займається, на яких умовах, де саме? І хто може там сьогодні, завтра прийти там з Полтави позайматись?
8: Відкрили ми клуб в 25-му році. Це взагалі була така ідея після Парижу 2024. Я розумів, що все ж таки, мабуть, це буде дуже круто і правильно, що я свої спортивні досягнення буду передавати іншим дітям, так, там, може, це будуть майбутні олімпійські чемпіони, паралімпійські чемпіони і так далі. Потім мене підписав, я ще трішки назад зайду, підписав Adidas. От, я прийшов до Adidas, поділився ідеєю клубу з ними, і вони мене підтримали в цьому. Вони там також дали бюджет на клуб, і це були також мої особисті кошти. Ось так виріс у нас НАОС, клуб сплавання імені Богодайка. Тренуємо діток, тренуємо дорослих. Всі охочі, хто хоче, можуть відвідати наш клуб. І також це 100% ми про це розмовляємо, будемо тренувати ветеранів. Але розмовляємо, щоб нас трішки підтримали в цьому.
7: Скажи, будь ласка, оце на відео зараз. Це чий, подивись, будь ласка, на в Ютубі зараз.
8: Так.
7: Це чий? Це твій клуб?
8: Це мій клуб, так.
7: Ну, виглядає якось занадто гарно. Тьфу-тьфу-тьфу, дійсно круто. Скажи, будь ласка, це він був, його реновації зробили, чи це з нуля побудоване, чи
8: ні,
7: це як?
8: Ні, це я зараз розповім. Так, як басейнів в Україні, ну, їх дуже не вистачає, ми просто підписуємо договір оренди з басейном і в басейнах займаємось от своїми дітьми, людьми і так далі.
7: В цьому ж басейні була зроблена ця фотосесія, з ветеранами, які отримали важкі поранення?
8: Трішки не в цьому басейні. Це взагалі проєкт у нас був «No Limits» з ветеранами, щоб показати, що титуловані спортсмени разом з ветеранами в усіх видах спорту можуть себе спробувати. Угу. Зараз покажу.
7: От якраз так. Це ти виглядає в басейні з
8: так,
7: ветераном?
8: Так, з ветераном Артемом Скрипником. Це бойовий медик, розвідувальник. Ну, взагалі, це наскільки круті хлопці, наскільки круті люди, коли ми робили цей проєкт. Перше, за що я дуже вдячний, що я мав змогу познайомитись з цими людьми. Просто вау, це нереальні люди.
7: Чим саме для тебе вони нереальні?
8: Тому що силою волі, своїм характером, що після поранень вони щось роблять далі для нашої країни, не зупиняються, відстоюють права ветеранів в Україні, так роблять круті проєкти в різних взагалі направленнях. Ну, дуже.
7: Дивись, я би хотіла, щоб ти якраз розказав і дав поради. Знов таки, не можна порівнювати те, що ти маєш в дитинстві, те, що хлопці чи дівчата.
8: Звісно,
7: тримають.
8: І набуте, так.
7: Набуте.
8: Так.
7: Але все рівно якась, ну, схожість, паралелі провести можна. І от, наприклад, Скрипника, з яким бойовий медик ти плавав, от як він себе вів, ну, тобто на тренуваннях. Деякі ветерани, які до мене приходять, вони казали, що, ну, перші думки були, ну, просто жити не хочу, нічого не хочу, дуже багато важких ситуацій, але потім якось покроково хоп-хоп, і вони Босфор перепливають.
8: Так.
7: От у мене знайомий сидів, навпроти, він просто переплив Босфор. В нього нема кінцівки однієї. І він каже, у мене життя... Він каже, я не рад тому, що так сталося, але тепер я щаслива людина, бо я пірнаю з аквалангом. Він з маленького містечка. Він переплив Босфор, а це ж кошти. На всю організацію це впевненість собі має бути. У нього вже стосунки нові, 30-10. І я кажу зараз, а в мене ж мурашки по шкірі, я думаю, боже. І видно, що, знаєш, саме в його випадку це не було як, знаєш, перекрити свої негативні емоції чимось, типу, у мене все добре. Я щиро вірю, що він щиро так себе відчуває. Тому що саме його енергетика і впевненість говорить, свідчить виключно про це. Є інша сторона, коли красиві хлопці, так, є складнощі якісь, і вони кажуть, кому я потрібен, залишають своїх жінок, дівчат, і кажуть, знайдеш собі нормального, цитую, і все, що робити, на твою думку?
8: На мою думку, ні в якому разі не зачинятися в собі, потрібно все ж таки знайти якісь хороші сторони, потім сприйняти себе, це дуже важливо, от реально, і не зациклюватись, що там у тебе чогось, наприклад, там не вистачає.
7: Ну дивись, а ти все це кажеш, це дуже правильно. Ну от, наприклад, є хлопця Павло Товсюка, про якого я зараз говорила, він сказав, що мене саме повернула до життя, коли я дізнався, що там я після поранення важкого, у мене дружина зраджує, живе з іншим чоловіком, я ще їм все це оплачу. Він каже, і для мене це після поранення був такий сильний поштовх.
8: Ну,
7: він каже, я автоматично себе прийняв і все забув. Але не у всіх же, ну, тобто такі негативні речі впливають так позитивно, якщо це можна сказати. От прийняти себе, знайти себе, це як? От людина в лікарні зараз, молодий хлопець, не дай Боже, у нього ще нема батьків. А може він і сирота, а може хтось десь загинув, а може його дівчина кинула, не витримала, чи ще щось. І от супер титулований паралімпієць каже, знайди себе. І він такий, як?
8: Окей, я зрозумів питання. Ну, по-перше, от як ми робили проєкт No Limits, так? Я дивився на цих хлопців і що вони далі взагалі роблять. Вони зараз, наскільки відстоюють права ветеранів в Україні, зараз взагалі дуже багато є хабів, там, де ветеран може прийти, йому допоможуть і так далі. Потім я думаю, що ну, це... такі, жодна зустріч у нас не випадкова, що, можливо, там десь хтось когось зустріне, два слова, і людину повернули до життя реально. Ну, ні в якому разі, я ще раз говорю, що ну, не потрібно закриватися в собі, от і все.
7: Саме плавання як може корисно вплинути як і на фізичний, так і на психологічний стан ну, будь-якої людини, а зараз говоримо саме про ветеранів з пораненнями? Чи з емоційними складнощами, тому що у всіх є посттравматичний синдром?
8: Плавання – це от якраз таке плавання, це той вид спорту, який підходить і в емоційному розслабленні, так і в фізичному, там, реабілітації фізичній і так далі. Тому що вода, в воді абсолютно задіяні всі м'язи, вода впливає на серцево-судинну історію дуже, дуже добре. Потім, коли ти заходиш в воду, ти як потрапляєш в якийсь інший світ. Ти можеш залишитись собою наодинці. Я навіть сказав, що вода – це також якась така психотерапія, тому що ти от погрузився в воду, все, у тебе думки наодинці з собою, ти можеш багато про що подумати, обдумати, можливо, якісь нові ідеї будуть з'являтись. Ну, це реально дуже крутий вид спорту, який би я радив, наприклад, з нього почати.
7: От, менш хлопцям
8: і дівчатам. Так, звісно, ну, вода буде і розслабляти м'язи, і потім вже, ну, якщо там люди почнуть тренуватись, буде взагалі укріпляти все тіло.
7: А, ти от розказав все це, і я якраз згадала свого друга Олега Лісогора.
8: Так.
7: І ми після Всесвітньої універсіади йшли до президента Ющенка, він нас нагороджував медалями за працю та звитягу, всяке таке. І ми гімнастки йдемо, кульгаємо, у нас все болить, ми побиті, худі, страшні, як наче з тортур якихось в прямому сенсі вийшли. Ідуть плавці, Лісогор там здоровий, красивий, сильний. Я кажу, в тебе що, нічого не болить? Кажу, та ні, я навпаки так гарно себе почуваю. І в мене така біла завість, тому що, ну, я рада. Я досі йому згадую, кажу, як? Він каже, плавання найздоровіший вид спорту для всіх.
8: Так, це так і є.
7: Інклюзивна країна. Ти зараз в Києві. Що відбувається в Полтаві і навіть в твоєму залі? Якщо приходять ветерани, будуть приходити. Та навіть, знов таки, ти дуже правильно в одному інтерв'ю сказав, що інклюзивне місто, безбордюрне місто, давай так, це ж не тільки для людей з пораненнями. Людина так. З валізою з вокзалу йде.
8: Так. Наприклад, моя думка до цього всього, що трішки, мабуть, неправильно пояснили суспільству оцю всю інклюзію, тому що інклюзія – це для нас всіх. Не тільки для людей з інвалідністю, так? От це там для людей похилого віку, для мам з візочками і так далі, і так далі. Що, якщо ми говоримо про спорт-об'єкти, ну, реально спорт-об'єкти в нас потребують просто реновацій майже 90% по всій країні. Що, якщо ми говоримо про басейн, от, де тренуюсь я, де знаходиться мій клуб, це новий басейн. Там з інклюзією все добре. Слава Богу, є ліфти, підйомники і так далі, і так далі. З цим проблем немає. Там кожен може дістатися до чаші басейну без проблем.
7: От це дуже ти гарно сказав, що у вас, у тебе в басейні все добре, тому що я згадала університет фізичного виховання і спорту в центрі Києва, і там була програма для ветеранів. І перероблювали стіни і під'їзди, історичні будівлі, стіни товсті, їх проробити неможливо. І плюс це як архітектурні будинки, ти не маєш права з ними нічого робити. Дуже довго крутилися, вертілися, знайшли, ну, типу, неважливу будівлю, яку можна десь якось підрізати, десь якісь сходи зробити. Більше того, там є навіть бомбосховище, шикарне. Але по ньому навіть я, звичайна людина, спортсменка, не можу збіжати, бо воно дуже вузьке. Mm-hmm. Тобі треба так от якось підтягнутися і якось топ-топ-топ спуститись. Але бомбосховище є. Тобто от і раніше, як казали в Совєтському Союзі, да, людей з інвалідністю не було.
8: Ну, да.
7: От. Ну, і так і будували. От ми і маємо це. Але треба виправляти. Гаразд. Скажи, будь ласка, про... Так, ще раз, в твій клуб повертаємося. Так. Хто як може прийти тренуватися? Це просто дзвониш, приходиш, записуєшся?
8: Так, взагалі без проблем. Це дорослі, діти, всі охочі, абсолютно.
7: Твоє життя зараз. Ти маєш дві освіти, ти тренуєшся, але виступаєш, ти готуєшся зараз до змагань, знову до чемпіонату Європи в Турції, які перенесли так. Завдяки нідерландцям, які не дозволили виступати росіянам і білорусам на своїх спортмайданчиках. Що ще? Куди далі? У тебе 16 паралімпійських медалей. Який план?
8: В спортивній кар'єрі.
7: І потім про життя після спорту, бо спорт не назавжди.
8: В спортивній кар'єрі готуюсь. Буде чемпіонат Європи. Подивлюсь, як я покажу там себе. Подивлюсь на своє самопочуття. І потім після чемпіонату Європи будемо далі приймати рішення. Але поки готуюсь, все по плану, все круто. Я дуже надіюсь, що так і буде надалі.
7: Звичайне життя, не спортивне, давай так, не спортивне життя.
8: Не спортивне життя, ну, взагалі в мене воно вау. Я ним насолоджуюсь, я його дуже люблю. І плани на майбутнє – це зробити свою сім'ю ще більшою. Так, щоб клуб розростався по всіх містах України, ну, це, мабуть, такі основні цілі переді мною зараз.
7: Знаєш, ти зараз говориш про НАО, свій клуб, але до цього ти видував пляшки?
8: Так.
7: Бізнес?
8: Так, так, так.
7: І ще купа всього було. І ти кажеш, о Боже, без мату про це говорити неможливо. Чому ти тільки зараз прийшов до того, що тобі треба саме клуб з плавання зробити, а не видувати пляшки?
8: Я думаю, що я просто обманював сам себе. І всьому свій час є. Мабуть, все ж таки я не дуже хотів пов'язувати себе зі спортом, як би це не було. Але коли от з'явився клуб, і я сам став тренером, я від цього такий шалений кайф отримую, що, ну, думаю, які пляшки, про що я думав взагалі.
7: Ну, треба попробувати
8: так,
7: все.
8: Так.
7: І я тебе розумію, мені все життя, говорить Надя, відкриває свій спортивний клуб, я і тренувала, і організовувала з нуля, робила спортивні клуби, і в Америці тренувала дівчат до збірної, тобто, але свій не хочу, не можу, і мені всі кажуть, Надя, ти бежиш від неминучого, а я не можу поки зробити той крок, який ти зробив.
8: Розумію, дуже прекрасно розумію.
7: Ну, от, а мене не розуміють, кажуть, ні, ну що ж ти така, Надя, ну, бач, ти мене розумієш, дякую, хоча б хтось. Полтава. Ти почесний громадянин Полтави,
8: так.
7: І я думаю, це дуже класно. Це прям мрія кожного громадянина, born and raised, де народився. Ти під Полтавою народився, в маленькому селі?
8: Ну так, це маленьке село, це село міського типу. Туди ходить громадський транспорт, просто що воно, ну так, документально. Але я б сказав, що це все ж таки, ну, місто Полтава, в принципі.
7: І тобі дали почесного громадянина тільки
8: так.
7: От нещодавно, відносно.
8: Так, так.
7: Чому влада не бачить, ну, що в Полтаві прямо на кожному кроці?
8: Ні-ні, це все дуже, дуже сприяє, хто стоїть у руля, як у нас люблять говорити, так? І мери, які були до нинішньої влади, вони, ну, це було, мабуть, їм не цікаво, і навіщо? Ось якось так. А потім після Паралімпійських ігор 2024 все ж таки от побачили, що є, мабуть, такий там от спортсмен, і все ж таки треба дати цю нагороду, ну, за що я дуже вдячний, тому що реально ця нагорода для мене, ну, дуже цінна.
7: Я завжди мріяла мати почесної громадянинки Києва. Я прям хочу.
8: Так, так. Це от не передати ці відчуття словами. Є таке.
7: Скажи, будь ласка, з повномасштабною війною, ну, добре, з тою війною в 14-му році, Крим, Луганськ, Донецьк і повномасштабною війною, як змінилось ставлення, як воно мінялось саме від держави, від місцевої влади та людей? Тому що, знов-таки, для мене паралімпійці, ну, загалом спортсмени, не тільки ж боксери і футболісти існують, бо в світі знають, ну, у нас, бокс,
8: так,
7: футбол.
8: Так, на жаль,
7: це.
8: Так.
7: І то боксери теж не завжди себе поводять дуже гарно в питаннях країни. Слава Богу, наш один спортсмен з 22-му році згадав, що не Крим не Божий, а український, і почав допомагати.
8: Є таке.
7: Інші досі там не можуть, хтось одразу, наприклад, я пишаюсь, котре говорю, Власенко Роман, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу. В окопах 4 роки сидить. І раніше тренував безкоштовно дітей атовців та військових АТО ООС. От. До тебе як от ставлення і саме до параспортсменів було?
8: Ставлення на місцевому рівні, я скажу так, це... Воно однакове плюс-мінус, тому що про паралімпійців пам'ятають там за тиждень до паралімпійських ігор і тиждень після паралімпійських ігор. Якщо ми говоримо про взагалі паралімпійський рух в Україні, ну він, я подякував за систему, що є система підготовки, так вона продовжується. Ну, в принципі, в цьому плані, я б сказав, що ми набрали оберти десь якраз таки з 2016 року, і все ж таки про паралімпійців дізнаються більше от з 2016 року. Все ж таки там медіаполі з'являються більше, говорять трішки більше про них, не так, як там до 2016 року. Все ж таки паралімпійський рух в Україні якось трішки набрав обертів.
7: Мабуть, за рахунок кількості ветеранів і за рахунок того, що є адаптивні

0: Ось там я паралімпієць. Уже всі розуміють, ну, що це паралімпійські ігри, хто такі паралімпійці і так далі.
1: Добре, у нас буквально там 2 хвилини до завершення етеру. Твої мрії глобально. От чого б ти хотів досягнути от, за найближчий період загалом і для себе, і от для країни?
0: Ну, для країни мрія, як у всіх, щоб все ж таки закінчилась війна, щоб хто розпочав цю війну, були покарані як можна справедливіше. Для себе, ну, це, мабуть, я вже говорив, це все ж таки ріст моєї родини і масштабування клубу.
1: Про янголи спорту. Розкажи, будь ласка, хвилинка, хто у тебе є, на превеликий жаль, зі знайомих, хто загинув?
0: Зі спорту, слава Богу, з мого оточення немає. Наприклад, ми вчились в школі разом з хлопцями. На жаль, так багато хто загинув уже. І, ну, просто нереальні хлопці, дуже гарні, розумні, молоді. Самі пішли без мобілізації і так далі. Взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну.
1: Нагадаю, що більше 600 спортсменів вже Росія вбила за час тільки повномасштабного вторгнення. Євгеній Богодайко, найтитулованіший параплавець за всю історію незалежної України. У мене в студії, я тобі вдячна. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васина Шоу. До зустрічі!
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васина Шоу.
3: Надя Васина Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васина Шоу.
3: Надя Васина Шоу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштаби російської агресії упродовж цього тижня, нову партію новеньких вітчизняних вагонів на Укрзалізниці, а також про те, хто з українок виступить у перший змагальний день Вімблдону. Спершу про масштаби російської агресії. Упродовж тижня рашисти випустили по Україні близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет, зокрема балістичних. Такі дані навів президент Володимир Зеленський. Під ударами опинились 15 областей. Практично щодня під вогнем Херсон, Запоріжжя, Харків та Суми. Майже щодня є постраждалі. У Вінниці через вибух невідомого предмета травмувалися двоє хлопчиків. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці з'ясовують обставини цієї події. Разом із тим, рятувальники вкотре нагадують, не можна торкатися чи наближатись до підозрілих предметів. Потрібно відійти небезпечну відстань та одразу повідомити про знахідку за номерами 101 або 112. Долар та євро. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив офіційний курс на понеділок 29 червня. Американська валюта скине 7 копійок, нова ціна 44,85. Євро ж навпаки набере 21 копійку, курс на понеділок 51,13. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. А тепер про мандри. Укрзалізниця випустила на колії нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва. Вони курсують між Києвом та Ужгородом. Однак, через максимально інтенсивне використання, ці ж вагони сьогодні одразу вирушать у рейс Ужгород-Дніпро. Салони підвищеної місткості мають кондиціонери, розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Обиральні облаштовані з повувальними столиками та дитячими сидіннями. І про справжню іронію. У Лондоні скасували захід для обговорення екстремальної спеки через екстремальну спеку. Захід має відбутись в лондонській школі економіки, у якій для охолодження використовують природну вентиляцію, а також вентилятори замість кондиціонування. Нагадаю, спека у Європі побила температурні рекорди. Днями у Франції середня температура по країні склала плюс 30 градусів, а в Іспанії повітря подекуди розжарило до 40 тепла. І на сам кінець про великий теніс. У перший змагальний день Вімблдону зіграють дві українки. 29 червня Олександра Улійникова зустрінеться із американкою Маккартні Кеслер. А Діана Ястремська вийде на корт проти японки Аой Іто. Загалом на вімблдонському турнірі мають виступити семеро представниць України. Призовий фонд змагань – близько 27 мільйонів фунтів стерлінгів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 29 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не обіцяють. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 21 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю! Як завжди в четвер. Говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький. Як завжди, у нас цікаві гості, які і про політику, і про економіку. Але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру Адастра. Вітаю.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, по-перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що за Азербайджан, отак от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
6: Добре, давайте почнемо з цього, для того, щоб загальному розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується. Тому що ресурсів утримувати периферію, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення. Тому що багато людей, там і експертів, і просто тих, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції, ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією, вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії, вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи, вони не реалізовуються, вони не мають реалізовуватися. І насправді цікава була заява буквально вчора прем'єр-міністра Путіна, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається з цією країною. Хоча, знов-таки, якщо ми кажемо за Велику Британію і Грузію, то історія взаємодії, вона була доволі тривалою. Ми знаємо про Вордропський діалог, який був започаткований ще давним-давним-давно. Зараз він розірваний, контакти поставили на паузу. І, в принципі, мітинги, про які ми так само знаємо в Грузії, відбуваються досі. Якщо там хтось думає, що вони вже притихли, ні. Ось з моменту, коли грузинський уряд оголосив про призупинення інтеграції в Європейський Союз, люди виходять на мітинги щодня. Зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно ця історія продовжується. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком, здається, все більшою і більшою суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країну в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в контексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми даними, 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку. Тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. І якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими, тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно, ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна, політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном. І з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давним-давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна, це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні ставки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось в минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви. Сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду. І він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він, да, як лідер партії сильна Вірменія, але він безпосередньо не може там і не може, і не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, по-перше, він зараз знаходиться під домашнім арештом, по-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрібне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще була представлена партія Процвітаюча Вірменія, також бізнесмена партія Роберта Кочаряна Вірменія, блок там точніше. Тому, в принципі, ось цікава була історія, тому що з одного боку, цікаво було те, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікавий факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тієї ж самої темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас була ця опозиційне крило. Більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і теза, яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що у нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз будемо якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими. Це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння. Уряд, точніше народ Вірменії, зробив свій вибір. З перемогу здобула партія Нікола Пашиняна. Але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах. Але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з становища, коли вона була заблокована в тому ж самому транспортному контексті, тому що з Азербайджаном зараз немає прямого сполучення, з Туреччиною також сухопутні кордони закриті з 93-го року, а дії, які відбуваються зараз, вони, в принципі, дають надію на те, що можна буде це все виправити і інтегрувати країну в ланцюжок, скажімо так, логістичний всього регіону.
5: Да, цікаво. Ну, будемо, так мовити, більш детально обговорювати деякі теми. З Вірменією, так, от, мене цікава ваша оцінка. Наскільки от Пашиняна історична роль відірвання Вірменії від цієї ідеології прив'язки, скажімо так, до Арцаху, до Карабаху, тобто в азербайджанському розумінні, так, яке сприймається великою частиною вірмен, особливо які не живуть у Вірменії, сприймаються як зрадою, так, я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'яко кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись, вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити, я, звичайно, там розуміюсь трохи там і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетросян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо, ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти попри всі історичні колії, так би мовити, так, знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, да? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, то, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо, так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію в Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнений, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
6: Насправді, я можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чули різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ, він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. Ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан, він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен. Але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною. Тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися. Сфокусованість на територіальних претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Він, цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований. Зараз будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміни в Конституції. Пашинян, він просуває до того, що ми маємо змінити Конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати, знов таки, добросусідські відносини з державами. Деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо за рахунок ось тієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну, сильно розвинену країну. Навіть якщо ми кажемо за той самий Тріп, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже тому що вплив Росії, як я вже сказала, в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в спишок протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили, і модератором виступають Сполучені Штати. Тому що був парафований в Білому домі, концепція Тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовано в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
5: А все ж таки про україно-польські відносини паралель, це як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут чи є, от що ми повинні в такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити? Що вибрати?
6: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
5: Ну так, добре, тобто не відповіли на питання, добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще за одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете, зараз знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах, і ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це... Ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже, і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але можуть спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити, і експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно, я колись, в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну і був не один раз в Грузії, наше агентство моделювання ситуації, взагалі виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, тобто нинішньої влади в Грузії. Бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії по призначенню цього, ну, тобто, грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло, ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так? Вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість парагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим Ну, в Грузії вони, в Вірменії вони, ну, нібито намагалися повторити таку ж саму історію, так? Тобто береться мільярдер етнічного походження цієї країни, засилається, так мовити, зі своїм проєктом. Ну, єдине, що Пашинян вже навчений досвідом Ісаакашвілі і взагалі Грузії, зробив превентивний хід, просто заарештував його, і там, ну, ви це вже розповіли, так? Що вони діють по певному шаблону. Ну, виходить, що грузинський приклад для Росії все ж таки вдалий. Тобто вони заслали десант в вигляді Іванішвілі для бідної країни, яка і залишається бідною країною Грузії, мільярдер, який, я просто реально знаю, які там суми купувалися просто, бо що є різні Грузії, як і усюди. Є Тбілісі, а є провінція, сільське населення, так би мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і, ну, відрізняється. Я вже не кажу там про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям. Це курортне місто, де я коли був, пам'ятаю, в 17-му році, був вражений, коли нас вже заборонили. Слава Богу, все, що там співало російською, Кіркорови, Лепс. А я в Батумі приїхав, ну, просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія... Ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росії остаточно там щось трапиться?
6: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісло спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але не нормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіасполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесну назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, які відбувалися в Грузії там в період з 2008 року, якщо я не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань. Але здебільшого це мітинги, які виголошували не згоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо, ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахіце, до прикладу, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, направлена на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть там про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вбудовуються більш прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужності для переробки нафти активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання із боку Європейського Союзу, тому що, думаю, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, які є зручними і зрозумілими для них. Так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
5: Так, да, ну, про російський напрямок. Якщо мені тоді в 13-му році сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської, попередньої, так? І якщо мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про єсівське, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад. Так, єдина пострадянська країна, окрім країн Балтії, яка реально провела, і я бачу результати цих реформ, що б там не казали, пам'ятаю, Саакашвілі в певний період нашої історії став найбільш непопулярним, так, бо, ну, почались втручання в внутрішню політику України. Ну, добре, це не тема нашої розмови, але зірцем було, так? Ну, всі реформатори грузинського походження, які займалися реформами, особливо там поліція, всі інше, це повний провал, як виявилось, на наших умовах. Тобто, виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Грузії, абсолютно не являються запорукою. Якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так, Ну, наприклад, реформа суддів, так, які з задоволенням, попри законодавство, в Грузії зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні, так? І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захоп... ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини, ну, просто неможливі в сучасній Грузії, просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну, нічого, крім протестів. Скільки, я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести? З минулого року, здається, жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь. Нібито, з минулого року ж вони йдуть, так? І нічого. І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так, все більше, більше і більше.
6: Насправді протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що Грузія тебе може заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційних, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки тих, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють, тобто попри те, що, скажімо так, умови для протесту, вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, вже виходять дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо в жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію. Але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все не цілісне. І незважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформу опозиції, вони погодилися між собою, там згодили програму опозиційні партії, вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом, все одно, мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так там реалізували мітинг масштабний, так, там щось поговорила, зробила. Але мені здається, має бути якась цілісна концепція. Опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партії дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була взірцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей. Всі просто мотивувалися, читали, як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там європейський шлях реалізовувати. Якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають представити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії, і саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, недотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
5: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося, все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так би мовити, в сторону. Вони не стають такими, прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе.
6: Шеварнадзе,
5: так. Вже стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Ну, Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Ми ж пам'ятаю, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які, ну, серйозно помстилися. Я бачив просто, як це відбувало, вживу бачив, просто отак от вживу, в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим, і ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра. І він так себе поводив, бо що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. І, ну, просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, а хто це такий? І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронці, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав їх на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там всі переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірмен, це треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміє цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху, що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, в нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені

0: дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії, що це нарешті дасть?
1: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія усіма способами намагалася показати те, що вона не вдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів. Саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як підреагував Європейський Союз, і, в принципі, країни, які не належать до вісі зла. Вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало 59-500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзних регіонів. У нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз, мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС з закордонних справ, тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці, а по-друге, це можливість, ну, я вже сказала, Кавказ – це гарний, це ключовий, Південний Кавказ – це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні, для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І, в принципі, примітним факті того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили, не секрет, що Вірменія, вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії, тобто товари подвійного призначення, вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з золотом.
0: Так вона ж, здається, продовжується ця історія.
1: Так, вона продовжується.
0: Ну, так само, як в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
1: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходять до держави внаслідок оцих махінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, наприклад, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть вибудовуватися прагматичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, десь цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
0: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому я відчуваю це певно. До речі, що найсмішніше, так, що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі, якої, бо, ну, то, хто не знає, турки-месхетинці – це ті ж самі грузини, месхетинці, просто ісламізовані.

0: Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку в пострадянському просторі, так що ми все ж таки різні країни, в нас кожен свій розвиток, і все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там, як ми хотіли би, з людськими інтересами. Так? І Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так? І остання виборча кампанія, де просто тупо, примітивно лякають руїнами українськими, так? Лякають виборців, що ви хочете, як в Україні. І це дуже важливо. Дякую дуже за розмову, Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, можливо, не тільки в цих ефірах, мається, є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Так, дуже цікаво було. До побачення.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Київ. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, тепловий режим для вантажівок у Києві, а також про перший випуск у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Спершу про фронт. З початку цієї доби росіяни щонайменше 57 разів атакували позиції Сил оборони. Найактивніший ворог на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Водночас на Краматорському росіяни сьогодні не наступали. Українські війська виснажують ворога на передовій та у тилу, наголосили у Генштабі. Далі про дороги. Через 29-градусну спеку у Києві запровадили тепловий режим. Поки спека не спаде нижче 28, у столиці заборонили рух вантажівок важчих за 24 тонни. Винятки – транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні військові чи швидкопсувні вантажі, а також тварин. Водії можуть перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки. Про освіту. Сьогодні відбувся перший випуск у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Йдеться про 420 ліцеїстів із Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Кривого Рогу та Вінниці. Це діти військовослужбовців, поліцейських і рятувальників, тих, хто загинув, зник безвісти, отримав поранення, був у полоні або ж сьогодні продовжує захищати нашу державу. На Близькому Сході знову неспокійно. Іран атакував Бахрейн кількома безпілотниками після ударів США по території Ірану. У Бахрейні кажуть про порушення суверенітету та загрозу безпеці. Тегеран же офіційно не підтвердив атаку, але повідомив про удари по об'єктах, пов'язаних із військовими США, як відповідь на дії Вашингтона. І на сам кінець звістка з Іспанії. На вітражі всесвітньо відомого собору Саграда Фамілія в Барселоні змінили написання Києва з російської форми «Київ» на правильну каталонську транслітерацію «Київ». Вітраж повністю замінили після рішення команди базиліки, а новий встановили до Дня Києва. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 29 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до плюс 23, вночі до 21 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. житті від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: І дуже довго з вами планували цю зустріч, я рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
4: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
3: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
4: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізація. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
3: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей, який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
4: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник, ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
3: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
4: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей, і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
3: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
4: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли і щоб хлопці повернулися живими і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці, от, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
3: Але я знаю, хороший. Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І так. Це от приблизно 50 на 50.
4: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині... країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу, я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
3: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
4: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
3: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
4: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
3: Мобільно-вогневі групи?
4: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
3: чим
4: завжди.
3: Ви їм допомагаєте?
4: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо, ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби, вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба, і ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
3: Питаю, просто ці ж речі, там дрон перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
4: Оцей момент...
3: Ви доносите до керівництва країни
4: цього? Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території, ну, знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку ну, підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
3: Всі мають можливість
4: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Ну, тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
3: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так, правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в своїй громаді.
4: Так.
3: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
4: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, навіть не в громаді.
3: В аграрному
4: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулася децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, і як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
3: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду Шевченківську?
4: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
3: Ми земляки з вами, я Сумщина.
4: Так.
3: І козацьке місто.
4: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, з нашого населеного пункту. І, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
3: А хто прийшов, з якої партії?
4: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
3: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
4: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що не виходить в людей. Тобто є депутати, вони можуть там проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. Тобто в них бачення було таке чисто господарське, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу...
3: Зрозуміли, вже, що робити.
4: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав, реально декілька місяців. А тут же знаєте, як якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
3: Нове обличчя.
4: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
3: Я вас хотіла спитати, так. До речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітряну, це не було так модно, як зараз, всі знають.
4: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, в нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
3: партизанський
4: не знаю,
3: рух. Ви
4: назвемо його
3: партизанський
4: навіть і так.
3: Рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
4: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
3: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
4: Як це почалося? То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть йти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, Ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить, на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
3: Тобто ви стали щитом?
4: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
3: не дали
4: пройти. Вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти. І коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони, потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я йому кажу, та не скільки, а тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаїві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході, найбоєздатніші підрозділи, там знаходилися і в той момент часу то, також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І ну, це ж тільки НАТО могло там бути. То, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
3: Селяни, знову.
4: Які в, там, в співпраці з місцевим населенням. Тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли ну, звільняти, тому ну, це така досить складна ситуація.
3: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
4: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності, не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що... Що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українці у світі... легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично от цей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна якби, там, російська спецслужба і врахувати там, у якихось своїх воєнних доктринах, що буде атак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, то вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
3: Освободитель.
4: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що, ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента. навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
3: про
4: казати.
3: Про Арестовича. Він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
4: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни.
3: Що
4: перед цим ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані, і таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
3: ну,
4: офіційно...
3: У вас, як голів громад, там, РНБО, головнокомандувач,
4: не,
3: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
4: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як вже перші 22. Вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто це десь якісь щось ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратили. Тобто сесія не відбула 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
3: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
4: так.
3: були думки?
4: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
3: Або знищити.
4: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався в першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому. Тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді на той момент часу це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
3: Не було думок виїхати десь сховатися, бо
4: я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого. Не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися. А в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
3: голова
4: спокійно. Так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо? Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
3: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
4: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля мене, біля дому, тобто, ну, було, якби, там, дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто, в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто, які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини. Тобто, це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
3: От. Що найважче було за весь цей період?
4: Найважче? Реально перший тиждень полону. Він був просто, я не знаю, я чудом вижив. І мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер. Знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично

0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення цивільних із російського полону, ракетний удар по оборонному підприємству у Волгограді, а також про платформу для українців за кордоном, які планують повертатись. Спершу радісна звістка. Україна повернула з російського полону ще 7 цивільних. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Нагадаю, учора з російського полону звільнили 160 українських військовослужбовців. Майже усі вони були в неволі з 22-го року. Далі про далекобійні санкції України. У Генштабі ЗСУ підтвердили ракетний удар по підприємству «Титан Барикади», це у Волгограді. На цьому заводі ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Після удару на території спалахнула масштабна пожежа. Сили оборони втратили один винищувач Міг-29. Пілот зміг катапультуватися. Це сталося у ніч проти 27 червня під час завдання на Полтавщині. У повітряних силах з'ясовують причини та обставини інциденту. Україна вперше в історії стягнула з хакерів криптовалюту на користь державі. Її передали в управління АРМА. Йдеться про понад 370 мільйонів гривень. За даними Офісу Генпрокурора, кібершахраї атакували людей і компанії у європейських країнах і США, а потім вимагали викуп за конфіденційну інформацію. У межах розслідування затримали 4 учасників, зокрема організатора. Усі під вартою. Для українців за кордоном, які планують повертатись, запустили платформу «Додому». Там покроково розписали, як слід підготуватись, а також навели можливості, які зараз є в Україні. Крім того, платформа має перелік більше сотні громад, готових підтримувати людей під час реінтеграції, а також допоможе створити персональний план, враховуючи потреби сімей із дітьми. Усі деталі на сайті dodomo.unity.gov.ua. Канада отримала право брати участь у Євробаченні. Усе через те, що місцеву державну телерадіокомпанію CBC Radio Canada включили до Європейської мовної спілки. Як кажуть у спілці, голос Канади робить спільноту сильнішою. До слова, Канада, якщо, звісно, забажає, буде третьою неєвропейською країною на конкурсі разом з Ізраїлем та Австралією. І на сам кінець про бокс. Непереможний українець Олександр Усик відмовився від усіх 4 чемпіонських поясів у надважкій вазі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Каже, що це свідоме рішення, яке відкриє для нього нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду, заявив Усик. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 тепла, вночі до 21 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Дорогі друзі, проєкт ІПСО, Радіо Київ, 98 FM, Лейла Мамедова. Я нагадую, зараз вас нас чуєте на хвилі 98 FM, YouTube-канал Київ FM. І в неділю так само буде у нас трансляція на телеканалі Київ 24. Не пропустіть проєкт ІПСО, де ми розбираємо цей тиждень, аналізуємо, розбираємо все, що реально було вкинуто в інформаційний простір. Сьогодні продовжимо це робити. Ну, давайте так, зрозуміло, що велику частину є в нас внутрішні питання, але є частину того, величезна частина тих інформаційних кампаній, які продовжує реалізовувати Росія. Ну що, не лише на фронті веде інформаційному просторі цього тижня. Дивіться, я собі що зафіксувала. Давайте будемо про це говорити. Нові кампанії впливу навіть з'явилися, про що йде мова. Вони спрямовані на виправдання російської агресії, дискредитації міжнародної підтримки України та посилення напруги між Україною і її союзниками. Кремль одночасно просуває власні ультиматуми під виглядом мирних переговорів, поширює фейки про нібито незаконне обіг західної зброї. Так, так, знову почалося, вже був період затишчя в цьому напрямку, але знову на цьому тижні це з'явилося. Атакує Кремль українсько-польські відносини та намагається впливати навіть на результати пошуку в інтернеті, про що йде мова. Я думаю, що, можливо, пропустили цей момент, розберемо. Ну і так само починає і думає, що може вплинути на штучний інтелект. Як працюють інформаційні ці операції та чому вони становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки і наших союзників? Говоримо сьогодні в нашому ефірі. Дуже рада вітати Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, експерт міжнародник. Дуже рада вітати.
7: Доброго дня, радий навзаєм.
6: Як ви сказали, розвіртуалились, так?
7: Так,
6: нарешті багато працюємо, працюємо і в цьому напрямку, в напрямку міжнародної складової, але отак от перше, так, в такому приємному, да, атмосфері на нашій студії хорошій, в такому форматі подкасту, як я кажу. Нам є що обговорити, насправді, да? Будемо спокійно це все робити. Я, Станіслава, так як і вперше в цьому проєкті у мене, так, я буду називати, я, звичайно, що зібрала, да, по можливості, щоб ми встигли в наш ефірний час, найважливіші такі аспекти, як діяла діє ІПСО, зокрема з боку Російської Федерації. Якщо у вас буде щось додаткове, будь ласка, велкам, я завжди рада буду почути і проаналізуємо. Перший, це виключно ваш напрямок, і я хочу, щоб ми розпочали. От мир, але я принципово взяла це слово в лапки, за кремлівськими правилами. Нові фільмі кампанії були зафіксовані. Нагадаю нашим слухачам, фільмі кампанії, так, я вже вам кілька разів говорила, але ми з вами продовжуємо наш розвиток напрямку критичного мислення. Закордонні інформаційні маніпуляції та втручання, скоординовані дії ворожих держав. Ну, тут Російська Федерація, спрямовані на не на те, щоб маніпуляти інформацію, дестабілізувати суспільство. Зрозуміло, що є коріння, звідки народилося, а потім вже закордонна преса, на жаль, це використовує теж і покаже. Центр стратегічних комунікацій справді повністю спростував за цей тиждень, але давайте будемо розбиратися, чому саме тема мирних так званих угод, нових, я так розумію. Як ви вважаєте, чому от взагалі, якщо перше питання, чому Росія активізувала зараз взагалі тему мирних переговорів? От саме зараз.
7: Ну, взагалі варто відзначити те, що тема мирних переговорів взагалі зараз, скажімо так, активізувалася в інформаційному просторі, і це має місце як в Україні, так і на Заході. Ну і звісно ж, це підхопила Російська Федерація, тільки можливо в кожному окремому випадку є свої причини. Ну, якщо ми говоримо про Україну, то взагалі наша держава однозначно зацікавлена в мирному процесі, в переговорному процесі, і зацікавлена в цілому в зупинці активних бойових дій. Тобто тут це не є ні для кого секретом. І це важливо, тому що Україна, вочевидь, хоче досягнути мирного регулювання, щоб не гинули і не страждали люди, не руйнувалася інфраструктура, енергетика, наша економіка і таке інше, щоб взагалі, щоб ми змогли повернутися до більш-менш відносно мирного і спокійного життя. А якщо ми говоримо про наших західних партнерів, то тут може бути кілька міркувань, чому вони зараз про це більш активно почали говорити. Ну і я не виключаю, що головною причиною є те, що все ж таки змінилася ситуація, пов'язана із безкосвітною кризою, і тут ми повинні згадати передусім про Сполучені Штати Америки, тому що саме вони в минулому році активізували переговорний трек, і власне це було в інтересах і залишається в інтересах американського президента Дональда Трампа. Але військова операція проти Ірану внесла свої корективи, і власне після того, як ця операція розпочалася, досі ми не бачили зустрічі в тристоронньому форматі, у форматі Україна, США, Росія. А ось зараз вже говориться про те, що можливо все-таки ситуація зміниться у зв'язку з тим, що зроблено вже перші кроки до деескалації конфлікту на Близькому Сході, а отже Сполучені Штати можуть переключити свою увагу саме на проблеми російсько-української війни, і вже в цьому напрямку працює Державний департамент і особисто його очільник Марко Рубіо, і бачимо, що і заточення Дональда Трампа також лунають голоси щодо відновлення переговорів. А от щодо Росії, то тут ситуація доволі таки специфічна. Я думаю, що насправді Росія хотіла би, щоб поки що, ну, мати можливість виграти час і посунути лінію фронту, і досягнути максимально можливих тих цілей, які...
6: Ну, ви ж чули, як Лавров, да? Як ми закликаємо, щоб, ну, фактично, щоб американці пояснили свою позицію. Йому щось не подобається тепер позиція американців, хоча вона ще до кінця теж не виокреслена, правда? Зараз ми можемо оптимістично дивитися, але разом з тим дякую, що ви задали Марко Рубіо, та там Джей Ді Венс дещо вже цікаво починає озвучувати. Але Лавров хоче зрозуміти, що сталося у французькому Евіані під час саміту Великої Сімки, кудись до Ханкоріжа все подівся. Але бачите, я зокрема те, що активізувалася компанія, от дивіться, Станіслава, за одну добу, це було на цьому тижні, 80 публікацій на ресурсах оцій ФІМІ, що я задала, закордонних, було використана інформація саме російської пропаганди, да, де чітко читаю, Захід намагається представити головним винуватцям, зокрема, що війни, ескалація війни, що Захід це робить, так? І що Україна не здатна самостійно проводити операції, це так, я коротко цитую, плюс, що всі дії є наслідком розвідування, виявляється розвідування та технічної підтримки Штатів та Великої Британії. А оце що таке? Це для чого?
7: Так, ну я ще хотів би відрефлексувати щодо американців, щодо того, які там заяви лунають. Ну дійсно, зараз ми бачимо і від, ну, і активізацію власне Рубіо і Венса, але ми теж не повинні забувати і про внутрішню політичну ситуацію в Америці. Все таки там, по-перше, готуються до проміжних виборів до Конгресу і вже хочуть теж мати якісь результати, і зокрема президент Дональд Трамп. Ну і так само має місце конкуренція за вибори, які будуть слідувати після виборів конгресових перегонів. Зрозуміло, що у 2028 році будуть вибори президента США, і ми повинні розуміти, що серед оточення Трампа і взагалом, якщо ми говоримо про республіканську партію, то саме найбільшими фаворитами поки що розглядаються саме Марко Рубіо і Джей Ді Венс як можливі наступники Дональда Трампа, як можливі кандидати на виборах президента, і ця конкуренція прослідковується, і ми це бачили по ситуації на Близькому Сході і по деяким іншим питанням. Ось і насправді думаю, що російсько-український трек може теж повпливати і на внутрішню політичну ситуацію в Америці. Ну це так, якби теж щоб мати доповнити картини, щоб розуміти, що насправді там теж не все так просто. Якщо ми говоримо за Росію, то для Росії зараз важливо підлаштуватися під ті реалії, які можуть мати місце. Але тут ще це залежить не тільки від ці миротворчі, скажімо так, звісно, в лапках наративи, заяви, нібито бажанням зупинити бойові дії. Ні. Російський диктатор Володимир Путін абсолютно не хотів би зупиняти бойові дії, доти, доки він не досягнув би хоча б базових цілей в цій війні, а це і території, це і нейтральний статус України, таке інше. Ну, звичайно, для нього було б взагалі вершиною всього, це якби Україна знову потрапила в геополітичну орбіту Москви, чого, звісно, не трапиться, але в нього дещо інше своє сприйняття реальності, і, відповідно, він хотів би продовжувати цю агресію, і хотів би, щоб в цьому йому допомогли ті ж самі Сполучені Штати Америки, на що він сподівався в минулому році, коли Дональд Трамп, зайняв досить специфічну позицію, і далеко не завжди вона була прийнятною для Києва. Ось, зараз ми бачимо, ситуація змінюється. Дійсно, риторика лунає дещо інше від самого Дональда Трампа і те, що з'явилося, наприклад, на днях в засобах масової інформації, зокрема і в The Kyiv Independent, що нібито там Вашингтон спонукає українську владу надалі чинити тиск, що зараз ми, власне, і робимо в контексті далекобійних ударів, наприклад. Ось, то підтвердилося буквально цими днями його заявою, що він схвалює дії президента України Володимира Зеленського і в цілому нашої держави.
6: А як він там сказав? Вражений, да?
7: Так, вражений.
6: Вражений діями.
7: Так, ну, тобто це
6: а потім, вже... що Зеленський справляється непогано, але це так.
7: І це, власне, не подобається Кремлю. Тобто, насправді, не бачить, що якщо не вдасться перемити на свій бік Дональда Трампа, щоб він тиснув на українську державу в контексті припинення бойових дій на вигідних для Кремля умовах, то тоді нічого не залишається, як підлаштовуватися під ситуацію, дискредитовувати Захід, дискредитовувати США, звісно ж, робити все можливе, щоб Україна була не в найкращому світлі, і це зрозуміло. Але все ж таки, мені здається, що саме головна ознака таких заяв, це є те, що все ж таки Україна дошкуляє добре Російській Федерації.
6: Тоді і дивую саме... оці наратив, про які я згадувала, да, і ці публікації, що Україна не може самостійно діяти. Тоді і дивує, да, правда? Тут і Трамп кажу, як є, давайте, хвалить, правда? І там, і не тільки Трамп, і Рубіо до цього, да? Плюс глава Пентагону Хекса теж.
7: Там, до речі, було так,
6: що... це було не один раз, правда? Да, як і на полі дії, і так далі. І тут диви, тобто, але ж з іншого боку, тут залежить від того, хто, як я завжди кажу, кінцевий споживач цих ресурсів, правда? Які там розповсюджують цю інформацію. Я так розумію, що це може навіть, знаєте, на підрив всередині, підтримка там українців, які на території там держав певних знаходяться, правда, та ж сама Німеччина, Італія. Тут я так розумію,
7: Польща.
6: Плюс ще Польща, про неї сьогодні окремо. Ну, тобто, і оцей наратив все одно буде Росія продукувати про те, що Україна самостійно не може впоратися.
7: Ну, насправді, я хочу нагадати, що це вже не новий наратив Російської Федерації, ще до повномасштабного вторгнення, ще починаючи з 14-го року, коли розпочалася агресія, і пізніше, коли вже вона вже перейшла в більш таку фазу не надто активну, але вже, скажімо так, це коли вже працював Мінський процес. Все одно тоді росіяни, вони говорили про те, що проти них воюють американці в Україні, навіть тоді на Донбасі, вони там навіть якісь сюжети знімали, там такі конспірології було, там я пам'ятаю, що коли ще була адміністрація Барака Обами, там передали якісь там, зовсім не бойову техніку, фактично, мілітарну, але не бойову, там якісь там джипи і таке інше, якусь медичну допомогу, і тоді це так розкручувалося, що дивіться, це все Америка воює, українці там не хочуть воювати, там взагалі там у них громадянська війна, а американці підігрівають. Тобто, в принципі, це вже було. Потім вже дещо наративи, коли вже розпочалася повномасштабна фаза, почали змінюватися, але все одно говорилося про те, що Захід нам допомагає. А зараз останнім часом вже взагалі це новий старий тренд, скажімо так. І я думаю, що якраз таки через те, що все ж таки тут навіть кінцевий споживач не стільки Захід, хоча так. І він є, а передусім громадяни Російської Федерації, тому що вже вони
6: навіть для них
7: вони вже бачать, що війна приходить до них в їхні міста, в їхні регіони. Ну, якщо, наприклад, ну знову ж таки порівняти ситуацію війна 2026 і війна 2024, наприклад, то в 2024 році ми зробили прорив в тому, що ми змогли здійснити операції на території країни-агресорки в Курській області. Це вже було певним шоком, але враховуючи те, що росіяни жили і живуть в інформаційній бульбашці, це теж не надто зачепило багато росіян. Тобто вони теж вважали, ну війна десь там, так перейшли десь там українці, а там що ж вони там пропаганду розпалювали, що це українські терористи, там що це диверсанти, все таке інше. Ну вони теж думали, це десь там далеко. Ну Курська область, ну прифронтова область, бо вони взагалі вважають, що Україна це весь один великий фронт російський. Колись була війна Грузії. Вони ж не казали, де там конкретно в Грузії відбуваються бойові дії, а там вся Грузія це великий фронт, і десь ми там відправляємо свої війська, і хай там воюють вони. А для росіян все добре, життя спокійне, все прекрасно. Ось і зараз ми бачимо, що ситуація за 2 роки змінилася кардинально. І Україна дійсно вона, хоч і роздійснювала теж раніше атаки по тим чи іншим цілям на території країни-агресорки або на окупованих територіях України. А зараз ми бачимо, що вже долітає дуже далеко. І по самій Москві ми б'ємо, і по Ленінградській області, рідному регіону Володимира Путіна, і по Тюмені, і по Туапсе, і по Пермі, і так далі. Тобто вже війна торкається, це якщо ми тільки говорю про одні удари. А наслідки це, власне, занепад економіки, паливна криза і таке інше. І ми бачимо, що все більше і більше інформації про те, що росіяни стоять в цих величезних чергах, і щоб їм хоч трохи налити цього палива, щоб трохи отримати цього палива, щоб кудись їхати, тому що вони далі вже
6: стоять. І головне, що вони не розуміють, хто винуватець. Правда, вони звинувачують. Мені дуже подобається в лапках ці відео, які вони записують з автівок, і не звертаються конкретно до когось, а ставлять питання, ніби так в повітря. Що відбувається? Чому така історія? Да що ж це таке? Доколі, як сам дехто сказав, доколі не треба було це робити в 14-му році, те, що ви робили. Бо я завжди кажу про 14-й рік. А скажіть мені, Станіславе, щоб ми встигли, а оце перекладання відповідальності за війну на Штати, на Британію, на НАТО, це ж теж не нова історія, правда?
7: Ну, власне, це до цього я хотів підвести, що якщо ми говоримо про внутрішньоросійський вимір, то коли вони задаються цим питанням, якщо дійсно дуже влучно про це зазначили, показали, як вони це... Бо, є багато відео.
6: Самі ж викладають.
7: Це можна подивитися в відкритому доступу, це не є проблема. Ось, вони дійсно кажуть, що, звідки це, чому прилетіло, чому немає палива. І ось російська пропаганда, оце, скажімо так, там, де вакантне місце для певної інформації є, вони заповнюють цю вакансію тим, якщо можна так сказати, звісно, тією інформацією, власне, яка є псевдоінформацією, тобто дезінформацією, що нібито це Захід насправді з ними воює, що Захід є підступним, що він дає Україні далекобійну зброю, технології, таке інше, і насправді це не Україна, там якась там десь маленька Україна нам може дошкути, а це все там Велика Британія, США, НАТО в цілому, Європейський Союз і таке інше. Тобто насправді це все так і відбувається. І коли оце вони хочуть заповнити оцю якісь прогалини в інформації, то вони роблять саме так, тому що вони розуміють, що якщо росіяни будуть задавати питання в повітря, та рано чи пізно вони захочуть самі знайти причину всього цього. І тому бажано одразу їх нагодувати цією дезою, і відповідно потім вони вважають, що це не українці з ними воюють, а відповідно вони знають, що українці воюють, але не вони спроможні робити такі величезні, скажімо так, збитки для Росії і таке інше. Ось. Тобто, а якщо ми говоримо про Захід, тут я думаю, що тут саме, якщо є, звісно, так само і цільова аудиторія там, як серед еліт владних, так і серед простих громадян. Якщо ми говоримо про владні еліти, то це відкрите обвинувачення фактично Заходу в розпалюванні війни, намагання посіяти сумніви в доцільності, і Росія хоче показати, що ні, ми готові домовлятися. Тільки от ви перестаньте підтримувати Україну. Так, підтримка, звісно, є, але Україна сама вже нарощує свої спроможності. І тут, власне, і хоче Путін і вся його воєнна машина, пропагандистська машина.
6: Воєнна машина, да. Це, я якраз ще одну історію додам, а ну, продовження, все дуже дотично, да, як діє Російська Федерація. Ще фейки та брехня про контрабанду зброї. Давне не було. Я пам'ятаю 22-23 рік, як тільки починалася підтримка міжнародної спільноти, і Україна отримувала певну частину зброї, тоді дуже ця тема була популярна. Потім запрацювала система контролю НАТО, і СОТА є, і ЛОГАС є, які показують, да, фактично навіть і переміщення, яке не підтвердило те, що говорила Росія. Зараз чомусь тема західної зброї знову повернулася. Повернулася інформаційний простір, і є такою улюбленою для російської пропаганди. А що сталося, шановні слухачі, коротко вам зараз розкажу, а наші гості це все прокоментує. Відео, на якому чоловік, ніби у військовій формі, ніби українець, він звинувачує українське командування та владу контрабанді зброї. Що він там говорить? Наша зброя спливає у країнах Близького Сходу, в гарячих місцях і так далі. І каже, що нібито накачуємо режими інших країн зброєю. Так. Центр протидії дезінформації виявив ознаки ще генерації. Твердження про контрабанду західної зброї не підкріплені жодними доказами, суперечить результатам перевірок. Я нагадую, перевірки були неодноразові, які не виявили підтверджених фактів розкрадання чи незаконно перепродажу переданого Україні озброєння. Хочу тоді спитати, у нас якраз 4 хвилини, і вам, Віксі, повністю віддаю. Тема зброї, чому періодично? Я можу, да, якщо критичне мислення у людей працює, я можу відповісти, тому що як тільки з'явилася інформація про те, що дрони, перехоплювачі, ну і плюс дрони, певно, гатунку зараз працюють, да, і допомагають на Близькому Сході, що Україна сама запропонувала і не приховувала, до речі. Це ж була відкрита інформація від президента, і від влади української і так далі. Як тільки з'являються такі факташі, то, в принципі, тут зручно під це все і підкинути тему зброї, правда? От що нібито там десь і українська інша, не українська, а західна зброя. Але десь вона там ніби спливає. Якби там сказали інший регіон, можна було б ще замислитися, але що тут навіть не вигадувало. Давайте скажемо, що на Близькому Сході. Хоча, знову ж таки, перевірки не виявили підтверджених фактів, да? Плюс системи, які працюють. Але чому тема зброї? Да? Коли зараз ми ж навіть, нам же ж не безкоштовно її зараз передають. Європейський Союз її фактично купує у Штатів, правда? Чому все одно тема зброї у росіян і в пропаганді, і в ПСО виходить, знову ж таки, на новий рівень?
7: Ну, варто розуміти, що все ж таки тут не тільки ми говоримо про те, що ми купуємо зброю, ми ще й продаємо зброю, свої технології. І для Росії це вкрай дошкульна ситуація, адже все ж таки багато років, десятиліттями Російська Федерація сама торгувала своїми озброєннями і зайняла дуже значну нішу, зокрема й на Близькому Сході. Чи вона хорошою була та зброя, чи ні, ми зараз вже взагалі важко судити, тому що за роки російсько-української війни стався колосальний технологічний прорив взагалі для всього людства, зокрема в контексті безпілотних технологій і нових ракетних можливостей. І вочевидь Російська Федерація просто банально хоче, скажімо так, витіснити або не допустити Україну до світового ринку зброї. Хоча варто зазначити, що Україна також продавала зброю, і це було ще в 90-х роках минулого століття і в нульових. Просто з часом, на жаль, ми не завжди могли впоратися з певними викликами для нас, і всередині країни, так і зовні. І знову ж таки, Росія нерідко нас витісняла. Ну, а потім вже загалом агресія Російської Федерації вимушена була, змусила нас, відповідно, більшість зразків зброї притримувати для себе, щоб захистити свій суверенітет, свою державність, зрозуміло, свою свободу. Ось, а зараз Російська Федерація намагається, скажімо так, дискредитувати Україну на світовому ринку озброєнь. Також вона хоче зробити все можливе, щоб і Україна не отримувала зброю ззовні, і ті чи інші технології, нові зразки різні і таке інше. Тут теж в цьому напрямку діє Москва. Ну і взагалі вона хоче все зробити, щоб Україна виглядала в очах світової громадськості найбільш негативним чином. Я хочу нагадати, скільки разів Російська Федерація пробувала нас дискредитувати ще в мирні часи, ще задовго до 14-го року, що нібито Україна тут якась там піратська республіка, що вона тут все підробляє, що там вона плагіатить все і таке інше. Ну, звісно, були такі факти, що, ну, звичайно, ми теж, скажімо, як кажуть, маємо певні сумні сторінки ось наших певних рухів до цивілізованого світу. Але все-таки Україна це подолала, і ми вже набагато виглядаємо краще. Росія ж ні. І Росія зараз якраз таки різними своїми дезінформаційними атаками, різними своїми піратськими діями, тому що вона стала світовим терористом, світовим піратом. Ось вона намагається дискредитувати Україну. І от, до речі, ви згадали про Близький Схід. Дійсно, Україна почала, ну, активізувала свою присутність там, особливо якраз таки на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Але тут варто ще похвалити Україну, українські здобутки, вже і американці використовують
6: наші
7: дрони. Давайте
6: ми це продовжимо. О, і про американців, і про Польщу обов'язково ще встигаємо, але зробимо після невеличкої паузи. Станіслав Желіховський сьогодні в моїй студії. Лейла Мамедова, проект ІПСО. Почуємося за кілька хвилин.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
8: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфосотка! Кому Свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Ну що, дорогі друзі, проєкт «ІПСО» продовжуємо. Лейла Мамедова. Зараз ви нас чуєте на радіо «Київ 98 FM». Дивитися в Ютубі. Дякую, що дивитеся. Бачу якраз на Ютубі «Київ FM». І в неділю, будь ласка, якщо є таке бажання і можливість, або, можливо, зараз не можете нас подивитися, а проєкт «ІПСО» варто дивитися і розуміти, що насправді відбувається в інформаційному просторі. Тому долучайтеся до телеканалу «Київ 24». Щонеділю о 23:20 зможете подивитися так само наш проект. Ну що, дорогі друзі, ми зараз продовжуємо. Хто не долучився щойно, нагадаю, Станіслав Желіховський в нашому ефірі, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, експерт міжнародних сьогодні з нами. Зараз перейдемо до Польщі, але не договорили, так? Не тільки в Перській затоці сьогодні і Близький Схід, де сьогодні дійсно і дрони перехоплювачі, ну і це повертаючись, завершуючи, точніше, тема як підсумок, те, як сьогодні російська пропаганда використовує тему зброї, яку Україна отримує від союзників, по факту союзники купують інших союзників, навіть так у нас відбувається. Але ви хотіли сказати, що не тільки в Перській затоці, на Близькому Сході. Про що мова?
7: Так, ну от була буквально от свіжа інформація. Ну, вчора вона дуже активно поширилася те, що військові США під час маневрів в Індотихоокеанському регіоні використали, ну скажімо так, вже безпілотні, ну, вперше, до речі, морські безпілотники Магура-5. Тобто, вже активно там вони застосовувалися. І я думаю, що це теж дуже великий прорив для нас, що наш партнер, союзник Сполучених Штатів Америки все ж таки придивилися до цих технологій. А я хочу надати, що якраз тоді в контексті військової, ну, під час, ну, початку військової операції проти Ірану, говорилося чимало про те, що українці та американці можуть або спільно розробляти безпілотні технології, або якось обмінюватися, таке інше. Тоді не дуже було багато ентузіазму з боку Дональда Трампа, але все ж таки, я думаю, що це якщо говорити про його заяви, про його позицію, це був політичний рівень, а насправді країни дійсно інтенсивно обмінюються технологіями і зацікавлені у спільній співпраці, це важливо. І важливо, що це, власне, ми говоримо про індотихоокеанський регіон, ми все-таки розуміємо, що там може бути потенційна нова гаряча точка, ну, в цілому, якщо ми говоримо про Азію, про Тихий океан, це, звісно, Тайвань. І ми повинні розуміти, що насправді та війна, яка може там бути, або конфлікт, він також може застосовувати дуже широко безпілотні технології. Uh-huh. І я не виключаю, до речі, ну це знову ж, це моє припущення, що отакі от наративи проти українських технологій може застосовувати і союзник чи партнер Росії, Китай, і тому що він розуміє, що наші технології, чим вони цінні, це передусім не тільки за своїми технологічними можливостями, звісно, хоча це варто визнати, вони дійсно круті, ці технології, а те, що вони випробувані в реальних бойових діях, в реальних бойових умовах.
6: Сучасної війни, правда? Сучасної тому що війни. Вона нова. Вона тобто, технологічно нова, це все.
7: Тобто це не десь якісь симуляції, комп'ютерні, якісь там на комп'ютері випробування, там таке інше. Це в реальних бойових умовах, і вони проявляють, і вони показали себе добре. Ну, знову ж таки, ми бачимо, як Україна інтенсивно відмінусовує Чорноморський флот РФ. Ось, якщо ще недавно Чорноморська акваторія була майже під контролем Росії, і ми не могли навіть реалізовувати нашу аграрну продукцію на зовнішні ринки, ці коридори не працювали, до речі, ми до Польщі підходимо, і ми стикнулися тоді з Польщею з проблемою реалізації нашої продукції через її території, через її порти, то зараз вже ситуація змінилася, ми відмінусували частину флоту і, відповідно, маємо можливість...
6: От давайте, Станіслав, дякую, що ви так красиво з іншого боку, з боку моря, але разом з тим, тут не про море зараз, так цілий тиждень майже, навіть не більше, але цей тиждень дуже активізувалася історія. Зараз, зокрема, будемо говорити Україна і Польща під прицілом, зокрема, російської пропаганди, як пропаганда Російської Федерації використовує сьогодні події між Україною та Польщею для масштабної дискредитаційної кампанії. Я нагадаю, що одним з перших відреагував на ті події, які відбулися між Україною і Польщею, це був Медведєв. Ну, ввечері видно сів і вирішив понаписувати, що йому там загодно. Я не хочу навіть повторювати, тому що, чесно кажучи, вже зовсім, ну, вибачте, тими словами, які він там прописує, не хочу цього робити, але російські пропагандистські мережі, зокрема, пов'язані із Правдою екосистемою, є такі Russia Today ресурсами, різними мовами, що найцікавіше, активно почали експлуатувати, зокрема, і питання позбавлення Зеленського ордену Білого Орла, і дискусії довкола найменувань військових підрозділів. Тут, що цікаве, я скажу, Станіславе, все це прокоментуєте, до чого. Що тут сталося? Події навмисно вирвані, по-перше, з дипломатичного, процедурного контексту, були подані ніби як докази, це я зараз вам цитую, Центр протидії дезінформації, нібито системної глорифікації нацизму в Україні. Да? А ну, ми розуміємо і згадуємо, як і Путін постійно денацифікувати, розповідає, що треба Україну і Україну. Ну і такий спосіб підміна взагалі змісту відбулася, правда? І треба це розуміти. Що цікавого було мною знайдено для вас? Але дякую і моніторингу Центру стратегічних комунікацій. Лише за 20-21 червня зафіксована, а тут увага, якщо попередньо там ми з вами говорили про мирні так звані процеси, там було 80 за добу, то тут, вибачте, 11787 фімі матеріалів зі 120 джерел, що становлять 56,6% всього масиву публікацій про Україну за цей період, зафіксовано Центром стратегічних комунікацій лише за 2 дні. І що сталося? Ну, така конструктивна, да, конструювання певного наративу, і конструктивно в лапках діються, зокрема, і росіяни. Ну, що, для чого це? Зараз будемо розбиратися, і зрозуміло, що плюс ще, що було? Нібито, да, мережа анонімних акаунтів поширила такі фейки. Директор музею Освенцима закликає не запрошувати Зеленського на пам'ятні заходи через героїзацію нацистів. Україна на зло полякам далі назве ще декілька військових частин нам героїв УПА. Польські найманці у складі ЗСУ гинуть через внутрішні конфлікти та на ґрунті ціни нацизму. Цинізму, нацизму, а насправді нацизму, а от так, як діють росіяни, абсолютний цинізм, але до якого ми звикли. Все ніби сказала вам слово, да? Тут теж дуже важка тема, насправді, непроста тема з тонкою гранню, але, скажу так, спробували діяти росіяни в інтересах своїх. Чи вдалося їм, як ви вважаєте? Чи ще зарано говорити, треба трошки часу?
7: Я думаю, що потрібно ще трохи часу. Все ж таки ми бачимо, навіть попри те, що вже пройшов цілий тиждень, приблизно, ну, вже приблизно плюс-мінус. Uh-huh. Але емоції не вщухають вони ані в Україні, ані в Польщі, вочевидь. І я думаю, що певний час вони ще протривають. Ну, тим паче, зараз ще й бачимо, проходить конференція з відновлення України в Гданську, і, відповідно, це теж вплинуло на те, що продовжилась ця історія з цими дебатами і таке інше щодо того, що було прийнято, ну, щодо рішення президента Зеленського і таке інше. Ось, і бачимо, є чимало образ з боку президента Кариня Навроцького, що нібито його там не запросили на цей захід, і це теж зараз підливається і розпалюється, і бачимо, що вже лунають нові заяви, зокрема від табору партії «Право і справедливість», яка підтримує Навроцького, і особисто від її лідера Ярослава Качинського, що він теж хоче піти на відмову від, ну, повернути орден Ярослава Мудрого, який йому було вручено раніше. Ну, тобто, бачимо, маховик розкручується. Але я думаю, що Російська Федерація, вона однозначно стоїть за тими чи іншими заявами, які націлені на те, щоб зруйнувати українсько-польські відносини. І для Кремля це ледь не ціль номер один. Тому що в Москві чітко розуміють, що сильна Україна, сильна Польща, незалежні Україна і Польща, це неможливість Росії просувати свою експансію в глиб Європи, тому що, ну, якраз таки оцю Балто-Чорноморську військ контролює лише дві держави, по суті, це Польща і Україна. Ось, і вивести хоча б одну країну із цього ланцюжка з двох елементів, це вже надає Росії можливості просувати свої інтереси в глиб Європи і руйнувати її середини, тобто породжувати різного роду ерозійні явища, які, власне, зруйнують західну цивілізацію, тому що, ну, колискою західної цивілізації є саме Європа, яка не бажає миритися з тим, що здійснює Росія. Тому що Росія, вочевидь, вона здійснює те, що колись країни могли здійснювати, наприклад, 100 чи 200 років тому. Тобто Росія застряла в минулому, і вона хотіла би, власне, щоб весь світ таким і був, в принципі, за таким лекалом. Але світ змінився. І світ змінився набагато краще бік, якщо ми говоримо про повагу до суверенітету держав, про верховенство міжнародного права, про права людини як такі. І це те, що не сприймається росіянами. І тому вони борються проти цього. І вони борються проти України, проти Польщі, якраз таки проти їхнього єднання, щоб, власне, досягати своїх цілей.
6: А дивіться, нового не вигадує. Насправді, нового нічого не вигадує. Да? От ви зараз почали говорити, да, от дійсно, і про країни, які є нашими союзними, про країни дуже часто страждають від Росії, де передвиборчі процеси, де обирається шлях, куди рухатися. І ви абсолютно правильно сказали, що незважаючи на те, що жахливі події відбуваються, але світ рухається, намагається рухатися, цивілізований світ, рухатися все-таки по своєму шляху. Да? Я от хочу згадати, і в цьому контексті, в принципі, нічого не змінилося. І зараз Російська Федерація використала так звану свою матрьошку, правда? Хоча вже її опробовували, в Молдові опробовували. Я от операція матрьошка, знову ж таки, спробували спрацювати і в цьому напрямку, і щодо Польщі, зокрема, і України, підроблювали цього тижня шпальти газет, велика кількість, я там навіть передивилася, цікаво, до речі, це все дивитися. А так і на міжнародні медіа, знову ж таки, відбулися. Якщо, а чому продовжують це випробовувати, якщо це не спрацювало в Молдові? Молдова обрала свій шлях, правда? І в інших країнах матрьошка була, я не пам'ятаю, Болгарія, мені здається, теж вони пробували цю матрьошку опробовувати. Чому продовжують використовувати те, що, в принципі, не показало того результату, якого хотіли в Кремлі?
7: Ну, інколи все-таки російські технології спрацьовують, і на жаль, ми можемо це говорити по відношенню до інших наших західних сусідів, ну, наприклад, про Словаччину, якщо ми будемо говорити. В 2023 році там, як і в Польщі, відбулися парламентські перегони, але якщо ми говоримо про Польщу, то там, в принципі, ситуація змінилася в кращий бік для нас, тому що Дональд Туск, він є ліберально налаштованим політиком, і його уряд, все ж таки, він є більш притомний, аніж попередній. Ось, якщо ми говоримо про Словаччину, то, навпаки, там ситуація змінилася якраз таки через ці вкиди, за якими явно стирчали вуха Кремля, і все-таки, думаю, це теж є частина оцих спецоперацій Росії, передусім інформаційних спецоперацій. Якщо ми говоримо про Молдову, були намагання, скажімо так, країну розхитати і повернути її в орбіту Москви. На щастя, цього не сталося ані у 2024-му, коли там відбулися президентські вибори, ані в і ще й референдум. щодо євроінтеграції Молдови, ані не сталося це в 2025-му, коли там відбулися парламентські перегони, хоча було дуже так дійсно на межі, але все-таки Росії не вдалося там спрацювати так, як вона хотіла. Бачимо, що інші деякі приклади є позитивні для нас усіх, а не для Росії. Наприклад, Вірменія, теж не варто теж забувати, там нещодавно відбулося парламентські перегони, і Росія дуже багато витратила ресурсу на це, от інформаційного ресурсу, на підриву авторитету чинної влади, уряду, до Нікола Пашиняна. Ну, тому що Вірменія теж обрала прозахідний вектор розвитку, як і Молдова, як і Україна, ну, звичайно, ще як і Польща, тому що там взагалі метою номер один було це відірватися від Росії подалі. Ось, і бачимо, що вона ці методи застосовує, і до речі, і в сучасній Польщі вкиди робить, тому що там в наступному році відбудуться парламентські перегони, і вона хоче ситуацію змінити.
6: Що там країни, де плануються перевиборчі кампанії, треба дуже бути обережними, правда?
7: Абсолютно вірно.
6: Плюс, да, ви знаєте, ще додатково, і ми якраз встигаємо, зокрема, видно, це для цього і робиться. Інформація від Bloomberg, так, от видання, яке досить часто, ну, правдиву інформацію озвучує, така, яка має корінні аргументації, Росія почала створювати цікаву історію, цікаво, тому що треба розібратися. Сайти і клони Вікіпедія, які, да, щоб впливати на пошуковики та відповіді чат-ботів зі штучним інтелектом, це плани російської, виявляється, Social Design Agency, агенції, що вже перебуває, до речі, під санкціями Штатів, Британії, Європейського Союзу. Там, зокрема, аргументація санкцій введені за те, що поширюється оця кремлівська дезінформація і пропаганда. А що мета такої, да, Bloomberg, що аналітики пишуть? Це просування потрібних Кремлю наративів про політиків. Конкретно, знаєте, що змінюють? В Вікіпедії певну інформацію про окремих політиків змінюють, да? Ну, для того, щоб впливати, як цю інформацію бачать люди, да, вже потім, коли читають. Багато хто навіть не буде розбиратися, що там написано і про кого написано. Але це ж теж, да, от ви якраз почали говорити про перевиборчі перегони, воно, напевно, десь все вплітається в одну якусь схему.
7: Однозначно, ну, насправді ми повинні розуміти, що російські інформаційні технології чи дезінформаційні технології, вони дуже мають багато різних складових, дуже багато різних вимірів. І такі електронні енциклопедичні, скажімо так, ресурси, як Вікіпедія, це, до речі, одне з великих полів боротьби, інформаційної боротьби. До речі, вони дуже багато, ну, з огляду на те, що в Вікіпедії можна вносити зміни, ну, не лише там адміністраторам, а й, власне, скажімо так, самим звичайним людям, які зареєстровані там, то Росія використовує це, тому що насправді вона змінює інформацію на різних сторінках, але вона дуже часто це робить якраз таки на тих сторінках, які, ну, не є, наприклад, українськими чи російськими, а саме на іноземними. Класична англомовна Вікіпедія, там ще так само польськомовна, німецькомовна, і от там, і там вона дійсно
6: французька може... мовна, я знаю, я бачила, там дивилася про
7: так, ну, їх дуже багато мов, але є такі ж ключові базові, і де вона може вносити зміни, нібито інформація правдива, але насправді маніпулятивна. І щоб ті чи інші користувачі, світові користувачі Вікіпедії, читаючи це, дивились, о, а насправді воно то так. І десь відкладається ця підкорку і впливає, зокрема, наприклад, і на вибір, коли люди йдуть на виборчі дільниці. Тобто тут абсолютно можна прослідковувати цей електоральний аспект. І, на жаль, інколи воно буває спрацьовує.
6: От як ви думаєте, це як фінальне питання, чому все-таки інформаційна війна дедалі більше переходить такий, ну, цифровий та технологічний простір? Тому що це майбутнє все-таки, перспектива майбутнього. Ну, навіть так, не дуже хороша, але все одно.
7: Ну, все-таки це частина людського розвитку, людського прогресу. І так чи інакше ми залежимо від інформаційних технологій. Якщо навіть порівняти те, що було, наприклад, 20-30 років тому, то для нас головним джерелом інформації це був телевізор, газети, ну, книжки це просто як вже звичайне джерело інформації вже класичного характеру. Але якщо ми говоримо про таку інформацію актуальну, свіжу, то ми б в основному брали це, ну, з радіо, відповідно, теж. Зараз ми бачимо, що в епоху інтернету, в епоху соцмереж, месенджерів, інформація, ну, просто, скажімо, поглинає всіх нас, і Росія шукає можливість так, щоб можна було впливати на свідомість, тому що це і про вибори, це і про допомогу Україні, якщо ми знову ж говоримо, наприклад, про Польщу, вона робиться можливо, щоб поляки відмовилися підтримувати нас і в контексті зброї, в контексті там економічних якихось аспектів, наприклад, якщо ми говоримо про відновлення, те, що зараз актуально зараз в контексті конференції у Данську, і в контексті приєднання до антиросійських санкцій, і що стосується європейської інтеграції. До речі, зараз ми бачимо, Україна спромоглася на те, щоб відкрився перший переговорний кластер. Так зараз Росія робить все можливе, щоб змінити думку європейців щодо того, чи потрібно взагалі Україні там бути в Європейському Союзі. Тобто, на, раніше, якщо вона могла працювати через такого свого клієнта, як Віктор Орбан, угорський, колишній угорський прем'єр-міністр, то зараз вона намагається просто, скажімо так, посіяти цю дезінформацію. Ну, от, власне, це одна із елементів, це один із елементів гібридної війни Росії, а гібридна війна Росії це є частиною експансіоністської політики Кремля.
6: Дякую вам дуже сьогодні, Станіславо. Настільки цікаво, максимально, і бачите, розібрали певну історію. І дякую. Ви, до речі, сказали про перший кластер і вступ України в Європейський Союз. Розказали, як може зараз діяти Російська Федерація в інформаційному просторі, да, що це взагалі не треба там Україні бути, або Україна, можливо, да, не буде так повноцінно працювати, як інші члени Європейського Союзу. Тому буду на це звертати увагу. Дорогі друзі, Станіслав Желіховський був сьогодні з нами. Я Лейла Мамедова. Це проект ІПСО. Дивитесь нас, чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube канал Київ ФМ і на телеканалі Київ 24, щонеділю 23.20. Зрозуміло, що технологічно, інформаційно світ буде рухатися вперед. Наше з вами головне завдання – розуміти, що насправді відбувається. Для цього у вас є ми, проект ІПСО. Почуємося і побачимось.
4: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
0: 98 FM.
15: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

Ви на хвилі Київ ФМ.

0: FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: The America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Традиційно робимо огляд міжнародних новин, але сьогодні розпочнемо з того, що горить Москва. І це не може не тішити, особливо після того, як російські окупанти тішилися ударом по Україні, зокрема по Києву, зокрема по Києво-Печерській лаврі. Про це і не тільки. Ми трошки глибше подивимось цю тему, поговоримо і про вплив на Путіна, і про дії їх подальші, ну як це впливає на військово-промисловий комплекс. Дмитро Снігирьов, військово-політичний оглядач. Пане Дмитре, завжди вам радий. Ну щось, Москва горить. Це не може не тішити, тому що ми з вами буквально нещодавно говорили про те, що Путін через те, що дуже сильно злякався можливостей українського військово-промислового комплексу, потрійну ешелоновану систему ППО зробив навколо Москви, але не допомогло.
6: Абсолютно. Причому зауважте, удари по Москві в першу чергу мають на меті не військові, не економічні збитки для країни-окупанта. Вони мають колосальний інформаційний і політичний ефект. Як ви слушно зауважили, після подій 9 травня російський диктатор на вищому представницькому рівні заявив про те, що створюється додаткове кільце систем ППО навколо Москви і Московської області. Ба більше того, москвичі запевняли в тому, що система ППО настільки досконала, що унеможливить будь-які удари української сторони з використанням аеродинамічних та аеробалістичних засобів ураження. Ну а далі, шановні радіослухачі, проводилася інформаційна кампанія, яка мала показовий характер. А саме, в день встановлювалися системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК «Панцер С-1», на дахи багатоповерхівок Москви. Це мало переконати москвичів у серйозності намірів російської політичної і військової влади. І як бачимо, удари по московському нафтопереробному заводу наочно продемонстрували неспроможність російської системи ППО захисту і стратегічних об'єктів, відповідно, взагалі повітряного простору над російською столицею. Причому, зауважте, судячи з тих багаточисельних відео саме російської публіки, які мали можливість із задоволенням спостерігати, як українські безпілотники перетворюють на купу металобрухту новітній нафтопереробний завод, мовиться про десятки ударів українських безпілотників. Десятки. Тобто не про які уламки, як про це завжди говорить російська влада, не мовиться. Це інформаційно і політично складову цієї атаки ми з вами розглянули, але є економічний ефект. Йдеться про те, що цей нафтопереробний завод забезпечував потреби столиці країни-окупанта в бензині на 40%, дизельного палива на 50%. Тобто це колосальний ефект буде мати для Москви і Московської області в моменті якраз проблем забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Але, шановні радіослухачі, звертаю вашу увагу і на той факт, що Сили оборони України проводять комплексний характер атак з метою створення транспортного колапсу в Москві і Московській області. Удари були не тільки по московському нафтопереробному заводу, але й відповідно Рязанському. Він знаходиться в 200 кілометрах від Москви, вважається одним з найбільш сучасних нафтопереробних підприємств Російської Федерації, як за обсягами переробки, так і відповідно новітньо технологіями західних виробників, які задіяні в виробничому процесі. Так от, одночасні удари по цих НПЗ вже поставили на паузу сам факт забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської столиці. За даними російської сторони, брак бензину в Москві вже на рівні 40%. А що це для Москви? Це соціальні потрясіння, це створення передумов, коли росіяни почнуть задавати питання, а нас за що? Це і є цілі так званої СВО, якщо п'ятий рік війни, а Москва палає. Цебто це створення тих передумов, коли росіяни почнуть задавати незручні питання як місцевим, так і центральним органам влади.
5: Але, пане Дмитре, російська пропаганда працює. Російська пропаганда працює. І вони продовжують нав'язувати росіянам ті тези, що, мовляв, СВО якраз для цього і створювалося. Тобто зараз Путін намагається з агресора перетворити себе на жертву. І це якраз ми розуміємо чому. Тому що так зване СВО пішло не по плану. Україна показала свої зуби. І показала, що, да, не в такому обсязі, як Російська Федерація протягом 5 років наносить балістичні далекобійні удари по Україні, але і Україна може наносити відповідні атаки. До речі, Зеленський після атаки по Московській області, ну це вже Москва, вважаєте, Зеленський після атаки по Москві сказав, що якщо буде горіти Україна, горітиме і ваша Москва. І я б тут хотів поглибитися більше в політично-військовий сенс. В Кремлі же прекрасно розуміють, що це вже далеко не звичайна якась там спецоперація, це вже повномасштабна війна. Ну, вони ж це досі не визнають. Вони навіть за слово «війна» саджають в тюрми тих, хто має сміливість назвати СВО війною. Але як ви гадаєте, Зеленський же чітко сказав, що це тиск. Таким чином ми дзеркально тиснемо на Росію, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Чи піде?
6: Причому доважте, пане Олеже, відстань від Московського нафтопереробного заводу до Кремля 15 кілометрів. Це в першу чергу політичний тиск, як ви слушно зауважили. Причому доважте, інтенсифікація українських ударів саме по Москві відбувається на тлі перемовин українського президента з американським лідером. І Трамп чітко заявив про те, що наразі основне питання – це українське питання. І саме Путін є тим каменем спотикання до закінчення війни. Відповідно, якщо камінь заважає рухатися, його забирають з дороги. Правильно? І відповідно, американська сторона дала чітко зрозуміти росіянам, що окрім військових технологій, а це якраз безпілотники літакового типу, якими атакується Москва і інші території Російської Федерації, відповідно окупований Крим, не окупована Херсонська область, Сполучені Штати вводять безпрецедентні економічні санкції щодо нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств країни-окупанта. Тобто, зауважте, колосальний тиск. Україна б'є по нафтопереробних підприємствах, фактично блокуючи галузь, і тут же Сполучені Штати накладають відповідно санкції на можливість продажу нафти. Нафти, зауважте, радіослухачі, не бензину. Тобто москалі змушені збільшити частку продажу сирої нафти, не переробленої. Вона дешевша значно, ніж готовий продукт, ніж бензин, дизельне паливо чи авіаційний керосин тощо.
5: Це сировина, да. Це сировина. Це невигідно для економіки.
6: Невигідно абсолютно економічно. Оце поєднання двох тисків з боку України, в першу чергу, і відповідно опосередковано з боку Сполучених Штатів, і створює передумови для того, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемог. Путіну дають чітко зрозуміти. 15 кілометрів до Кремля. А якщо відповідна система РЕП Російської Федерації спрацює так, що український FP2 або лютий вгатить знов в башту Кремля, то як це тоді буде виглядати для російського диктатора? Ну, змінить по підгузки, це зрозуміло. Але дається в першу чергу військовий сигнал. Ми готові і продовжувати інтенсивність ударів, і відповідно збільшувати дальність ураження цілі. А причому зауважте, шановні телеглядачі, чому російська ППО бездіяльна практично? Кожен день українська сторона має можливість атакувати територію Російської Федерації 300-350 безпілотників. ВПК Росії не здатен виробляти стільки ракет для перехоплення аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження української сторони. Ми знекровили їхню систему ППО. А у москалів наразі, попри всі їх красиві картинки і мультики, мають можливість ударів по Україні лише 100-150 безпілотників, тобто втричі менше. Ми перехопили ініціативу. І це є ті вогневі санкції, про які говорить український президент, і які є якраз примусом Російської Федерації до підписання мирних угод. Але зауважте, на українських вже вимога. Чому український президент чітко зауважує, позиції сторін змінилися. Європейські партнери, Сполучені Штати і Україна наполягають закінчення війни по лінії розмежування. Російські хотілки щодо територіальних поступок України в моменті повного контролю над Донецькою області вже не розглядається жодною зі сторін. Це не Україною, не Європою, не Сполученими Штатами.
5: З іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо, що Путіна заганяють як щура. Я нагадаю, він починає СВО, сподівається, і ці тези проганяє через свою пропаганду, сподівається, що СВО закінчиться за там два тижні, ну ладно, півроку. Це не справджується. Більше того, розпочинаються контратаки України. Більше того, ми пам'ятаємо деокупацію Харківської області, велику деокупацію, Київська область, Харківська область. Зараз вже перейшло до того, що ми дзеркально відповідаємо по Москві, по Чебоксарам, по цілям, які знаходяться за тисячу кілометрів від державного кордону України. Але, як показує практика, якщо ось такі диктаторські щури, вони не знають, що робити, їм же треба щось продавати росіянам. Ну, він же зараз клоун перед росіянами, давайте відверто. І те, що говорить пропаганда про все хорошо, війна і СВО йдуть по плану, це вже явно не по плану. І тут алкоголік Медведєв вчергове натякає про використання ядерної зброї. Враховуючи, що диктатор, він же псих. Диктатори, в принципі, психи. І вони готові піти на всі жертви заради того, щоб утриматися при троні. Як ви гадаєте, чи може піти мова за, як мінімум, орешники, але вже з бойовою частиною?
6: Ні. Тим більше і не мовиться про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я поясню, чому. Диктатор, в першу чергу, боїться фізичної смерті. А відповідно, застосування ядерної зброї – це відповідь з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, які вже попередили, що у разі подібного сценарію наслідки для Російської Федерації будуть просто катастрофічні. Відповідно, є заява лідера Китайської Народної Республіки про те, що в умов глобального світу не те, що використання ядерної зброї, навіть ядерної риторики є недопустимо. Тобто дали чітко зрозуміти російському щуру його місце. Щодо орішника, ми всі почули заяву російського диктатора, що виявляється 4 пуски. 4, не 3, шановні радіослухачі. Бо четвертий орішник прилетів по дурнуватих головах самих москалів на окупованих територіях Донецької області. Так от, 4 пуски орішника, це виявляється, метою їх було подивитися, як працюють роздільні бойові частини. Подивилися, впали на голови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну і відповідно пояснили, що саме цим було обумовлено удари по сараях. Погодьтеся, досить хибна логіка, якщо мовиться про те, що собівартість одного орешника 80 мільйонів доларів, тобто 300 мільйонів просто в нікуди. І це в умовах економічної кризи в Російській Федерації. І відповідно ті лякалки орешникам – це не більш ніж елемент військово-політичного тиску, який вже ніхто не розглядає всерйоз. І всі зрозуміли – щур голий. На його ядерні погрози, відповідно, є практичні відповіді з боку Сполучених Штатів. Передислокація ядерного арсеналу. На європейському континенті перше з часів Холодної війни ядерний арсенал на території Великої Британії. П'яний Медведєв, якого ви згадували, як то кажуть, здуру спровокував ті процеси з боку Сполучених Штатів. Плюс ядерні субмарини Сполучених Штатів, їх 70. У москалів їх не більше 15. Так от 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів біля берегів Російської Федерації. Показово більш ніж. Росії дають зрозуміти чітко, що наслідки будуть дійсно катастрофічні. Ну і плюс можливості української сторони, які масштабуються в моменті якраз ударів по підприємствах, які задіяні в виробництві крилатих балістичних ракет і, відповідно, тих самих компонентів для ядерної тріади Російської Федерації.
5: Пане Дмитре, а от за підсумками саміту G7, Великої Сімки, міжнародні СМІ пишуть про те, що Трампа вдалося переконати в тому, що треба бути на боці Європи у протистоянні з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, аналізуючи останні заяви Трампа після засідання G7 щодо можливості введення сильніших санкцій проти Росії, щодо відправлення Виткофа до Москви, наскільки можна говорити про те, що Трамп зайняв більш проукраїнську позицію, аніж проросійську?
6: Він займає проамериканську позицію, будемо реалістами. Говорити про те, що Трампа переконали? Ні. Давайте проаналізуємо заяву самих представників американської адміністрації з приводу економічних санкцій країн ЄС проти Російської Федерації. Вони зауважували і Віткоф, і Трамп на їх повній неефективності. В той час, як Сполучені Штати відпрацьовують механізм реального тиску на економіку Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, Трамп фактично вирішив питання з Іраном, і наразі, відповідно, на повістці дня стоїть питання Російської Федерації. Тобто, шановні телеглядачі, дуже стисло, але пояснюю, в чому сенс дій Трампа. Він встановлює фактично монополію на світовому енергетичному ринку. Наразі, після подій Перській затоці, саме Сполучені Штати є першою країною по рівню продажу нафти і нафтопродуктів. Не Саудівська Аравія, зауважте, не Російська Федерація. І відповідні заяви Трампа щодо економічної санкції проти Російської Федерації – це в першу чергу усунення конкурента. Так, мир, він прагматичний. І Трамп робить прагматичні речі, але вони працюють на користь України. Тому говорити про те, що він більш проєвропейський, більш проукраїнський – ні, він проамериканський, але його проамериканські інтереси – повністю співпадають з українським баченням тиску на Російську Федерацію, відповідно, закінчення війни в Україні. На українських вимогах, от в цьому основний позитив, тобто зміна риторики Трампа щодо закінчення війни, якраз от в цьому позитив, говорить про те, що навіть сама риторика використовується в якості додаткового інформаційного тиску на російського щура. І можемо тільки вітати подібні зміни. А те, що стоїть за ними, то вже залишимо журналістам. То їхня фантазія, нас цікавить практичне наповнення заяв Трампа. Ви пам'ятаєте, шановні радіослухачі, заяви очільника Генсека НАТО? Не дивіться на заяву Трампа, дивіться на його практичні кроки. А практичні кроки – це передача Україні засобів ураження безпілотників «Хорнет», які наразі повністю паралізували тилову логістику окупантів, плюс заяву Трампа щодо передачі американських ракет. Скорше за все мовиться про «Атакамс» і, відповідно, введення економічних санкцій. Отри ці фактори можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни.
5: Ну і ми не забуваємо про можливість створення балістичних ракет далекобійних і ракет-перехоплювачів балістики, можливо, на території України. Це і інвестиція з боку Сполучених Штатів. Тому, да, ви дуже слушно підмітили, щоб не слухати Трампа, а бачити на його дії. Дивитися на його дії. Дякую вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.
7: Червоні лінії на Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів, візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика від американських наших партнерів, залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас! Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
8: Пане Леже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання. Що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, а психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, та? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
5: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
8: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оці всю цю всю історію, яку просували періодично і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
5: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
8: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном, і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же «Петріотів», які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку, але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином цинічно інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на території України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Pearl ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
5: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської в даному випадку агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де 5-та стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
8: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по альянсу, а б все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде в згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто, так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувала стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенсативний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винути ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
5: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, можеш сходити в вбиральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість, і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України – раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу, і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чи скільки там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
8: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами, і те, за що вони ще будуть з нами робити? Я думаю, відповідь, звісно, так. Це справедливо. Але другий компонент. Росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються, і в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на того, на те, що є криза міжнародного права, об'єктивно, і багато країн, до слова, не тільки в Європі, але і в інших регіонах говорять про те, що міжнародне право перебуває в глибинній кризі. Ми, як країна, яка слідує нормам статуту ООН, яка вимагає, щоб інші країни, глобальні гравці, також слідували нормам, які ж самі вони і прописали за результатами Другої світової війни. Чому це важливо? Тому що по факту зараз ми стоїмо на порозі, хтось каже, Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі, або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейські,

0: країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове. Воно це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Так? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активистами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання, життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, непорушності кордонів, невтручання внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людина зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна вся набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ-ФМ.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатиме

0: Наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
1: Слухай Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір, шановні радіослухачі муніципальної київської радіостанції Київ FM і ті, хто нас дивляться в інтернеті, сучасні, або навіть ті, хто будуть дивитись це пізніше, бо не всі програми дивляться чомусь в прямому ефірі, є можливість дізнатись про все першими. Це програма «Місячні трамбони», я Анатолій Вексклярський, і це, значить, з 96-го року в Києві існує така радіопрограма з такою дивною назвою «Місячні трамбони», це як альтернатива сонячним кларнетам. Альтернативний я був тоді, давно ще. Я в 88-му році почав, значить, співати в київському рок-клубі свої пісні. Тобто я вважаю себе представником київського рок-музичного андерграунду, тому що все одно це андерграунд. А в гостях сьогодні у мене людина, яка для мене є втіленням таких понять, як безкомпромісність або нонконформізм, якщо хочете. І ця людина, значить, теж з київського андерграунду, я вважаю за честь сам себе причислити до нього. Я б сказав, що справжня панкеса. Хоча я можу зараз почути категоричне заперечення і це неприйняття цього мого вислову. Отже, Саша Лі. Тепер камера показує лише тебе.
5: Доброго вечора.
4: Доброго вечора, Сашенька. Ти сама граєш, скажи мені, на якомусь музичному інструменті?
5: Закінчила школу фортепіано колись.
4: Ага.
5: Потім кинула.
4: Коли кинула, скільки там, 7 років навчаються в школі?
5: А я не пам'ятаю. Це, здається, це почало ще до школи. І я вже була, мені було десь 9,5, коли вперше почула рок-музику від сусідів з вікна навпроти мене, бо будинки стояли дуже близько. Я в неї закохалась. Це був Deep Purple, звичайно.
4: Mm-hmm.
5: Це був 70-й якийсь перший, другий, третій рік. Це був Child in Time. І потім ми з подругою почали грати. Це, і якщо пам'ятаєш, це було дуже модно тоді, зараз воно кудись зникло. Чи грав 4 роки на фортепіано, ми грали всі ці пісні, весь цей альбом, потім
4: інші. Це ж фактично, вибач, що перебуває, це ж фактично дует, коли двоє грають на одному інструменті,
5: так,
4: неважливо, це
5: так,
4: двоє.
5: Так,
4: так що дуети.
5: Так, і потім, коли з'явилась до вчительки, вона була дуже зла і била мені лінійкою, музична фортепіано, лінійкою по пальцям завжди, коли вони не туди кудись заходили. Я почала грати це замість того, що вона хотіла. І наші стосунки різко погіршилися. І все.
4: Кого у нас тоді, це в Радянському Союзі ще було?
5: Ну, звичайно.
4: Кого в нас допускали до навчання людей музиці? Це просто знищення у дитини бажання назавжди займатися
5: так,
4: музикою.
5: Так,
4: але моя
5: так.
4: гостя не така. Сама вона припинила типу займатися. Ти коли востаннє грала на клавішах якихось?
5: 10 років мені було, 15-17, все.
4: Все. І ти співаєш?
5: Потім я почала співати.
4: Ти співаєш? Які пісні ти співала?
5: Я співала все, що я чула, все, що я любила, я підспівувала, ну як караоке.
4: Хто це були, окрім Deep Purple?
5: Ну, все, що я тоді слухала.
4: І що це було?
5: Ну, що це було? Led Zeppelin, пізніше Black Sabbath, ну, все це.
4: Дорс були твоїми?
5: Ні, я її не слухала. Абсолютно.
4: Кюр?
5: Категорично. Кюр – це попса, але навіть це краще за Дорс та Rolling Stones для мене. Це я взагалі ніяк не сприймаю. Це overrated bands. Дорс – це музика для наркоманів, яких я також не сприймаю.
4: Кого ти називаєш наркоманами?
5: Будь-кого, хто вживає будь-що, окрім горілки.
4: Тобто горілка не наркотик?
5: Ні, це не наркотик.
4: Так а як же, якщо вона змінює свідомість, горілка?
5: Вона змінює свідомість тимчасово. На відміну від будь-яких наркотиків, які змінюють свідомість назавжди після довгострокового вживання. І цей мозок, він вже залишається пошкодженим. Це я точно знаю. Бо я росла поруч з наркоманами. Мої перші друзі були наркомани, які не дожили до віку, навіть до 30. Це були хіпі, справжні хіпі. Мені було 10 років, а їм було 17. І вони мене якось прийняли, до себе вчили, давали ось всю цю музику, яку я згадала. Ось, і вони всі просто вмерли. А потім якось трапилося, щоб взагалі всі компанії, всі люди, всі щось вживали, окрім мене. От, і я там же... стирчала, як кактус якийсь, я не знаю.
4: Сама не вживаю?
5: Ніколи взагалі, ні.
4: Тобто, і...
5: Я вже нічого не вживаю.
4: А ти, ти припинив, і вже і горілку не вживаєш?
5: Ні горілку, ні табак, 12 років, нічого. Горілка примудилась разом з турами, з активними рок-турами, з гуртами, бо там...
4: Так, от ти, значить, ВВ, далі... Я, ти працювала
5: ні,
4: зі Здорінгом?
5: Ні, я жила у Франції, ні.
4: Ага, потім Атрактор, це було твоє...
5: Ні, потім Борщ.
4: Потім Борщ був перший, а, ну да, Input, Output. Потім Атрактор...
5: Так.
4: Чому ти весь час допомагаєш музикантам?
5: Бо я люблю музику, і бо я вмію допомагати музикантам, і бо всі мої друзі музиканти, і деякі з них просять допомагати. Просили.
4: На титульній сторінці твого Facebook-аккаунту зазначено «Науковиця, Інститут кібернетики імені Глушкова».
5: Це в минулому. Там немає опції написати про минуле. І коли пишеш дати, то воно якось не так зазначає. Але це місце, де я працювала 5 років після закінчення факультету кібернетики.
4: Там ще написано в тебе «Тиша, музика, захист тварин, військові технології». Оце і є Саша Лі?
5: Так, «Тиша» там не написано.
4: Silence.
5: Ні. Це якийсь в тебе переклад там невірний, ні.
4: Може.
5: Там медицина може бути написана.
4: А, може.
5: Да. Медицина, да. Я давно вивчаю медицину, інколи здаю онлайн-екзамени американські, отримую сертифікати. Почалося все з ветеринарії, потім перейшло на людську, потім змішалось, ну, бо всі хворі.
4: Всі навколо хворі.
5: І ще й володарі домашніх тварин, як ти, мабуть, помітив.
4: Коти.
5: Так,
4: коти. І коти.
5: Коти, я і коти.
4: Скільки коти у тебе вдома живе?
5: Зараз... Там, де я мешкаю, нікого не живе. Мій улюблений кіт – це була його квартира, яку ми для нього винаймали і винаймаємо. Він помер декілька місяців тому, я ще не можу звідти піти, бо для мене він все ще там.
4: Світла пам'ять.
5: А інші коти, троє його дітей і троє інших котів, живуть в моїй власній квартирі. Шість. Їх завжди було 6, і вже років 36, але вони міняються. Вони доживають до своєї натуральної смерті, окрім за деякими виключеннями потім.
4: Чому тебе навчили коти?
5: Навчили любити їх ще більше.
4: А твій чоловік Дейв, британець.
5: Так.
4: Як і де ви познайомились?
5: Ось не повіриш, не пам'ятаю.
4: Ну чому ж? Якщо говорити про Сашу Лі, я повірю, що не пам'ятаю.
5: Ну дивись, ми познайомились декілька разів, тому я й не пам'ятаю.
4: Була горілка, звісно.
5: Горілка була. Ну, зі смішного це те, що я познайомилась з гуртом, звідки він взявся, ти знаєш, звідки він.
4: Кажи.
5: Він грав, він був першим барабанщиком гурту The Ukrainians.
4: Українці, тобто...
5: Англійського гурту, який заснували не українці. І співаком якого, і вокалістом, і поетом навіть був не українець. Він напівірландець, напіванглієць, Лен Ліггінс. До цього в нього був проєкт The Legendary Len Liggins, соло-проєкт, дуже чудовий. А гітарист гурту, і він же був там головний лідер, який писав музику, він вийшов з гурту The Smith. І він був досить вже таку... пристойну кар'єру мав до того, як...
4: В Британії пішов у відставку прем'єр. Що відбувається в Британії, як це позначиться на справах в Україні?
5: Що я більше всього бачу, що відбувається в Британії, це паніка щодо малочисельної армії і страх Росії. Вони впевнені, що нападуть першими саме на них, а не на якусь Польщу чи Балтійські країни. І в них слаба мала армія. І от що я зараз... В мене є друзі, які ветерани війни. Вони професійні військові, там парочку, ну, близькі друзі, англійці. Вони кажуть, що зараз більшість, хто намагається вступити до армії, бо вже вважається в суспільстві, що потрібно терміново посилювати і розширювати армію, вони не можуть цього зробити, тому що будь-хто, як з'ясувалось, хто мав хоч один раз в житті призначення, хоч з будь-якого приводу, антидепресантів або транквілізаторів, не підпадають взагалі під розгляд, щоб приєднатися до армії, навіть якщо ти ветеран, навіть якщо ти професійний військовий, або, як це українською, новобранець новенький. І результатом цього є, що зі всіх, хто приходить приєднатися до армії зараз, бажаючих добровільців, 4% тільки проходять цей відбір. Всі інші йдуть нафіг.
4: Читав сьогодні на Фейсбук колишню киянку, а тепер вона американка із Сполучених Штатів. Як і наш з тобою покійний друг Рома Альтер голосувала за Трампа, в неї допис про справи у Британії, і там ще один з її читачів, пан Борис Ступак. На фото він у військовій формі, в нього 2 шеврони, один я не впізнав, а другий батальйону «Донбас». То він написав таке: як би там не було, але я бачу хоч і примарні, але перспективи повернення справжньої Британії зі справжніми патріотами, чого, на жаль, не можу сказати про Україну, в якій я вже давно не бачу ніяких перспектив. Я його запитав, де він мешкає, він сказав, я мешкаю в Збройних силах України. Я не знаю, правда, неправда, але які перспективи в Україні бачиш ти?
5: Погані.
4: Ну, не хочеш напророчити?
5: Ні, не хочу, але я, по-перше, песиміст, по-друге, реаліст, по-третє, дуже-дуже сильно за цим слідкую з першого дня, коли минув перший шок після початку повномасштабного вторгнення. Тобто я... дуже серйозно займаюся і спілкуюсь вивченням всього, що стосується війни, включно зі зброєю і того, що всередині, з чого її роблять, і як далеко вона летить, і геополітика, і взагалі все. Мені більше ось ці 5 років, 4,5, не цікавить нічого, окрім цього. Ну, окрім моїх котів, звичайно.
4: Ти бачила презентацію FirePoint на міждорожній виставці озброєнь? Парижі.
5: Одним оком.
4: Бачила, як презентація відбувалася?
5: Ні, я не бачила. Дивись, я бачила тільки срачів над, ну, знаєш, про що, про цей FirePoint, що я навіть не знала, чи варто дивитись будь-що про це, чи ні. Я досить не маю власної думки сформованої, фінально сформованої, хто з них бреше. Бо брехунів їх 50-50. Ну, цих, хто сперечається.
4: Тобто ти не визначилась з точки зору FirePoint, це добре чи не?
5: Ні, FirePoint, якщо він існує, це добре. Але на нього, про нього пишуть таке, і деякі з цих людей мають давно довіру від мене. Чесно, не знаю.
4: Постійний представник України Андрій Мельник заявив, що терпіння України не є обмеженим і натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо Рада безпеки ООН і надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію.
5: Оце навіть не знала, коли це він заявив.
4: Ой, ну вчора, мабуть. Інтерфакс Україна пише.
5: Ще не бачила, ні.
4: Да, заявив, зазначив, що протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію щодо повного і безумовного припинення вогню. Проте ці зусилля залишились без належної відповіді. Що ти думаєш про так званий цивілізований світ і його бачення того, що відбувається в Україні?
5: А яке його бачення?
4: Ну от це я тебе запитую. На твій погляд, нас бачать?
5: Ні.
4: Не бачать.
5: Не розуміють. Ось я спілкуюсь дуже багато, я дуже мало сплю, і в мене є декілька годин на добу, коли я сперечаюсь, там це написано в моєму профілі, я сперечаюсь в інтернеті, я роблю дуже багато суперечок, я їх не роблю, я в них входжу і якось намагаю щось пояснювати. Ніхто не розуміє взагалі ні причин війни, ні того, що тут відбувається, ні хто є президент, ні хто є народ, який його обрав, ні хто є герой, а хто є просто так, ні що буде далі, ні чому напав Путін, ні що йому потрібно, ні історію, ніхто нічого не бачить. За виключеннями, звичайно, вони є, але їх дуже-дуже мало. Просто ніхто не розуміє, зовсім інше бачення.
4: Ти народилась в Академмістечку?
5: Так.
4: Прямо там?
5: Так, прямо там. І виглядає, що я прямо там і помру.
4: Яке твоє найперше дитяче відчуття про Київ?
5: Що його не існує.
4: Ну, не існує.
5: Взагалі там, у мене не було.
4: Там наприкінці Києва...
5: В мене не було дитинства, бо мої батьки влаштовували мені жах, якого я не переношу. У мене фобія на тишу і темряву. А вони люблять і любили тишу і темряву. Вони закривали штори. У нас не було ні телевізора, ні радіо, ні магнітоли, взагалі нічого. І все це був суцільний жах. Більш того, вони були росіяни. І вони знайшли школу десь далеко-далеко. Єдину в пішій доступності, куди я могла доїхати на лижах, бо тоді сніг був ось так по пояс, і треба було виїжджати за 2 години.
4: А як ти кажеш, росіяни, вони приїхали в Київ
5: так,
4: працювати?
5: Так, вони приїхали, ну,
4: в Академію наук?
5: Ні, не так. Батько, вони були всі пов'язані з авіацією. Тобто мати була дочкою проректора Кіїга, який був військовим льотчиком, який дембельнувся, його дембельнули під час війни через рак шлунку. І все, і він став цивільним, і його направили в Київ, просто направили, бо він військових не питають, куди ти їдеш. І його направили в Київ, і він став якось там, я вже не пам'ятаю, спочатку якась кафедра, потім якийсь доцент чи щось там, потім проректор. І він до самої смерті був проректором Києва.
4: А мама?
5: Мама була вчителем в коледжу на авіазаводі 47 років, де вона вчила робити літаки. А папа був льотчиком, він росіянин, він математик від народження, він дуже був гарним математиком, він хотів бути математиком, але
4: любив темряву і
5: він закінчив перший курс МФТІ московський, фізико-технічний, але мріяв піти до МГУ, Московський государственний університет. І він йшов пішки, ніс документи влітку від одного коледжу до іншого, його спіймали і забрали в армію. І ось коли їх там построїли, ну бо він був вже і не студент вже там, і ще не студент там. І ось коли їх всіх зібрали за забором там біля якогось військомату, заїхала машина, якийсь генерал, який сказав, що він льотчик, і він з льотного училища в Хабаровську. І хто хоче, хто не хоче в армії, мені потрібно дві людини, які поїдуть зі мною в цей Хабаровськ, стануть пілотами. Він вистрибнув перший, мій батько, і потім за ним хтось ще, і так він став льотчиком.
4: Ти успадкувала, кажуть, що дівчата успадковують більше від тата. Тобто ти в собі
5: від тата
4: прояви
5: і
4: тата
5: від
4: бачиш.
5: Діда, авіація, да, це одне з моїх хобі. Так.
4: Дід теж літав.
5: Слідкую. Дід був військовим льотчиком під час Другої світової війни. А батько, він не літав, він вивчився на льотчика, потім його звідти направили довчатись у Київ, у Кійга, де він і познайомився з моєю мамою, бо там вже працював її папа проректором. І ось так це все сталося. Він закінчив
4: за Києва. Скажи, якою дитиною ти була? Це, значить, відмінниця, бунтарка чи спостерігач? Ти хто була?
5: Всі три. Відмінниця перша, бунтарка трохи пізніше, я не пішла...
4: Коли ти бунтувати почала?
5: Бунтувати я почала, я бунтувала весь час, але помітним це стало, коли мене намагались затягнути до комсомолу. Коли там час настав. Я відмовилась. Це був єдиний випадок, може, в країні.
4: Ти відмовилась від комсомолу?
5: Я відмовилась від комсомолу публічно. В мене запитали, чому. Я встала і сказала тут на першій сторінці цього вашого комсомольського статуту, вказано, що це добровільна організація. Все. І тому, що я була відмінниця, дуже поважна дитина в школі, а школа була трохи з математичним уклінами, і вони всі мене любили і поважали, вони мене це просто пробачили. Але я пішла до університету поступати потім, і мене не прийняли через цей дрьобаний квіток. Вони сказали, потрібен комсомольський квіток. І тоді моя мама знайшла на заводі якогось комсорга, бо вона знала дуже багато людей як викладач. І він мені за 5 хвилин в райкомі комсомолу видав цей квиток.
4: Тобто ти все одно ти стала комсомолкою?
5: Я стала її на 2-3 години. Я поїхала до університету, віддала квиток, вийшла і викинула.
4: Викинула прям?
5: Так.
4: Яка подія дитинства найбільше тобі запам'яталось? Що?
5: Залежить, що називати дитинством. Що таке дитинство? Це
4: ну,
5: коли?
4: Мабуть, перше щось здивувало. Із того, що здивувало, ти пам'ятаєш?
5: Ну так, це було десь 3,5 роки в дитячому садочку, коли я побачила, що всі чомусь скачуть і сміються, а я хочу спати весь час, і мені дуже скучно, я не розумію, що вони роблять. Потім я пам'ятаю, що вони не вміли читати і писати, а я вміла. Ну, ось такі речі, це раннє дитинство. Наступне дитинство, ось факт, якого ти, може, і не знаєш. Це мені було років 12, і я їздила дуже активно до піонерського лагерю, він називався «Сокіл», зараз там ця конче заспа, ці віли на... Ось ця річка, як вона, Казінка, чи як вона називається. Там був піонерський лагер, і там грав ансамбль. Я вже тоді дуже активно співала і грала цю всю рок-музику з друзями на фортепіано чи просто. І ось там я познайомилась з Антоном Коцарем, який там грав ансамблем кожного літа в цьому піонерському лагері. Він був у мене на 5 років старший, він грав кожного літа, і його групу запрошували, і ми з ним познайомились, він був дуже молодий, красивий, всі його любили, він завжди був красивий все життя і дуже гарною людиною. Ми потім дружили до самого кінця, майже його кінця, на жаль. І я співала в його гурті на сцені бек-вокал.
4: Ти любиш читати? Які книжки
5: вже,
4: для
5: вже
4: тебе?
5: Ні, все, це все скінчилось.
4: А які книжки сформували твоє мислення?
5: Всі, Саша, абсолютно. Я перечитала все, ну просто все. Всі жанри, навіть Толстого «Війна і мір» осилила колись.
4: Героїзм.
5: Все, я прочиталася, Леніна всього
4: наука.
5: Читала.
4: Володимир Ілліча, в нього ж багато.
5: З цієї трійці довбнів найкращим, найцікавішим був Енгельс читати. Я його читала вимушено, бо ми мусили, якщо ти пам'ятаєш, це конспектувати, і вони перевіряли. І ще й виходити до дошки на уроках і цитувати щось.
4: Як ти думаєш, всі ці знання, вони наскільки вони тебе змінили, наскільки вони корисні для тебе?
5: Бо все корисні були ці знання від Енгельса, бо він був економістом, якщо я пам'ятаю щось про нього. Решта ніяк не змінили, окрім зростання ненависті до Савка і схильності до дисидентства. І я завжди була членом всіх дисидентських спілок, які існували в Києві.
4: Так.
5: Активним.
4: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Ті, хто слухають Київ FM 98. В гостях у мене сьогодні Саша Лі. Якщо ви дивитесь нас на YouTube-платформі Київ FM, то ви побачите, як вона виглядає.
5: Жахливо, вибачте.
4: І в суботу о півночі ви ще побачите у повторі, це на Київ 24 телеканалі. Так що нас ще буде і буде. В гостях у мене Саша Лі. Значить, це, ну і ще раз повторюся, це берегиня київського панк-рока. Вона починала з ВВ, далі вона допомагала Юрис Дорінка, Борщ.
5: Саша Піпа,
4: Атракта.
5: Саша Піпа,
4: Борщ. І там, звісно. Саша Піпа
5: разом з Юрою зробили Борщ.
4: Так, от, знаєш...
5: Як гурт, ти... а я його зробила зі зірковим гуртом.
4: Так. Ти займалась промоушеном.
5: Ну так, звичайно, всі ми
4: спілкувалися з усіма по всіх країнах.
5: І ще кліпмейкером, і ще оператором, і ще зйомки, всім цим.
4: Оцей останній кліп, що ти виклав, ну останній.
5: Мій так само,
4: це
5: всі,
4: ти зробила.
5: Абсолютно всі кліпи ми зробили разом з моїм
4: чудовий
5: чоловіком.
4: Коли я почав слухати і дивитись, ну це абсолютно справжня західна музика, ну та західна, та яку я люблю. Я не зрозумів, що це спочатку Борщ. Я подумав, що ну якась гарна.
5: А ти раніше не бачив його, тому що це єдиний кліп останній. Він був останній перед тим, як Борщ перестав існувати як активний гастролюючий рок-гурт. Я його не віднесла на тоді ж всі кліпи показував як виключення, як послуга, тому що їм подобалось. М1 для попсовий канал, але вони показували навіть «П'яну свиню», абсолютно всі наші.
4: Ти знаєш, до речі, де відбулась пішло. Прем'єра пісні «Input-Output» на радіо, знаєш де?
5: Ні, я не пам'ятаю. Ну, звичайно,
4: знаю. В місячних трамбонах.
5: Серйозно?
4: Іди.
5: Я забула вже.
4: Це да.
5: У мене дуже погана пам'ять, вибач.
4: Ти не пам'ятаєш, де ти познайомилася з Дейвом?
5: Я не пам'ятаю, або в Києві, або в Парижі, або десь в Англії. Але я пам'ятаю, що всі інші члени гурту The Ukrainians приїхали до мене в Київ 2 рази задовго до того, як вони знайшли барабанщика, і задовго до того, як я знала свого чоловіка. Вони приїжджали втрьох, знімали кліп. Без барабанщика, так само, це було не я, це був мій товариш. І потім десь вже вони приїхали, в Києві, потім вони приїхали з ним на Майдан, і це був якийсь 90, перший, чи другий, чи третій рік. І я була тут інтуристом, проїздом, бо я вже давно-давно тоді жила у Франції.
4: Як в твоєму житті з'явились ВВ?
5: Дуже смішно.
4: Дуже. Уявляю собі, у тебе інакше не буває.
5: По-перше, зіпсували життя.
4: Ну,
5: бо
4: да.
5: В той час я народилася американістом. Я завжди мріяла поїхати до Америки. Я ось народилася десь вже років 3 чи 5, знала, що я хочу до Америки. Я вивчала на свій сором на історію України, яку тоді, до речі, неможливо було знайти справжню. А історію Америки, всі ці флаги, президенти, штати, я не знаю чому, але мене завжди заворожувала ця країна, ну, не знаю. Зараз вже ні, але я туди їду скоро, так. І я вивчала цю всю Америку, і я збиралась туди їхати, бо виїжджав мій останній друг один сам, вони ж завжди виїжджали з сім'ями, чи з жінками, чи з тими, на кому вони одружували, щоб вивезти. І ось останній мій друг з великої-великої компанії, він виїжджав один, і він каже, давай все, я тебе забираю, бо це твій останній час, ти не єврейка, ти не дисидент там десь оформлений, записаний, ти ніяк не зможеш. Це був якийсь 86-й рік, да. Остання хвиля виїзду дисидентів звідси, по цим каналам, ти знаєш, по яким. І ось раптом все було вже десь, якісь там документи робились, речі пакувались, раптом в двері мені, а я вже тоді була дуже заядлою балочницею, балка, платівки, всі в мене позичали через десяті руки якісь незнайомі люди, музику, яку важко було тоді знайти. І в двері мені постукав хтось, я відчиняюсь, стоїть такий хлопак симпатичний, високий, з великими вухами,
4: а це
5: красивими
4: Олександр
5: глазами.
4: Олександр Піпа.
5: Це був Олександр Піпа, який сказав дослівно фразу, він мене вб'є, якщо почує. Може, це секрет, не знаю, але він сказав щось на кшталт: «Доброго дня, я хочу з вами познайомитися, щоб брати у вас платівки напряму, бо я задовбався брати через десяті руки». І все. І поскольку ми вже тоді обидва крепко бухали, то ми познайомились. Я не пам'ятаю, куди ми пішли, чи до нього, чи до мене, чи на дитячий майданчик, але ми напились, познайомились. І він розповів мені про те, що зараз вони роблять гурт з товаришем. Це був Юра. І ось так ось це все вийшло, і там вже був готовий цей перший концерт, на який він мене запросив. Це було восени, цей концерт, якщо я пам'ятаю правильно, був в листопаді. І ось, і він дуже благав на нього піти, я на нього пішла, мені дуже сподобалось. Тоді був цей концерт, якщо я пам'ятаю, зробив, от я нещодавно з ним розмовляла, ми це намагалися згадати, але не все змогли згадати. Володя Іванов, ми з ним товаришуємо,
4: сидів,
5: і досі.
4: Він, пробач, перебуваю, да. Він сидів на цьому ж місці, Володя Іванов, ми розмовляли про це.
5: Був,
4: а
5: да.
4: Якими були, розкажи, ВВ в той час, от коли... Коли все це...
5: Ну, дуже смішними, дуже драйвовими, просто чудовими, зовсім не такими. Вони були такими, яких їх зараз, з тих, хто ще живий, взагалі не уявляють і ніколи не бачили.
4: Ну, розкажи, я розумію, ти так добре знаєш, що тобі здається, що всі знають. І всі
5: ні,
4: розуміють.
5: Ні, мені не здається, бо я точно знаю, що ніхто
4: не знає.
5: Бо я читаю в інтернеті, і я чую давно, я вже плюнула на це, але десь років ще 15 тому, навіть 20, вже ніхто не знав, що
4: слухай,
5: це.
4: Я згадую історію, пригадую, як я йду готелем, тоді ще він називався, тепер Україна, тоді він називався Москва.
5: Москва, мій улюблений,
4: так.
5: Да,
4: Рома Альтер робив якийсь фестиваль чи концерти.
5: Так,
4: і
5: так,
4: от я йшов
5: так.
4: До них в номер, до адміністрації, і дивлюсь ноги. І з-за рогу виглядають ноги, які так лежать. Я підходжу і заглядаю, а це Піпа, він спить. Так, що ножки стирчать із-за рогу, а над ним стоїть... Я не знаю, покійний вже чи ще живий Юра Конон, один, значить, з цих кримінальних авторитетів київських.
5: Я навіть не знаю.
4: Такого. От, і він стоїть над ним. А він мене знає, то я ж з телевізора, ну, це патлати в шкіряній курці. І Конон мені каже: Мене Рома попросив, щоб я послідкував за тим, щоб ніхто не образив.
5: За тілом.
4: Да-да, Піпа спав. Ну що, це норма?
5: Абсолютно. Тоді це була норма. Ще було смішно, в них була одна з репетиційних баз, вона була в заводі «Укркабель», це якась захмарна, не хочу казати це слово, ну, ти зрозумів, яке. І туди треба було пиляти на якомусь лазі автобусі від метро «Політех» чи щось таке, там хвилин 40. Ну, жах. І ось вони так бухали, що інколи просто засинали на задньому сидінні. Ну, деякі з них, хто їхав з академії, засинав. Сахно був зіркою всього цього. Засинали на задньому сидінні цього автобуса і їздили кругами, бо водій навіть не помічав, що там десь якась людина спить і вже 10 разів проїхала маршрут. Ну, ось
4: і
5: таке.
4: Що, скажи, всі так бухали?
5: Всі так бухали. Олег не бухав багато, бо він не міг, у нього організм не сприймав алкоголь, особливо важкий, той, який бухали ми, а ми бухали самогон і горілку. І він не міг. Він намагався, він чесно старався, але в нього погано виходило.
4: Слухай, це, значить, я ж готувався до ефіру. Якщо звернути увагу на кількість переглядів моєї програми моїми гостями, то найбільшу кількість отримала розмова із командиром добровольчого батальйону «Вовки да Вінчі»,
5: ну, звичайно,
4: Сергієм Філімоновим. Друге місце – Сергій Стерненко. Ну і решта. Все менше. Шура Піпа займає, ну, достатньо високий рейтинг переглядів.
5: Ну, це ж легенда.
4: Цієї людини, яка,
5: ну, це ж
4: не
5: легенда,
4: є,
5: звичайно,
4: не є медійною особистістю. Він так нікуди і не ну, нема, але його так люблять. Що таке в Шурі, на твій погляд, особливого? І от його місце
5: все,
4: в київський рок.
5: Все особливе. Те, що він не пішов до попси, те, що він роздавав бабло, те, що він не купив замок, машину і так далі. Те, що він дуже щедрий, добрий. Те, що він протягав всім руку. Те, як він розмовляє. Його музичний талант. Взагалі все. Шарм.
4: Коли ти вперше зрозуміла, що ВВ стали... що щось зламалося?
5: Ну...
4: це у Франції сталося?
5: У Франції, так. Ну, як? Ні, навіть під час перших гастролей, бо дуже-дуже велика була різниця між вокалістом і рештою. Решта – це був якийсь одне кубло, яке робило одне те саме і хотіло робити, а він був інший. І потім стало все це, ось все дистанція збільшуватись, і так, пік прийшов саме на Францію, здається, так, якщо я пам'ятаю.
4: Дуже жаль, я пам'ятаю, коли вперше після приїзду з Франції зіграли ВВ, це в КПІ, по-моєму, було, це був концерт блискучий, вони стали справжніми музикантами, це вони почали робити шоу, до того це був просто суцільний драйв, ця група ВВ, ці четверо.
5: Ну, це було хуліганство,
4: да,
5: панк.
4: Да. А тут вони із Парижу вже приїхали шоу-бізнесом.
5: Ну, звичайно, бо там відбувались виступи перед такими гуртами, як там Піксіс, на величезних фестивалях. І, ну, просто треба було триматися, треба було навчитися
4: що,
5: робити
4: от,
5: все
4: до речі,
5: професійно.
4: Що не розуміють сьогодні люди про той час групи ВВ, коли вони отримали популярність, ну, більш-менш популярність на Заході.
5: Вони не розуміють того, що це був абсолютно інший гурт, що це був чистий, справжній панк-рок, не той, що зараз називають панк-роком, бо що зараз називають панк-роком, я називаю ска-попом. То був справжній хуліганський панк-рок, з якого просто дивувались всі, хто це бачив. Ну, ось, наприклад, в них дуже втріскався, влюбився і пропонував декілька разів співпрацю Джела Біафра. І є фотка, де він тримає їх альбом. Вона досить свіжа, і йому його, може, не дав чи привіз за його проханням, як він, Гоголь Борделло, чувак з ним стоїть поруч на цій фотці. Вона досить свіжа, і пару років всього. І ось вони, ну, просто зовсім були інші, ніхто цього не розумів, ніхто цього не бачив.
4: Деякі розуміли, наприклад, я, попри те, що сам є музикантом, ходив завжди на всі концерти ВВ, і вони мені дуже подобались. Я слухав їх пісні вдома. «Рок-артель», значить, ВВ, «Калежський асесор», «Робота Хо». Ну, далі приєднались там «Альтернатива», «Іванов Даун». Тобі взагалі подобається? Тобі, людині, якій нічого не подобається? Ти все проти?
5: Мені багато чого подобається. Я в навушниках 20 годин.
4: З київського, що тобі подобалось?
5: «Калежський асесор», все.
4: Все.
5: Дуже подобно.
4: Кого ти слухала і слухаєш із закордонних музикантів?
5: Ой, багато. Ну, ось зараз у мене просто якийсь throwback, як це сказати, екскурс в минуле, але воно минуле, яке минуле, вони всього 2 роки як припинили. Ось гурт Monster Magnet, наприклад, я його обожнюю. Просто
4: ну,
5: я
4: це достатньо...
5: Це величезний. Він був
4: проект.
5: Тут, чудовий. Він був тут, і хтось зробив помилку, поставивши їх на їх грати перед Металікою. Бо Металіка після цього виглядала тим, чим вона і є. Галімою попсою, і ще чомусь на власному апараті, який вони привезли сюди. Вони мали дуже поганий звук.
4: Я пам'ятаю цей концерт в 2000 році.
5: 99-й.
4: Ну, там якраз перед 2000-м...
5: 99-й, бо ми туди подружились з цим Monster Magnet'ом, бо вони стояли випадково біля мене, а я була бекстейдж, тому що перед Monster Magnet'ом виступав гурт, який був частиною гурту Майкл Олдфілд, пам'ятаєш, був такий Майкл Олдфілд, Маггі Релі. Так ось це була Маггі Релі, і з нею приїхали 2 друга мого чоловіка, Девіда Лі, 2 британських музиканти, вони грали з нею. Просто як музиканти, басисти, гітаристи. І ось вони винесли нам всі ці бейджі, там штук 20, тому ми були... Я не знала промоутера. Це був хтось, хто, як мені тоді здавалось, хто зробив один раз ось цей захід і більше не існував. Фестиваль називався «Рок Київ», більше я про нього ніколи нічого не чула. І хто і ім'я я також не знаю.
4: Я пам'ятаю, що там від України виступала група «Мертвий півень».
5: Ой...
4: На цьому фестивалі.
5: А може щось важче, чи кому вніс якесь, чи ні?
4: Ні.
5: Я взагалі не пам'ятаю, бо ми навіть не бачили і не прийшли. Ми йшли на Monster Magnet, який я вже тоді була диким фаном, і в мене в кишені був диск. І ось коли почалась Металіка, Monster Magnet чудово зіграли, є відеозаписи і монтажі всіх пісень і всього концерту.
4: Ми це робили прибалтійська компанія, цей
5: ні,
4: фестиваль.
5: Ні, наш якийсь, Конопольський, Канатовський.
4: Канатовський Юра зі мною вів програму Genix.
5: О, я в тебе підпис на Ютубі його.
4: А, ну так, це мабуть,
5: його,
4: він
5: тобі
4: знімав.
5: Навіть шлю, да.
4: Так.
5: І весь монтаж там, і його, ну там, принаймні так вказано. І ми стояли, я побачила, слухаючи, намагаючись слухати цю Металіку, яку я ненавиджу, навіть коли вони грають добре.
4: Це
5: попрок. Я не знаю, чому ці всі гурти стали називати...
4: Такі почуття викликає в тебе Металіка, ти розумієш?
5: Не Металіка, а Металіка як двіжуха. Всемірна. Я ось зараз скажу, чому. Металіка – це початок поганого смаку у всьому світі і неправильної назви жанру. Хеві метал. Який нафіг хеві? Це попса, де на початку пісні хтось, тьотя чи дядя, каже гролом, а потім починається попсовий спів, попсовий куплет, чи завжди попсовий припів з поганою мелодією.
4: Ну, я з тобою не згоден категорично, тому що є альбом 1900... 86-го року «Мастер оф Папеці», який для мене є...
5: Ніхто зі мною не зводен, окрім моїх однодумців.
4: Да.
5: І тобто ми стояли з «Монстер Магнетом» поруч, я підійшла і сказала, чи вам хтось колись сказав, що ви в 100 разів краще за «Металіку». Ти не уявляєш собі, яке це було щастя, як ми почали обійматись, фотографуватись.
4: Я все ж таки творча особистість, і коли мені подібне кажуть, я розумію, що таке... Коли мені таке кажуть.
5: Вони
4: так?
5: тоді були вже великі, але ще не настільки, щоб їх знав весь світ. Зараз їм 35 років, 2 роки тому було, і вони припинили, бо дуже захворів вокаліст. Він дуже хворий. Там 3 хвороби, які...
4: Ти ж знаєш, на медицині. Ти ще не вилікувала його?
5: Ні, ще не вилікувала, бо я спілкуюсь тільки з гітаристом, а він давно не спілкується ні з ким з них.
4: Чому одні люди з того середовища залишились друзями на все життя, а інші розійшлися назавжди?
5: Я з якого саме середовища?
4: Ну, із того середовища музичного, в якому ти знаходишся.
5: В якому я знаходжусь і в якому знаходяться всі гурти світу, причина найчастіша – це в якийсь момент… Половина гурту або лідер, або хтось, хто дуже вагомий, хоче грати попсу. Це стосується Блекмора і Діо, чому Діо пішов з Рейнбо. І це стосується ВВ, це стосується Борщу.
4: Так.
5: На жаль.
4: Я навіть знаю, Шура Піпа явно хоче грати, він любить грати.
5: Так.
4: А Юра хоче заробляти гроші з Доринком.
5: Ну, останні тури проходили, коли вже все це вистрілило, все пальнуло, тому що турів було дуже багато, але вони були так. 1-2 фестивалі, решта маленькі клуби. Але їх треба було накатати, інакше ти ж музиканти знаєш, інакше ніяк. Так ти збираєш аудиторію і репутацію, так всі гурти світу пройшли через це, окрім ВВ. ВВ були дуже фортовими, вони перший виступ – фестиваль в Києві, а другий фестиваль вже в Москві. Москві. А третій – в Москві, вже в більшій Москві, в більший фестиваль, а четвертий вже во Франції, і все, і так поїхало. Ніяких клубів не було взагалі.
4: Твій чоловік, Дейв, наголошую, британець, барабанщик, дует «Атрактор»,
5: так.
4: Шура Піпа і Дейв,
5: так.
4: Лі. Чому не грають?
5: Тому що війна.
4: Хіба це привід не грати?
5: Так, це привід не грати. В перші роки для нас це був принциповий привід не грати. А потім це стало просто заважати. Вона заважає, війна. Ти знаєш, що робить Саша Піпа. Він зайнятий. Він зайнятий 20 годин з 24-х. І це пов'язане з війною. Він просто не може, в них немає часу на це. Вони обидва повертаються, а інший доглядає котів.
4: Чому для тебе важлива тема порятунку котів? Не котів, а тварин взагалі.
5: Котів, ти правильно сказав. Котів. Бо, ну, мимо повз собаки хворої я також не пройду, але я не буду її займатися. Я зателефоную комусь. Обов'язково. Я робила це багато разів. Дам грошей. Ну, тому що я їх безумно люблю.
4: Звідки взявся інтерес до військових технологій та інформаційної війни?
5: Генетична спадковість науковця.
4: Що для тебе є наука?
5: Математика – це вперше. Це математика, це будь-яка точна наука. Історія – це не наука, психологія – це не наука, філологія, філософія – це не наука. Навіть медицина – це не наука, але я її вивчаю, і я можу сказати, що можу навіть працювати лікарем, окрім хірургії.
4: І для цього треба мати хоча б сертифікат, я вже
5: не кажу про диплом. У мене є сертифікати,
4: є.
5: Американські, штуки 3, я можу їх отримувати раз на тиждень. Треба просто здавати екзамени. Коли мені абсолютно нефік робити, я не можу заснути, я це роблю. А, ну, ось таке. Це наука, да. Точні науки.
4: Яка найбільша омана, яку люди мають щодо сучасної України?
5: що ми нацисти.
4: Якщо відкинути такі ярлики, як науковиця, рок-тусовщиця, волонтерка.
5: Вже не тусовщиця.
4: Не тусовщиця, та тусовщиця.
5: Я вдома сижу.
4: Да. Подруга музикантів, хто така Саша Лі сьогодні?
5: Хуліганка і цинічна курва. І рок-н-рол, да. От фраза «секс, драк, рок-н-рол» все ж таки дуже потужна, але «секс, драк» прибрати, будь ласка, а рок-н-рол навіть зростає. Як був, так і залишився, і зростає.
4: Ну, в принципі, все. У мене в гостях була Саша Лі, місячні трамбони. Щасливий був тебе бачити в такому, як воно називається, в...
5: веселому.
4: Так, так, так. Чарівно виглядаєш. Чудово, гарних новин. Дякую всім, що були з нами.
5: Дякую за увагу. Вибачте.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
0: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
1: Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.
7: Арфами, арфами золотими, голосними обізвалися гаї, самодзвонними. Іде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями, переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий з переливами. Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами, ой, открий колос свій, сміх буде, плач буде, перламутровий. Павло Течіна, арфами, арфами, так, це сонячні кларнети. Ми дякуємо воїнам ЗСУ за те, що є можливість читати його вірші, Павла Течіна, за те, що є можливість слухати вірші, які приносять нам наші автори в нашу передачу «Поезія Київ міста» на радіо Київ. Сьогодні у нас в гостях сонячна людина також. Її так і називають «Мила Сонячна». Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Перед тим, як розпочати говорити з вами про вашу творчість і слухати ваші вірші, все ж таки, давайте поговоримо про ваш нікнейм, оцей «Сонячна». В якийсь момент ви вирішили, що воно буде от саме «Сонячне». У вас там були інші, як у всіх людей, протягом життя є прізвиська, якісь назви, в дитинстві батьки називають. Ви Людмила, значить, напевно, Людочка, Милуся, Мила була, але залишила «Сонячна». Чому так?
8: Це було експромтом, я була на дачі, і душа захотіла виставити вірші у блог. І я собі знайшла, як це зробити, завела блог, і перше, що мені спало на думку, напевно, що від літа, а ще є така версія, що я народилась 19-го, а це якраз число сонця. Ну, мабуть, так. Інакше не придумаєш. Я довго не думала. Це був експромт.
7: Це експромт. І наразі ви відчуваєте енергію від читача, яку він надає, прочитавши твір від автора Міли Сонячної?
8: Так.
7: Є таке?
8: Так, так, так.
7: Ну, а скажіть мені, бувають часи, коли Міла Сонячна перетворюється на Мілу Дощову?
8: Ну, знаєте, в кожній жінці живе дуже багато образів. І, звичайно, у мені теж є і Міла Сонячна, і пані Людмила, і Міла Дощова, і дуже різних багато цікавих, яких я ще й сама досліджую.
7: Ну, чудово, давайте, якщо ми почали спочатку, скажімо, да, то давайте, можливо, ви прочитаєте нам вірш з якогось раннього періоду вашого, що це може бути, або що хочете. Розкажіть нам, що це буде, назва вірша.
8: Ну, давайте почну з того, як взагалі з'явилась Міла Сонячна. Ну, вона з'явилась в інтернеті, в блозі, а потім якось йдемо ми вулицею набережною на Оболоні. Іде моя подруга Олена, іде її чоловік, який має видавництво «Автограф». І от він каже, може вже досить, там уже десь там складати, і час показати людям свої вірші. Кажу, та я на пенсії. Каже, та коли це буде? Ну, і зрештою я наважилась. І так з'явилася збірка перша, 19-й рік, «Будь ласка, столик на двох». Ну, я почну вірш, який відкриває цю збірку, тому що...
7: Це ваша перша збірка?
8: Це моя перша збірка. Я піддивлюся, тому що, щоб нічого не переплутати. Раптова зустріч на пероні долі. Шалений натовп, люди і валізи. Єднання мить і напрямків доволі. У кожного багаж, квиток і віза. Мовчали двоє, Душі розмовляли навколо вирку дій, думок і часу. В серцях органи, скрипки, флейти грали. І погляд віри у майбутнє разом. Так починається моя збірка. Скажу, що це не перший вірш, я компонувала. Мені захотілось просто ставити його, тому що символічна назва, будь ласка, столик на двох, це розмова про щось сокровенне, яке я не можу розказати всім. І це було, ну, скажімо так, запрошення на розмову. І тому така.
7: Ну, от бачите, у нас з вами зараз столик на двох майже так виходить. Ну і ви говорите, що спонтанно ви почали писати, а чи і там хто? Чоловік вашої подруги сказав досить писати в шухляду, давайте.
8: Так. Пан Микола Гнатюк.
7: А є такі вірші, які ви досі вважаєте таємницею вашою, можливо, чимось дуже-дуже інтимним, сокровенним, тим, що ви не хочете показувати?
8: Та зрештою, я щира людина, і є Людмила за паспортом, а є Міла Сонячна, яка взагалі не боїться ніяких моментів щирості в поезії. Тому в мене нема таких віршів. Звичайно, є вірші, якими я пишаюся і дякую, там, не знаю, хроніки Акаші, чи хто мені надиктував, тому що якби мені хтось показав, що то моє, я би не повірила. І дуже часто я друкую вірш і підписую, що це я, бо потім я можу забути, що то я. Ну, насправді буває таке. А є вірші, за які мені трошки так, ну, як філологу, навіть трохи соромно, бо воно має значення для мене, для мого якогось архіву сімейного чи якогось особистого зростання, але це не ті поезії, які б я хотіла показувати, але вже так є, вже я їх показала, скажімо так.
7: От. А скільки поезій лежить чи не виданих?
8: Ну, багато. Зараз у мене в роботі дві збірки. Одна вже у видавництві, а одна ще компонується. І є ще там добірка, яка ще нікуди не прилаштована. І є ще вірші, які відклала, тому що на якомусь певному етапі сказала, ну, я не хочу все друкувати. Тому що стільки віршів, що, ну, попрошу, треба ж ще й гроші для них збирати, і шанси.
7: А виходить заробляти на своїх збірках?
8: Ну, якоюсь мірою. Якби це я поставила за мету, то я би це робила. А так у мене ще є педагогіка. І я, називається, і там хочу, і там хочу. І для мене це поки що як хобі більше. Але частина повертається, так, вдається. От, я не знаю, скільки там вийшло в мене останнім часом виручити. Але, ну, в принципі, досить такі непогані, ну, суми повертаються.
7: Як це все життя, в принципі, стояти перед учнями, а в якийсь момент вийти з сцени класу на справжню сцену? Чи є різниця в цьому процесові? Будь ласка.
8: Ну, особливої різниці немає. Є тільки більша відповідальність. Я би сказала, тому що коли ти стоїш перед класом, це, ну, там, певна кількість людей, наприклад, там, 25 може бути найбільше. А коли велика сцена, то це просто більше людей.
7: Ну, я зрозумів, це інша відповідальність, адже діти – це наше майбутнє, і це велика відповідальність.
8: Так, я маю, звичайно, я просто кажу, більший вплив на аудиторію, ну, скажімо так. А безпосередньо я вибрала професію вчителя, щоб розуміти свою відповідальність, бо для мене душа дитини, і, ну, це сокровенне, і я розумію, що я, ну, дуже за це відповідальна, скажімо, перед мамами, перед майбутнім цієї дитини, тому я все це розумію.
7: А що споріднено в цих виступах?
8: Що спорідненого? Ну, напевно, щирість. Бо і читач любить щирість, і учень. Він ніколи тебе не сприйме фальшивою. Ось.
7: Добре, а я розумію, що ви вже досвідчений педагог, і говорити про таку фундаментальну підготовку до наступного уроку нема сенсу. Напевно, вона є, але вже така, з легкої руки, що називається. Оскільки досвід говорить сам за себе. Да, заліковка вже працює на студента, що називається. Ні? Кожного разу готуємось?
8: Так.
7: Ну, тоді в чому спорідненість і різниця між підготовкою до наступного року і народженням вірша? Адже ми всі, хто творить, генерує творчість будь-якого характеру, ми всі знаємо ці муки, на що вони схожі. Разом з тим, ми всі люди не однакові, ми всі унікальні. Відповідно, і досвід унікальний. Ваш досвід написання вірша – це що? Це боротьба з безсонням, вичавлювання з пальця? Чи це щось одним реченням воп, за одну хвилину прийшло? Те ж саме питання стосується і підготовки до уроку.
8: Скажімо так, підготовка в мене на першому місці, тому що все-таки це місце, яку я вибрала ще несвідомо, коли була, напевно, двохрічного віку чи трирічного віку. Я ходила під стіл і казала, я іду в школу.
7: І потім, як вчитель?
8: Як вчитель, я там сказувала якимсь лялькам щось і так далі. І потім я мамі заявила пізніше, і потім це був свідомий вибір. Я все життя хотіла бути вчителем, скільки пам'ятаю. Тобто, я не знаю, що це...
7: Причини не пам'ятаю.
8: Тобто, це було неусвідомлено ще тоді, коли я не знала, що це, напевно. Але десь так все одно гралася в школи. І я ніколи не планувала бути письменницею, насправді. Ну, тобто, я видала собі першу збірку, собі спокійно жила далі, ну, тобто, як хобі. І потім, через певний час, їжджу на роботу, пишу в телефон, в нотатках... наступні вірші, і потім мені знову пан Михайло каже, так давай вже другу. Ну, я видаю другу збірку, яка називається «Метро». І це теж як хобі. Виходить ця збірка тоді, коли у нас пандемія, метро зачинене перший раз, мабуть, в історії. А потім у мене ж на роботі йде процес, діти, які не знають всіх слів, які я використовую. А я ж начиталася, я можу з наголосами плутатись, а слів в мене в голові ого-го. І в мене діти питають те-те-те-те, що ну, я видаю третю збірку, яка називається «Тобі», а вона ж йде як посібник для дітей, тому що тут під кожним віршем пояснення якихось слів, які, на мій погляд, будуть дітям незрозумілі. Коли я показала це пану Михайлу, видавцю, він каже, що ти взагалі мене, ну не знаю, майже соромиш. Всі це знають. Я кажу, сучасні діти, вони особливі, вони знають, що таке Google, але вони будуть дивитися. І мені хочеться подивитися, щоб вони дивилися. Так я видала наступну збірку. І потім, коли почалася війна, я приїхала, я на кілька місяців виїздила, тому що чоловік попросив, каже, щоб я за два життя не переживав. Будь ласка, виїзди. І я поїхала в Польщу, повернулася і видала ось цю збірку 4-5-0. Тут половина поезії до війни, половина вже під час повномасштабного вторгнення, скажімо так. І саме на оцій збірці мене запросили кудись 4-5-0. Мене запросили кудись на інтерв'ю і назвали письменницею. Я так думаю, боже, точно. Ну, що
7: вже відчули цей тягар?
8: Так. Після цієї збірки я почала дуже прискіпливо ставитись до своїх віршів. І от я ще цю видавала інтуїтивно, це, що я хотіла, і ти друкувала. І потім я зрозуміла, що все, приїхали.
7: Це була їхня помилка, що назвали вас письменницею? Чи все ж таки ви прагнули цього?
8: Ні, я не прагнула. Це не була помилка, це була констатація факту. Тому що ти вже ж пишеш, видаєш книжки. Ну, я просто не задумувалася над тим, що я взяла таку на себе роль саме з першою книжкою. Але...
7: Ну, і відчувається, я вже сказав тягар, але важкість від очевидної вже лямки на плечах письменницької. І навпаки, три книги, хоч і тягнула лямку, не знала, що тягне.
8: Та ніякої лямки не відчувається, тому що це, зрештою, моє життя. І, ну, це можна сказати, що все лямка тоді. Тому що, ну, це певні кроки. Це мій досвід. І процес написання вірша як? У мене взагалі-то це дивна річ. Я беру мобільний телефон, ну, раніше там блокнот,
7: так,
8: і просто починаю писати. Я не знаю, про що це буде. Інколи це може бути з якогось образу, але дуже часто і більшість моїх поезій – це просто був стан, і я писала, я не знала, чим закінчиться поезія.
7: А редакція в подальшому є?
8: От до моменту, скажімо так, 4-5-0 у мене не було, ну, майже не було редакції. Тобто це було…
7: Це фактично чистовик?
8: Ну, так. Ну,
7: або чистий чорновик.
8: То вже потім, коли була співпраця там з видавництвом, вони там їм казали, дещо змінити.
7: Да.
8: А от так – ні. А потім, уже після того, як мене назвали письменницю, я зрозуміла, що все, треба дивитися те, що я друкую. Ну, і тут ще такий момент. Я все життя боролася з помилками. Я виправляла їх, я там ставила оцінки. І тут тепер мені карма прилетіла, у мене тепер зір трошки змінився, і я тепер пишу інколи з помилками, і навіть просто не бачу абсолютно, навіть в окулярах помиляюсь, і виставляю щось з помилками, ну, перепрошую, прилетіла і до мене карма.
7: Ну, з іншого боку, якщо ви видаєте збірки, там же є редактори, і вони допомагають.
8: Ну, я і в Фейсбуці маю на увазі, і тут, і все, тобто, ну, таке.
7: Фейсбук взагалі, там літерки маленькі, можна промазати просто, не влучити в букву, так що все гаразд. Отже, перша назва збірки у нас, будь ласка, столик на двоїх. Це така кавова штука або чайова штука, да? З тортиком, да? Якось так. Друга – метро. Це динаміка, швидкість. Так. Чому?
8: Моя муза їздить в метро. Особливо в години пік.
7: Так,
8: вона
7: виймає
8: шостий айфон і пише в нотатках вірші. Ну, знаєте, це швидкість, тому що я зрозуміла, що ми летимо, і це більше, ніж метро.
7: Це який рік?
8: Це 20-й.
7: 20-й.
8: Ну, виходить, що я писала 19-й, 20-й рік.
7: Це ж 19-й?
8: Так, це 20-й, це наступний рік. Ну, і виходить, що, ну, тут є, дуже мені подобаються ці вірші, насправді.
7: Почитайте нам, будь ласка.
8: Зараз почитаю. Я ще хотіла з попередньої почитати.
7: Ми, можливо, встигнемо, можливо, ні. У вас такий книжок лежить, нам хочеться все зачепити.
8: Отже, чим цікава ця збірка? Тут є поезії, які я потім взяла в наступну, тому що вони мені дорогі. Ну, наприклад. Одна поезія, я написала її безпосередньо перед презентацією, мабуть, що «Будь ласка, столик на двох». Це «Я сьогодні дощ». І тут символічний образ не тільки, що я дощ, ви сказали про Нілу Сонячну, а це про жінка-вода, жінка-творець. Ну, єдине, що не можу знайти, ну, слухайте, так буває. Тоді почну я з іншого, з якого я починала. «А він стояв з трояндами терпляче». На годинник зиркав час від часу, а вона за рогом, крізь гілляча, все чекала, щоб прийти невчасно. Він зустрів її, цілунок, квіти, посмішка і спроба обійняти. У його долонях би зігрітись, але розумом диктоване не варто. Він сказав, яка ж би ви красива. А вона, не дякую, а справді? І він, вам каву? Мовив несміливо. А вона, не п'ю, бо дуже вадить. Мовив він, ходімо тоді парком. А вона стомилась на підборах. А він, то в тінь, бо якось дуже парку. А вона, люблю і сонце, і море. Він подумав, ми не пара, певне. А вона, який же він чарівний. Вона завтра виглядатиме даремне. Він зітре контакти на мобільнім. Це наснилось їй, тож зашарілась. Одягла до сукні нові кроси. Навіть чи не вперше не спізнилась. Він зустрів трояндами на розі. Вірш про щирість, насправді. Я взагалі-то не запізнююсь зазвичай, хоча вчуся запізнюватись, насправді. Тому що в мене, коли я запізнююсь, всі мої фібри дуже-дуже нервують. Я перед цим намагаюсь все зробити, щоб не запізнюватись. Але тут про це. Тут про щирість, про те, що ми в житті намагаємося щось вдавати, насправді зовсім хочемо іншого. От, то для того, щоб робити щиро те, що ти думаєш. Ще мені тут подобається поезія.
7: Давайте.
8: Ну, так. Вчора дівчата, чи там на днях шукали, де ця поезія, вона була в цій збірці «Ти жінка» називається. Отже, «Ти жінка». «Ти жінка». В цьому слові світ любові, ніжності, тепла і материнства. Ти – щастя, берегиня і весни, кохання, затишку, гармонії суспільства. Ти – жінка, дар природи і небес. Нехай почесна місія святиться. Ти – перше диво Господа чудес. Загадка, непізнана таємниця. Чому я наголосила, що ти перша? Тому що хоч чоловік був другий, але як чудо, як диво, то мені здається, що це жінка. Тому що я своєму чоловіку кажу, знаєш, тобі спокійно живи, якби мене мої зряки забаганки. А так, я хочу те, я хочу те, я хочу те. Ну, такі чудеса. Я не буду далі читати, мені хочеться ще щось почитати.
7: Ми будемо ще читати сьогодні, але у мене декілька питань. Це ж, в принципі, можна назвати ранньою поезією.
8: Ну, так. Ну, відносно, як письменниця, то так.
7: І ми говорили з вами про вірші, які не видані. Вони є, і вони там були написані. От ви коли читаєте ранні вірші, зрозуміло, що це не зі збірок вірші. Я думаю, що ви перечитуєте якісь вірші, які там лежать вдома. От ви коли їх читаєте, У вас ж поділяється, оці класні вірші, вони видані, а це, навіщо я їх тримаю? Може, взагалі викинути їх? Нема таких творів?
8: Є, але я їх не викидаю. Я їх зберігаю, тому що це теж я. Це, знаєте, як є різні сукні, які вдягаєш на люди, і є сукні улюблені, яких тобі так комфортно. Ну, може, не зовсім вдале порівняння, але це теж я. От. І я ж ще ж філолог. Розумієте, я люблю гарні вірші.
7: Угу.
8: От, і я об'єктивно можу розуміти, де мені, ну, є художня вартість, а де так собі. От виходить 4-5-0, це більш вірші терапевтичні, тому що якщо б не вони, ну, напевно, я би тут не сиділа.
7: Може, це ваші 4-5-0 внутрішні були?
8: Так. Ну, це мені чоловік так писав, 4-5-0, тому
7: ну,
8: що да, це зі мною все добре.
7: Добре. Да. Да.
8: І насправді це і мої 4-5-0, тому що саме вони, ці вірші, мене берегли, мою психіку. Саме вони мені допомогли вижити. І фізично, і морально, і духовно. І був час, коли я сиділа рік вдома. Саме я видала цю збірку, а потім в мене був рік перерви, коли я не була соціумом. Ну, так вийшло, що чоловік на фронті, рідний брат зник безвісти, і я зрозуміла, що я не можу виходити в люди. Мені було дуже складно. Саме мені вірші допомагали, плюс я почала грати на гітарі, щоб не плакати, я брала гітару і грала. І ну, в п'ятницю я вперше грала на дуже велику аудиторію. Перед цим це була кухня, там були якісь спроби в кав'ярні, а тут я вийшла. Ну, знову ж таки, дилема, виходити чи не виходити. З одного боку, я як людина, ну, я люблю це слово естет, я люблю красиве все, я люблю і музику красиву. Я вкладала в дитячій академії мистецтв, і я можу зрозуміти дещо. Але з іншого боку, у нас такий час, що ну, до того моменту, поки мені подобатиметься так, щоб аж я можу і не дожити, в нас війна йде. Тому треба, от є можливість. Я перепросила, сказала, ну от, будете мене слухати, прийшли до мене гості, то будете. От, тому трошечки там.
7: І що, ви вийшли, вас послухали, що сказали? Хтось говорив щось?
8: Ну, люди мене люблять, тому поганого не казали.
7: А який відгук від вашого читача чи поціновувача вам запам'ятався найбільше?
8: Після концерту чи після
7: поезії? Ну, це поезії? Може бути або після концерту, або після прочитаної книги. Взагалі, відгук.
8: Ну, знаєте, була от перша книжка, коли вийшла, будь ласка, столик на двох. Угу. Є Олександра Володимирівна, моя колега, вона сказала, що їй ця книжка допомогла там з певного стану вийти, там, з якоїсь депресії. І для мене це запам'яталось. Я сказала, значить, уже добре, якщо вона вийшла навіть з такою метою, щоб одній людині допомогти психологічно, все не даремно. От, це мені запам'яталось. Ну, що ще? Тобто, так, щоб я пам'ятала.
7: Ну, дивіться, один з ваших читачів, він говорить про тобі.
8: Так.
7: Це, значить, добірка віршів про мову, фактично, про слова. І от він пише, що поезія Міли Сонячної – це про сучасність, глибину, легкість та оптимізм одночасно. От фраза. Це цитата. От скажіть, легкість часто сприймають як протилежність глибини такої, да, певної. Те, що на поверхні, просто сприймається, легко зрозуміти по типу. А от у вашому випадку ця умовна простота і глибока легкість, скажімо так, це навмисний вибір, спрямований?
8: Знаєте, я це прийму за комплімент, бо більшість людей, які читають мої вірші, кажуть, що я навпаки важко пишу. От, і мені кажуть, пиши простіше, тому що тебе інколи не розуміють.
7: Вони не читали Ярослава Гадзінського. Це дуже потужний поет, але там треба думати.
8: Так.
7: Ну-ну.
8: Ну і виходить, чоловік мені каже, ти так як напишеш, то взагалі-то. Потім сестра мені каже, ти тут пиши простіше. Тому тут такі моменти дуже різні, скажімо, хтось так сприймає, хтось так.
7: Давайте візьмемо приклад зі збірки про слова. Тобі називається вона?
8: Так, ну от стосовно про слова. Ну знаєте, я просто розкажу, по-перше, про що ця книжка.
7: Угу.
8: Починається вона з історії про школяра. про те, як хлопцю сидіти на уроках, це нудно, і про те, що потім буває, коли йому все-таки нудно, і він не хоче вчитися. Ну, і після цього ось такі пояснення слів.
7: Читати а не хто малював?
8: А малювала моя подружка, вона в Фейсбуці сама Сурі, а так вона Альона, і вона мені зробила малюнки. А, до речі, оцю я це робила сама.
7: Ага, це ви. А ви пишете?
8: Ну, я це, скажімо так, ну...
7: Для себе?
8: Ну, щось таке. Ну, пробую,
7: ясно,
8: скажімо
7: ясно.
8: Так. До речі, ось тут у мене є теж, там, де я
7: це створювала. Мозаїка.
8: Так, мозаїка. Yeah. Ось це моя робота, ось це моя робота, це моя робота, це з шовку.
7: Ви на камеру покажіть? Ага, отак, да.
8: Так, ось. Оце моя робота, це і це ж із шерсті, перепрошую. Так, і ось тут у нас це теж моя робота, і це моя робота, це моя перша. Ну, якось так. Повертаємося до тобі.
7: Так, повертаємося до тобі. Звісно.
8: Так, отже, історія про школяра. Ага. Знову мовчання в трубку загадкове. Алло, хто це? Що за дивина? Кожен день мене вітає новим телефонним жартом мовчуна. Алло, хто це? Слухаю. Ну, добре. Можете мовчати хоч добу. Тиша. І вичікування вкотре. І мовчання. Мовчання, як табу. Алло, хто це? Я вас упізнала. Навіть хвилюватися. Хвилювалася було. Чуєте? Сьогодні вас чекала. Навіть вірш пишу. Алло. Алло. Так. Потім мені дуже подобається тут. Про колос і колосицю. Один з моїх улюблених віршів. Колос залицяється між роси. Іди до мене. Колосицю просить. Тихо шелестить вона по полю. Доторкнутися без шлюбу не дозволю. Колос відповів їй. Будь моєю. Кожен день співатиму Орфеєм. І збагнеш, що нині на роздоллі цього літа ти спіткала свою долю. Усміхнулась. Ти в мене єдиний. Та й здавна в нашій Україні молодятам для благословіння треба стати на рушник весільний. Пропливають понад полем хмари, маки озираються на пару. І промовив колос колосиці, я планую на тобі жениться. Згойкнула, злякалась колосиця, чи сльоза, чи то роса іскриться, і хитає тихо головою. Хочу бути щасливою з тобою. То чому ж так сумно ти зітхаєш? Колос колосиці знов питає. І невже заміжжя то на пасті? Шелестить вусань. Між нивки частих. Одружитись, бути за дружину, а женитись на то для рабині. Повернулась з серцем і душею. Хочу бути щасливою твоєю. Колос пригортає колосицю. Щирістю душа його іскриться, змахує з очей її перлину. Стань мені, кохана, за дружину.
7: Я от слухаю, ви закінчили?
8: Так.
7: Я тебе чую, да. Слухаю, уявляю, що, і думаю собі, напевно, це Міла була десь в полях. І серед хліба, чи жита, сиділа, спостерігала за колосками. А потім думаю, а які, ну... Так, принаймні, асоціація працює поверхнево, да?
8: Так.
7: Першого рівня, те, що я говорю. І тут, і потім я так собі думаю, а який був найдивний, найнезручніший, напевно, момент, коли вірш приходив? І, можливо, треба записати, але це не той момент, коли пишеться.
8: Ішла вулицею до парку, і в мене народилася не вірш, а музика. І я стала серед вулиці, почала співати і, ну, записала на диктофон.
7: І це в результаті вийшла пісня?
8: Так.
7: І є слова на цю
8: так.
7: пісню? Але спочатку прийшла музика?
8: Спочатку прийшло вірш, але отак по дорозі народилась музика.
7: Ви пам'ятаєте цей вірш?
8: Якщо він, по-моему, ще не надрукований. Зараз я гляну, якщо він тут є, це про Ромашку пісня.
7: Мені здається, було б дуже доречно почути його, якщо ми вже заговорили за подібний момент.
8: Тоді я знайду її в телефоні через секундочку.
7: Ну, ви тоді не поспішайте, я поки оголошу рубрика поетичних новин міста, але поетичні новини міста сьогодні відсутні, оскільки протягом минулого тижня група відповідальних працівників ТРК «Київ» проходила курси ДФЦЗ Київського міського центру громадян до національного спротиву, а саме в центрі 23 під керівництвом Соти, Деда і Вольтери. Це такі, значить, наші були вихователі, інструктори. Ми висловлюємо подяку за навчання, ми готові. Ми повертаємось до нашої передачі. Це передача «Поезія Київміст» на радіо Київ-ФМ. В гостях у нас Міла Сонячна.
8: Я знайшла.
7: Ми готові слухати.
8: Не тремти, Ромашко, пелюстками. Скільки віку, щедро веселій, поки літо ніжиться стежками у серпневій днині польовій. Не чекай погоди щасливіти, благодатний саме нині час. Сіль роси, тендітні вії квіти, не збирай на старість про запас. У коханні тішся, скільки дано, ворожінням любить відкажи. Не кривись, Ромашко, що зарано палить сонце квіти при межі. Наріканням не засмічуй настрій, спокій бережи, цінуй момент. Стебла між сурчання, мов пілястри, оплески для коника в концерт. Не тремти, Ромашко, будь смілива, скільки віку вдячно проживи, убирай прозоро, неквапливо, неосяжність космосу в траві. Ну, вона в мене вже звучить на гітарі, то співати не буду.
7: До речі, це моя помилка, насправді, що я не запропонував вам взяти інструмент і підготуватися до цього, оскільки я люблю слухати пісенну поезію, до мене приходять так звані барди, шансоньє в гарному розумінні цього слова. Буквально нещодавно, до речі, з приводу шансону і пісенної поезії про це говорив Мирослав Кувалдін, сидячи і тут, в передачі «Місячні трамбони» Анатолія Вихлярського і в інших передачах він зараз часто про це говорить. Ну, давайте перейдемо знову до вашої поезії. Назви ваших збірок скорочуються від кількості самих збірок. Значить, третя збірка має назву 450, і це, звісно, поезія військового часу, да, в основному. Ви говорите, що фактично ця збірка була самотерапевтична для вас. І це не перший раз, коли наші гості, автори говорять про те, що їхня поезія допомагає комусь або їм же самим. Ну, що просто доводить сам факт того, що мистецтво допомагає людині. Ось у вас є ця збірка, і у вас, наскільки я, якщо не помиляюсь, у вас є збірка «Коханому захисникові» також.
8: Це тут є цикл
7: «Коханому».
8: Це там «Коханому».
7: Цикл, да?
8: Так.
7: Да, і от в цьому циклі там є один вірш про військового, який йде на завдання, і дружина молиться за нього.
8: Ні, це тут.
7: А,
8: це
7: бачите, це «Смальті». От так. Але от я шукаю інформацію. Ви коли писали цей текст, це реальна конкретна історія? Чи це вигадана історія і побудована на багатьох історій? На жаль, на багатьох історій наших.
8: Це історія моя, розумієте, тому що це я, дружина, яка молиться за свого чоловіка. І саме 450, ну десь велика частина її написана була тоді, коли чоловік поїхав на схід. І от виходить, що в мене ця осінь була дуже-дуже непроста. І багато віршів про молитву, про сонце, про схід, про... Ну, можу зачитати.
7: Так, да, я б хотів попросити, насправді.
8: Починається вона віршем одноіменним. Ранок почав не з кави. 450. Голуб в вікні лукаво шарпає тюль. Спокій лишень три цифри. 450. Мозок, як шторм на рифах, стягує мул. Звісточка прийде нова, розгорну. Міститься щастя в три слова. 450. Ну. Кав'ярня. Ми дарунком півгодини. Тримаємось за руки, мовчимо, навколо дощ змиває втому днини. Сміхаємось, а в душах кричимо. Вітрини, магазини, натовп будня і пінка капучина несмачна. Я ніби тут, а ніби не присутня. Реальність камуфляжі – це війна. Тобі і світ. Ще досі тепла піца наповнить мить реальність тиждень-два. Затиснеш у обійми, ніжно-міцно. Щасливо півгодини прожила.
7: Тут, ці вірші складні. Не складні для розуміння, а важкі для сприймання. Для осягання, отак скажімо.
8: Ну, тут є інші.
7: Ні-ні-ні, це не значить, що...
8: Тут є ода борщу, тут є сіла покататися на ліс.
7: Ода борщу? Так. А почитати нам оду борщу.
8: Великий борщ. Кастрюлі пан розкішний. Настояний від ранку для вечері. Картопля, бурячок, капуста ніжна, цибуля, морква, квас. А солі жменя. Великий борщ з дивним ароматом. Прапрадід всіх смаколиків дивацьких. Віків країнців смачно годував ти... Сприяй великим подвигам козацьким. Великий борщ, ти пуза цар і кухні. Тобі преславний куплена сметана. Хвала хазяйкам, що зварили путню. Ще й салу, чеснику. До страви. Слава.
7: Ви зараз прочитали два вірші зі збірки 4.5.0, зі збірки на військову тему фактично. І один сумний, як я вже сказав, складний для осягання, а інший... легкий, в чомусь гумористичний, позитивний. Я так розумію, що волонтерська діяльність цього також складається з цих амплітуд різких вгору і вниз. А от скажіть мені, я впевнений, що ви виплескували, ви ж займалися волонтерською діяльністю.
8: Так.
7: І ви виплескували все це на сторінки, на папір. А от наскільки ви повністю... віддаєте паперові те, що бачите? Чи тримаєте дистанцію між деякими фактами і не все розповідаєте нам?
8: Тримаю. Після того, як я зрозуміла, що мене називають письменницею, я перед тим, як щось кудись писати, переосмислюю. І потім я взагалі переосмислюю свій вірш, скажімо так, свою емоцію трансформую. Тому що відразу давати те, що тобі... Я намагаюся, щоб кожен вірш, навіть коли мені дуже болить, щоб він був трансформацією, проходив певно. Що... Тому що в кожному негативі є позитив, в кожній темряві є десь світло, тобто тільки тоді ми побачимо, що це темрява. Тому так. Що я відповіла на запитання.
7: Так, я просто думаю про це.
8: Я ще почитаю звідси.
7: Давайте послухаємо ще вірші з цієї збірки,
8: отже,
7: бо це необхідно.
8: Він складається, ця збірка складається 4-5-0 цикл, коханому характернику, акорди обраним, польська весна, 2020, 2021, тобто це роки, які теж були написані. На моєму творчому вечорі, який був 19 числа, це був день народження мій, моя подруга і актриса, Людмила Шпітальова прочитала поезію із цього збірника. Я її там теж зараз зачитаю. Сіла покататися на віз. А раптом озирнулась без коліс. Литки покололи остюки, та не личить гнути матюки. Буду посміхатися, стерплю, краще нову фоточку зроблю. Сіно шортів, висмикну мерщій, кину ось тільки кудись в кущі. Заздрять нехай подруги круті, сторіс інстаграму та в житті. Не скажу, який за кадром жарт. Слава Богу, злізла із мажар. Україна – це я, і народ з президентом, і парламент – це теж Україна. Це вишневі садки, і пусті постаменти, суржик руський, між ним соловіна. І отворилась границя, джвері, серце. Трущися сіо нас, як у близьких. Накормилась, убралась, далась хроніння. З терпілівостю бачишся на нас. Розумієш боль, терпіння і розпач. А поле моєї цвіркунів. А ще молодого півмісяця. Поділимо дух полинів. Полічимо зорі, що світяться. Життя не спинити нічим. Відкласти не вдасться. Хоч хочеться, Заплакати є 100 причин. Сміятись знайду на околицях.
7: А
8: лікуюсь.
7: Лікуюсь
8: духмяним золом. Деревіями спомин затерпне. З віробоєм здолаємо зло. З перешами на шлях правий верне. Так?
7: Дивіться.
8: Нічого.
7: А є вірш про війну, який ви досі не можете дописати?
8: В мене зазвичай є там у нотатках, є вірші, які я почала, але не закінчила. Це не обов'язково про війну. У мене є цикл, який не дописаний. Є вірші, які я нікому не показала. Є твір, який нікому не показала про війну. Це був час, коли я писала, коли зник брат в перші дні. Я просто писала. От, я це нікому не показувала. От. Я вірю, що він знайдеться, я тоді покажу.
7: Домовились. Ми віримо, що він знайдеться. Я впевнений навіть в цьому чомусь. Не знаю. Траплялося так, що люди, які слухають ваші твори, потім діляться з вами сенсами з цього твору, про який ви навіть не здогадуєтесь. І ви про нього не думали, не планували. А людина знайшла, обґрунтувала цей сенс?
8: Було таке, але зараз не згадаю конкретних випадків. Я пам'ятаю, що дівчата мені ділилися, і я просто дивилася на них, господи, думаю, де вони там таке знайшли? Було таке.
7: Але не часто.
8: Мабуть, бояться мені щось сказати. Я так думаю.
7: Добре, давайте перейдемо до вашої письменницької діяльності як дитячого письменника. Адже у вас із дорослою поезією є і дитяча.
8: Так, скажімо так, зараз я працюю НСС, це Петропавлівський Борщагівський ліцей.
7: Так.
8: Петропавлівський Борщагівці. І оскільки працюю з дітьми, то я задумала видати там збірку. І навіть діти намалювали ілюстрації. От, а далі розказувати не буду, тому що це ще в проєкті. І звідти можу почитати.
7: Так, хочу, але перед цим, знаєте, що цікаво? От ви доросла письменниця, і тут ви вирішили писати на дитячі теми або дитячі вірші. Це ж різниця величезна. Мені здається, люди, які пишуть дорослу літературу, не можуть з дітьми спілкуватися. І навпаки. Але це мені здається. Чи я помиляюсь?
8: По-перше, кожен з нас був колись дитиною. Раз. По-друге, все-таки щось дитячого в нас залишається. По-третє, муза ж не питає, який тобі вірш надиктує. Я не збиралася бути взагалі письменницею, я не збиралася писати дитячі вірші, а вони взяли і прийшли. Наприклад, мені подобається вірш про кульбабу. Ніхто не здогадається, де її написала. Так, зараз, якщо я знайду. Перепрошую, трошки мікрофон зачепила. Сподіваюся, що там
7: нічого страшного не відбулося. Ми готові слухати, тому це нас не злякає.
8: Так, отже. Я прочитаю, ви потім подумаєте, де я могла її написати і під впливом чого. Я потім розкажу історію. Живуть собі кульбаба і кульдід. Кульдіти і радіють кульонуку. Дід лисий. Білий чуб його поблід, а бабине волосся стало пухом. Кульдіти мають стрижки паш і пікс. Кульперукар їм укладав волосся. Малюк, що до салону не доріс, тому бутоном шапку носить досі. Приймають на осені душ з роси і ванни сонячні. Ждуть на гостину джмеліви, бджіли, мушок звідусіль. Частують кульбомедом біля тину. І скільки стане сили гожих днів. Тішаються життям і щастя миті. І знають, певне, істини прості. Безцінно разом бути в цьому світі. Ніби для дітей, але і для дорослих теж може бути. Я
7: да.
8: Так от, як ви думаєте, під впливом чого я його написала?
7: Я думаю, що, я так загально скажу, я думаю, що ви зайшли в клас до дітей, побачили ці очі, божевільні зранку. І, принаймні, у мене був досвід викладання в школі, і який би настрій поганий зранку у мене не був, як тільки я бачив там 6-7 клас, 5, оцей вік. Настрій змінювався, і хотілося йти далі і творити. Мені так от чомусь, я уявив собі клас одразу.
8: Майже. Це була перша відпустка чоловіка після багатьох місяців, коли ми не бачились, після того, як він там був на нулі, і була відпустка в Трускавець, і ми йдемо, і там кульбаби. І я побачила кульбабу, і потім, я не пам'ятаю, чи я відразу взяла, чи ввечері взяла. От я написала цей вірш.
7: Ну, кульдіти, кульдіти, це круто, насправді.
8: У мене ще один вірш,
7: давайте,
8: який
7: давайте.
8: Теж я читала, і читала її, його, коли читала і про серйозні теми, про білку. Він взагалі-то пішов у мене як скоромовка, але... Бігла білка по драбині, стрибом стриб по горобині, біля бабиних хлібів і баштану гарбузів, біля бука й бузини, між беріз дубів сосни, для пилчаток білозубок, збирала білих булок, щебуряк, цибро грибів, баклажанів і бобів, дрібку борошна, цибулі, кабачків, бо не забула, бараболі більше торби, вибирайте до вподоби. Але я
7: що діти говорять? Вони читали?
8: Так.
7: Ви їм читали?
8: Так.
7: Що вони говорять? Їм подобається?
8: Їм подобається, але я працюю зі старшими в основному.
7: Старша школа?
8: Так. І я читала їм навіть прозові свої твори. Дехто був вражений, мені потім казав спасибі. А ці вірші навіть діти вивчали на пам'ять деякі. І малювали малюнки.
7: Ну, і скоромовка – це корисна штука.
8: Але я його ще читала разом з віршами, коли, скажімо так, мені боліло, і мене просили виступати. Я читала цей вірш. І читала якийсь вірш про те, як чоловік іде на війну. Я його собі читала як заспокоєння. Тобто і тому якийсь якраз швидкий темп, то який хотілося б почитати, читати, читати.
7: Ви збивали попередній темп.
8: Так. Тобто виходить, що він мені допомагав. Це як самозаспокоєння, розумієте? От так от. Тому...
7: А ви в школі в цій влаштовуєте літературні вечори?
8: Так.
7: Ви ж берете багато разів участь у літературних різних вечорах в місті Києві, в різних організаторів цих
8: сама
7: вечорів.
8: Роблю, так.
7: Я ж підводжу до того, і самі багато робите.
8: Так.
7: І це видно в інтернеті, все освічено, ну, все розповідається в різних форматах, все це є. А в школі? Там, де ви викладаєте, ви робите літературний осередок свій?
8: Наприклад, в жовтні я запросила ще дівчат з мого поетичного кола, а про поетичне коло зараз розкажу. І от ми там робили творчі вечори, ми там розказували, діти розказували наші вірші.
7: Чи залучаєте ви своїх дітей до літератури, до оцих літературних заходів, на яких ви безпосередньо берете участь?
8: Я пропоную... Але поки що мало приходить, тому що, ну, трошки, мабуть, різний часовий пласт, можливо, у них, ну, не знаю, поки що ще так, а може далеко їхати. Поки
7: ну,
8: що
7: да.
8: ще...
7: І все ж ввечері відбувається, і закінчується півдесятої.
8: Але ми робили багато в школі саме, тому діти брали участь.
7: Ну, добре, що ви залучаєте своїх колег, поетів і письменників.
8: Це... Потім ще було таке, коли були творчі конкурси, діти з нашої школи брали участь. Потім у збірниках вони друкувались, був в нашій громаді був конкурс, вони теж друкувались, теж я їх туди, ну, скажімо так, запросила.
7: Тобто, після вашої діяльності можна очікувати потенційно нових поетів і письменників?
8: Так, так, так, так. От я просто хочу поділитися, це альманах, тут є мої твори і є твори поеток інших, які до мене прийшли. Як почалося і чому не до мене прийшли? І що таке поетичне коло? От саме той момент, коли мені було дуже-дуже сумно, коли я сиділа вдома, я почала читати онлайн і запрошувати в Zoom тих, хто хоче слухати, хто хоче поділитися. І таким чином виник проєкт «Поетичне коло». Потім, коли...
7: Скільки людей налічує цей проєкт?
8: Це важко сказати, тому що хтось приходить, хтось іде.
7: В середньому приблизно.
8: Ну, дивіться, беремо так. Наприклад, у цьому збірнику там 8 чоловік. Приходять на, до мене, на скажімо так, на звичайний якийсь там вечір, то десь чоловік 20. Але кожен раз різні. А цих зустрічей було, ну, нехай там раз в місяць, чи раз в два, в залежності від ситуації.
7: Де в основному ви організовуєте свої заходи?
8: Зараз у бібліотеці Гоголя.
7: Угу.
8: Ну, якось там ми почали, там дуже зручна локація біля метро, от, і якось весь час. Не можу сказати, скільки людей, тому що це, ну, чимало.
7: А вік середній відвідувачів?
8: Ну, приблизно мого віку, але є і старші, і молодші, от.
7: Звісно, цікавить молоде покоління.
8: Так,
7: я тому
8: так,
7: і запитую.
8: Ні, є і молоді, і, скажімо так, ну, час від часу доєднуються. І, наприклад, на творчий вечір до мене теж приходили, ну, і мої учні. І, ну, от є до нас хлопчик ходить. Ми колись з чергового поет-кола йшли, зайшли до кав'ярні, і там його побачили, і він тепер до нас ходить. І він був у мене на творчому вечорі, він сказав, що, ну, теж спонукає. Була дівчинка, яка вперше прочитала, наприклад, на зустрічі оприлюднила перший вірш. Був теж хлопець, який перший раз взагалі-то нікому не наважився, теж оприлюднив. Тому
7: ви розкриваєте людей фактично.
8: Ну і дівчата, які до мене прийшли, скажімо так, вони теж не планували щось комусь показувати, друкуватися, а тепер, ну, дехто планує свої збірки. От тому так от.
7: Ви перед цим показували мозаїку?
8: Так.
7: Мені сподобалась обкладинка.
8: Так.
7: Розкажіть про неї.
8: Так, отже, що таке мозаїка? Коли у мене закінчилися книжки вдома, ну, тираж закінчився, я і перевидавала першу, і перевидавала цю, і передавала цю, а потім я вирішила, думаю, треба щось створити нове, і під волонтерський проєкт у мене був день народження, і ми збирали на РЕБ, і я створила оцю книжку, її теж розкупили, вона в мене в одному екземплярі залишилася.
7: Ви досягли мети?
8: Так, ми зібрали, ну, третину ми зібрали на РЕБ, а решту там доклали,
7: клас,
8: волонтери і так далі.
7: Клас.
8: І навіть він спрацював, мені казали, що там була ситуація, коли якийсь дрон сів недалеко, тобто, зрештою, він, ну, напевно, що спрацював, так скажемо. Так от, постала задача стосовно мозаїки. Я сюди скомпонувала з першої і другої поезії, дещо змінила. І обкладинку мені робила донька моєї подруги. Ми з нею багато волонтерських проєктів робили. Це Оксана Пустовіт, вона мої пісні співає, а її донька Влада Пустовіт мені робила ось цю обкладинку. Ну, мені було дуже приємно з цією дівчиною працювати, тому що вона мене чула. Це, ну, вона, скажімо так, сама художниця, і вона відчула те, що я хочу, зробила так, як я просила. От, тому я безмежно їй вдячна.
7: Почитайте нам віршик один, будь ласка, хоча б з цієї збірки.
8: Так, який ж тут красивий вірш прям прочитати. Ага.
7: Я так розумію, що мозаїка, там різноманітні вірші, тому
8: так,
7: що це мозаїка.
8: Є один вірш, який я написала в студентський період. Єдиний, де ти? Я прошу, прийди. З'єднай нас доле, Боже, приведи його до мене, бо не можу так і більш терпіти. Мій червоний мак, мій синій птах, моя надія, де ти? Приглинь, прошу, розбий те нета, розвій тугу мою біду, озвись до тебе, я прийду. Бо вже стомилась самоті, всі дні даремні, пусті сама рахую, і боюсь, що вирі світу загублюсь самотня, буду все життя. Знову вечір, небуття, я знов молюся і гукаю. О, Боже, я його чекаю. Так якось. Його написала в студентський час, але він мені дуже актуальний, тому що я чекаю зараз свого чоловіка.
7: Переходимо до рубрики «Традиція».
8: Я хочу зараз наосліп прочитати зі збірника «Коломлина», це альманах, який мені привезла пані Аліна Шевченко на день народження. І зараз просто наосліп відкрию, я не знаю, який тут в мене вийде, і прочитаю. Так, Анна Слезіна. І тут самотня птаха, я зачитаю. У селі далеким птаха у гнізді була гарненька, хоч самотня біда.

0: а в наші найтемніші часи. Дякую.
1: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
2: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
3: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
4: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
5: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
6: Поезія Київміста. На Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

люби каміння. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ваше серце готове.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: У Києві 12 година ночі.
1: Вітаємо з Днем Конституції України!

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Поліна, 6 років.

Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві перша година ночі.
2: Вітаємо з Днем Конституції України.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик?

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.